0: 100% dance fra klokken 2.
1: Så du skjøter FM 8.
2: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där ventril och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
4: I hear you, man.

doesn't all mean.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi av telefon 35 54 30 eller skriva till Ockron av bilrökt, kullavensel.fo.
1: Leuta, effekter 20. Färskade
2: Solusta? Solusta och fm1.fo.

0: Aynasta Ihuksjon, Strandamaa Link.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutjan.

0: Ainoasta Isuksiun. Strantamaan Link.
1: Och idag ser vi att vi har sett att det stod med det följare och Bosnia-Herzegovina. Vi sätter Pinelights för att det stod klockan 19. FMI, putt, hoppas att du.
2: Stola områden i alla. Jag kan väje, varsamän och ljötökna.
3: Och i trotteren av FMI är stola över Elmovi.

0: kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enast 293 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarskan nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svunagodlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekva annan. Hör läckbord av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Vars du kväll? Tär ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar løsning. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høna kjeftast, sett det så i samband ved gulleklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötterlösningarna till tog. Följa bilar skulle!

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbudsplay heimasiden. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidsne.fo og les tilbudsplay. Eidsne, et sinter hun allier.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja Jamanum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svunnagodlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekva anna. Hör läckbord av branta.fo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegullbors. Vi suttjas då, hotellbrandan.
2: Visste du av Vensel hera platuversta? Vi omvälder öll bilmärkter. Lackverkstäget tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Visste du att kolleglugon bjöd ett äste vindu och hurra till vinna, bäit luttlar och stovarskattaner, timpervindu, träalvindu, altanhurrar, ettla sjåturrar. Vi mäger en tretur av röntgen och vörru från hemstas av vajdaren blir allt till till kolleglugon. Kolleglugon, tofta jack 2, gullevajt.
5: Softrocker, AFMI.

0: Ennasta Ihuksion, Strantamaan Link.
1: Och idag ser vi att vi har sett att det stund med Färjar och Bosnia-Herzegovina. Vi ser att Pajlajt för att det stund tar om nytja. FMI, tutt, hoppas att jag.
2: Stola områden i alla. Jag kan vaje, varsmen och ljotögn.
3: Och i trotteren av FMI är stola över Elmovi.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter...
2: Kunde du huxa dig en nutjan, stulfotan och framkommande bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG att du blir. Men till älmarska nu så där rör man skoda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Faxikondi. Sletcher tostan.
2: Heimeren är minne än du helter. Spirbära safari. Vit köra bojotöjna stittre.
3: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svunakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Följ bara av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjade Gullbors. Vi suchar då Hotel Brandan.
4: Från Atlantic Fair. Vi döver nu nyttjande planen till maj vid allt jag har vinnerstävnan Atlantic Fair i Klaxvik. Hela 140 företagare och första London visar fram sina tjänster och tar nyttjast att det är ödje. Eisen vill ha näck för avvärder och vi kommer alla fyrlästrar. Atlantic Fair. Här vinnan hittest.
5: Subaru i stötenum. Nu vi flera elektriska bilar. Kom in till Berg Motors och röj nutja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 400,000-950 kronor. Kött kommer eisne Uncharted och e-Outback. Subaru, fyra julstreck, tryggt och gaska, du kan sluta. Kom fram vid tja Berg Motors eller vid tja okkom och bm.fo. Upp till 20 år garanti vid Subaru Safe.
6: Det var tärnets vindöjo, sätter sig samband vid gulluglugar. Vi tar var störst urvala vindöjo under plaste, timpre, ett allt träl och svärar kjolvande allt i kött. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjejsde, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidaren.
1: Subaru í stötunum. Nú við fleira elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV ur 490.995 kronum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, tryggt og gøska, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okkon og bm.fo. Pst, opp til 20-åre garanti ved Subaru Safe.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Till Algeria.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
4: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvælder öll bilmestir. Bakkverstæði tekur sér af tryggingarskavun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt anna. Vi legg tui á lakk.kurlavensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Kondur du hugsa þér en nudjan, stúlfotan og framkonan bíl? Hör svo hér! Vi nutje om att femtja för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbörjning. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
6: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur öllum heiminum och färdar vid skipet till färja? Safari Transport tar nästbäst inte är gott nog.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: FM 1
9: Ja, og velkommen til Bataradio her ur Vestmanna. Og vi slatt den nye kajene, vi har omgang, og jo her, vi pleier å ha en rapport her som ute av, kan jeg si, ute av felt nå. Men jeg stand her inne i, eller nye av Havnalanen og i Vestmanna, og hittet ut i Vestmannas hånd. Og her og, ja, de første Bataradio av vi inn. Men jag är färdig att gänga mig in och tacka några prat. Jag tror att er ensamhet så är det ganska mera flotande. Jag tänker för att jag gänger runt och börjar prata. Och ja, ganska lys till en hona som är er, tar i bartastämna er och till er över näck var utbyggt. Till er näck och kappevåknar och halvt till er näck bartar. Ganska för att jag spyr jankar hur näck bartar är och meld deg til etter å ha bygget her om plass. Selv om det en bata stemme, eller bata festivaler, da er det bata festivaler av Toft og bata stemme i Vestmanna, så kommer det festet til å ha utført. Her er ikke kappenvåkne her. Men alt som fast, det jeg pleier å snakke av i de første følsene, og Ta man kommer inn i et telt her, så det så at det har bjøv og økvart lesle til er bæge til vi har kålet og eller prosenten og ikke, men her jo to bøtjer som jeg har dårlig, eller dårlig, jeg har snakket vi i nekvar. Og ångtøy er da ikke bæger, og i år er da bæger. Ångtøy er da finnes jeg avløsere også, vi og ikke. Men Jag har tagit på ett samtrum att jag gör det bästa arbetet och att för det som jag gör nu. Jag tar öjla koncentrerar om att ställa några smaklös ut, men till det här finns ju lokalt vatt.
8: Ja, det är lokalt, ja. Det blir ju röj i Västmanland.
9: Och är det vatt ur Västmanland? Vad är det där?
8: Ja, det var inte helt där, jag tycker.
9: Kanske också det tappa i Sandhavn eller?
8: Nej, det är aldrig. Jag rekommenderar allt det här ifrån.
9: Jo, men alltså, kvart är det där... Nej, det här var inte också som inte är kärliga ur Västmanland.
8: Ja, det är inte engelska strömsnaps. Det är mest att konfärsen vill jag ha strömsnaps.
9: Och männen vill jag ha hit?
8: Männen vill jag ha hit, ja.
9: Men alltså, det här har haft hit i Aalborg, hvis du ska säga det. Men är det som folk så gavar ett lär bättre, kanske?
8: Nej, hvis jag kan säga akkurat som är mojne, så då har man bättre akkavit. Alltså, taffel akkavit.
9: Alltså, tar man säger akkavit, så är det bara taffel akkavit.
8: Taffel akkavit, ja.
9: Allt hit är, kan det kvann akkavit, är det det?
8: Ja, men det är funt att det lätt inte det, alltså.
9: Gott att vi har gestern.
8: Ja, jag kan också dricka det, det är det.
9: Men alltså katt dan tog bättre är så som botten dan då bättre taffel eller ett här fullt så gott som och granna.
10: Jo nej jag har alltid helt med till där grön nois nu. Pojkar tror jag som har plats jag för men för jag vet inte lokal då så är det här nois nu får inte slä. Men de har väl där stolar lokalt.
9: Och till det då det fulls till att skotcha och så men jag känner sig oron någon. Alltså kan se det andra veckor.
8: Nej, då känner du väver, så säger man ju snäck.
9: Du ständer bara innan bara boxarna, in i testen.
8: Jag känner inte snäck latten här, det har gått. Det är säkert som är det.
9: Men, jag var inte en som följde bättre vid en tog.
10: Nej, det är säkert det här. Alltså, jag har ihåg det efter att man ser ödelvävermån och tar skött och till att det skulle vara torst. Men hvis jag hälsade till norran i luttning, så som man säger, så grät det Västman. Men färan från norr i landning så borde det gärna vara torst.
9: Så är det ju ordentligt för han stack ju ordentligt västrum då.
10: Estrum,
9: ta, men att det är så följer när det är västrum.
10: Ja, men här är det Estrum när Jokkon, det är det bäst.
9: Det är det bäst då, men alltså det är väl från och väver. Till det var, alltså, på att stämnaden hon började i Sjövand i höstkvallt. Alltså det är då väl till det tilltök som har varit här. Tar Magnusen, tar plöja här var så här, syns ju vi i höstkvallt och Jarvär och just nu. Tålöjkor och imst annat och skrån. Är det till, eller röjna det där vi är till ett tilltök?
10: Ja, höstkvallt, det är alltid ett fantastiskt kvallt, syns ju vi. Så har Max och bröderna tar det fantastiskt här. Och nu fick du en stol från fyra, Trim och Bodjon och en och tre. Så tar det kallas Viagra Boys som stol av dem.
9: Och vad har gått kvällt? Alltså, jag skiljer till för västmänningar så är det här höstkvällt vid Magnusen Bötchen och till er, alltså, jag vet inte om det är hattarpunkt och Batasen, men till er lyckas som nu är Batasen att börja.
8: Ja. Det är för att ta er en börja, ja.
9: Och ta det stilla tält upp och allt kommer på plats och så kan man bara, som man säger, njöta lötna.
8: Ja, nämn det. Det har varit ordentligt gott kvällt, höstkvällt. Det har varit ordentligt gott.
9: Och du har fortalt dig kanske några gåvar?
8: Ja, jag nekva gåvar.
9: Alltså som man säger, hälften passar ju hin hälften hon. Ja,
8: det har tankar också. Och vad kan gåva? Jo, jag hade haft.
9: Du har först också många.
8: Ja, det var också som då.
9: Men kanske är det inte alla är borrbärare?
8: Nej, inte alla, nej.
9: Men det är vi... att det ser ut att säga, alltså jag har lagt mest lågt, alltså är tält minne jag är än till HVR under förra året, alltså det verkar minne eller är bara paddeln blir större, jag vet inte.
10: Nej, det är alltid det samma. Det är det samma.
9: Men du var så just nu för att kräka var vi från Magnusen?
10: Ja, jag tar allt här, jag kunde dreja näck på sig ärmen och till omgång där som det är för det.
9: Jag har alltid att finna en gång snäck på här, säger jag.
10: Jo, alltså så var det en gång till så var det alltid funnit bakom så. Det är något man ser otroligt, men det var inte, jo.
9: Men jag lade mig i rum och hinna, men jag har en sån fasta runt oss eftersom jag har varit några år. Så snart jag vet att jag har funnit att det är en som inte är, det är ingen. Det är att det höves soppekonan. Hon är inte jag här. Det är att säga att hon är inte jag här. Det är att säga en soppekonan för mig.
10: Det är inte vi.
9: Nej, men... Men jag får att lägga mig i rum på det. Det är alltså tar stanna på Janneberg, tar stanna vi, ja, oj, så ser jag också näck. Det var inte näck folk att förna.
8: Ja, ja, vi var inte näck folk. Det är också man kör över en mellan 200,000 folk där också nu.
9: Tema där minst alla, alltså Västmanna bäck det mer än det.
8: Ja, jag bygger tal om det, men det kommer ju att där också nu. Ja, 1,000 där också nu vi är nu.
9: Men allt för en eskal, man ska försöka det kommer ju just ner. Ja,
10: du är välkommen för att boja.
9: Jo, jag tar för det. Det där, nu har jag bil. Ta kan man inte... Ta hetta bara körla gott.
8: Du kan komma för boja, så du kan ska vidare också annars.
9: Ja, ja. Kan ska jag då en kronik från Maxen? Och en borbär alltså. Ja, men jag färg i Rom. Färg i Rom till det här. Och jag är svårt av vatten och så där. Och... Och så är nu tog jag fyrrökande till det stora släget nu vi äter, ja, utan mat och dricka då är helt enkelt.
11: Nej, helt är så. Mamma får sig också åren att komma, annars får vi inga soppa.
9: Och klart är nu, till det finns själva flotta etiketter och så här talläskande vid procenten.
11: Ja, nu är det blick och stäng för flöskor så att jag vet, det är inte allt som är så glad för att det är blick. Det är så samlat, det vill jag ha flöskor. Men hade är så där, hade en blick.
9: Men alltså, till en kanske säkert ut som åker finns här reklam för Batasen.
11: Ja, det heter sig. Silja Stein är i piano och flöjde år.
9: Så, ja, då.
11: Ja, ja, det är en steg i flöjde år. Så att, jo, det heter samma.
9: Så. Jag vill köra vi ju akkurat sån här, men du, vi har snackat mänga för samman och kvart och jag är helt och gäster hemma.
11: Nej, jag har unga gäster hemma.
9: Det är också särskilt.
11: Ja, det var inte så mycket. Det är unga, det är inte allt som kunde komma. Unga rör och sådana. Så tänk om de inte kommer bojen och sådana. Så att, så bojer det unga som är i omsynsträd. Unga näste och sådana. Så att ja. Det är samma vi tar med så under kamraten. Så att ja.
9: Men till det här fyra ögat nog väl. Alltså, vad står om undertökan är lika gav som underfärden är? Är det ganska bättre?
11: Det hade vi inte säga där, som säger. Alltså, för det snackar om det var snäck undertökan vid baten. Men det är aldrig här det är fullt som är. Bär i batar och campingvåknar så att det är gäng näck folk. Så att...
9: Alltså, allt för när näck och batar kommer in nu i havna. Tar här var silt från fotaklätt och... Ja, så är så inte uttök någon här. Och så roter du stället. Man ser dåliga väl ut. Jag vet inte... Ja, tar jag för att komma så damland i nätter och kvart kan förstå så att göra att han har tog över som man säger bjåa och släschligt.
11: Det var ju inte, man kan ska föra en tur på in kväll, det kan gott vara så att.
9: Ja, det har blivit att borga för gåvån tonagenslån och det har blivit att vara fullt helt och så väcker helt det här så blir han inte folk att komma med.
11: Ja, det gör det så att. Och visst det går musik och sådana här så kommer folk.
9: Jag spurgade tar skottkärnor. Tar du varit till Magnusen till det här höstkvallet? Var så oss ner till det här syns ju vi till det här?
11: Ja, det var det. Och det var öljande folk. Det var det. Så att det, jo, det är gråliga väl undertökt där.
9: Men alltså det är kanske många västmänningar som kommer till akkurat det här till det här?
11: Nej, det är alltid inte alls folk som är i camping och så var det här som kommer. Så att det här, det är öll folk som kommer.
9: Alltså... Tar flera fortäljningar gåvar och då skapar hona.
11: Ja, och så tar Trudje Bortjanen plus Nils. Alltså tar er att lycka gåvar.
9: Och tar var du, ja. Tar skottet och tar var fink och lade hjälpande i hand.
11: Ja, ja. Tar er alltid klara för att på scenen och så var näga. Alltså inte jag och fortälja omkrar vittig höjt och så var näga. Så det
9: är... Det är nästan som starskott på Abata sen då.
11: Ja, det är det.
9: Men jag ska inte förstå det att du måste kunna äta soppna så du har, som man säger, syndra och orsko till att servera.
11: Tack för det, ja, det ska man måste ha, syndra.
9: Men hon väntar bara riktigt, jag vet inte, det kanske vi vilja. Titta er trutsar du har.
12: Ja, det har vi varit tvejta sista åren, ja.
9: Och Kat Batasen och hon kör Det är som att det har 50 år förr. Det är samma som alltid.
12: Same procedure as last year.
9: Men jag har lagt mest att Floyd har ett spurt att det är spärt hit som ett spurt om vart jag ska komma i år. Men jag också säger att nu har jag värst när jag går här. Det måste också komma. Yeah. Och här och som runt och tar sig över sån folk. Det är också en hund.
12: Ja, men du har ju till Lucas som vi gör det.
9: Ja, det är så det.
12: Fast innan där.
9: Och bara så att hon vill gå här till.
12: Ja. Vi tar väl så otroligt heldig växer någon. Så det är väl inte ordentligt gott.
9: Växer spelar så vann din.
12: Otroligt, Annick. Det är nästan allt att säga.
9: Men hur så förstår jag att som man säger, att han har ett här. Vad förstår så att göra?
12: Du tar färger till ljus och här har vi en nattrapp idag och här är fullt hos av folk som är alltid liggande gestor. Så...
9: Du har näckat gestor jag?
12: Ja, yeah. Akkurat som dig då.
9: Men det är som man säger, det är vår vik och för dig.
12: Ja, det är det. Och så är det om man här, jag känner handbollten och storskor och jackor och tjej.
9: Oj, ja, det är röst nu, ja. Det är... Och det är väl fotbollsfinala och det är vårt och så. Ja, och kan vänta att du har urslut under kvalitet i handbollten? Vinnar vi?
12: Ja. Självande, vi är i hemmabödlet. Har vi klarat att vinna nu i Bosnien? Självande det blev så öjliga spännande ända den här. Men ja, så där åkner vi.
9: Och Sola då, är så högt du efter ödlen handbollstid som är byggt ner? Är så...
12: Det gör jag. Ta er hemma.
9: Och följde du landslig någon utanlanda kanske?
12: Nej, det har vi inte varit. Jag har inte varit utanlanda.
9: Jag ligger där kanske alla andra?
12: Ja, det har vi regnat för. Men alltså, det är bara liv fyra igen. Så det har vi regnat för.
9: Ja, men vi vågnar ut för att ta klara uppgavna och komma vidare till ännu ett enda spel.
12: Självande. Kör av färger, då?
9: Ja, kör av färger, men jag ska inte försöka att det kommer vara där och inte att det kan gå och mäta det och gå och arbeta så.
12: Jo, tack för det och gå och stäv nu.
9: Då är färger att släppa mig i vår till Superkon där. Jag hade ganska bara att göra på en här linje. Det har gjort en utskiftning av Superkon här vi har. Det är den här enkeln som har varit ganska hövets i Superkon där, ja. Men... Så var det att jag vill lita till honom, så jag får av ett alltid skoft. Men då får jag det ju rätt. Och det är jag väldigt så ofta att det är... Men så är spårningen kvar är... Det är akkurat som det är renna väck. Och jag vet att Inkon inte är det. Så är spårningen... Jag vet inte kvar är hövskakor. Kvar är det till honom? Det är... Ja?
13: Hövskakor, hon är färre för att fråga alltid. Så det är nuttjar som har ditt ivor.
9: Nej. Det har blivit sagt ur rasarummen av så det är inte tossa så spelar de kvivuxank. Fulla. Ja,
13: det är det kallt för jag är hemma.
9: Jo, men tror jag att Inkon är för Dystumfjols frivilligtvang första år. Men hon är inte här i år. Jag har lärt mig fortalt.
13: Ja, nej, Inkon, hon är liksom vi är för att djäva. Hon har valt att se att det var det här. Och i år är hon så värre så att backa upp till Akon som vi kör prata för. Att lagt lä och hur det är ju också som hon snackar ju. Men det är ju allt så folk. Det är liksom tjejer allt så litrar av soppa. Så det är alldeles nog soppa att göra. Så vi finns det bara inte att jag har en kört och då ska det.
9: Ja, alltså det är nekva grøyter. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Låt oss säga att det är mera grøyter här än i Atofton.
13: Ja, jag vet inte om det är Atofton. Ja, jag vet inte om det är här. Det är kvar man snackar om tjejen lite av soppe. Det är så det som man är med att göra. 8 gaskor som jag har brukt där. Och käftsådana som jag syns större. Så ser jag som jag har tagit mer litar. Så det är inte bara bär. Och vi är klart nåt i morgon. Att... kör vatten och grytnar och alltså att tända gasen för att få att det vatten är hett. Och så har Ginche råkat soja. Så
9: det är hon har lite gänge här och till det är också vi Amanda är och sånt här som ber ut och
13: ja, till mina superkonor.
9: Ja, superkonor.
13: Ja. Här är det så att syska 30 superkonor så. Och Mia ska det vara för att få att täcka adressnär och skulle få att ha service som hon ska till så tror jag att vi plattar till alla och till de här och som oftast är de här för att komma bara sin tur.
9: Men är det, nu har jag spurs en spurningsfirma men det är mest koner ur Västmanna som är och ger sina tajm.
13: Ja, det mesta är Vestman, alltså som byggt ur bostaden i Vestman, men då har vi resten i avbyggda folk som bygger flott ur byggna som vänder åter till Batasena och som gärna vill jag också hjälpa till. Det är en av de största fällskaperna av parster, ja. Soppekon, eller vi har parster soppekonorna som...
10: Men alltså, vi har sagt att om man är tillfittare eller något, så är det god mat som kommer att känna andra folk ur byggna.
13: Ja, det är det. Och halvt i Batasena är också god akkurat till det att folk som är flott till, att hvis de bjöd sig fram, så det är en god mat. Jag kommer känna folk i bygdene och...
10: Ja. Men, nu orsakar jag, men kan jag namn inte det?
13: Ja, ja, det är Anja Haldansen.
10: Det är nog inte Inkon.
13: Nej, jag är inte ordentligt, det är nog inte Inkon. Jag är nog vid er Tauron och
10: Erik. Du är nog inte ombåskvinnan för soppkonna.
13: Ja, det är ganska år, men jag är alla verksam. Det blir ett skifte och så ska man sätta folk till. Jag är också även också nog och som bara sen jobbar till för själva stanna och har vi med även som är bara sen när så och har vi och i nog år. Så också som tar nu manglar det folk som kommer någon så skulle jag också ta den bulten så blir det också jag arbetar så är som är vi. Jag vet inte om jag får fortsätta. Ja.
10: Men det så ju till att klara det fort.
13: Ja, ju ta gång fort. Och det är nog vad som är värre nog vad är och det ser ju hur man ska göra och det kan lära oss. Jag har alltid det. Jag har alltid att ta gång och allt.
10: Och kan jag ta soppen när serverar jag och trycker jag? Och kan jag plöja till att göra? Är du fullt hos av folk eller är du här nere och inte någon?
13: Ja, alltså nej, jag faktiskt har varit här nere i alla tog. Jag har gestor och röjning av också med att besöka för att jag mäter i husen och tog. Jag är faktiskt inte någon hemma själv. Men det har jag alltid varit sin till. Men det första året, alltså först var nog var jag inte ute och bata. Det har jag alltid varit, det har alltid varit simpelt och tryggt att vara vid. Men jag arbetar så med Arvins hemma och så jag valde bara att säga...
10: Du kan svära kvällskola och täcka donarskapsbräck.
13: Ja, det är mer säkert att lasta. Nej, så vi är för alldeles för vi bat och så här är fullt av fötter. Och synner som vi är svejsna vi här, ja.
10: Men det här vi batastövn och den honen, men det är också ett så att säga, socialt tilltag för byggna. Och det här saunar gärna när folk som man kanske inte är till dagligt har... Nu klickade jag ju till dagligt i vår samband vi.
13: Ja.
10: Men alltså... Ja. Men det här vi, det sociala tilltäckte innanför Mare och redan när vi ser utesätt där komma hem och så. Men det här är som en ålarsak och en byggdagsstävna.
13: Det är en ålarsak och Västmanna. Alltså det är störst tilltäck och det kommer... Alltså Västmanna växer vi flera tusen folk nästan av basen, ja. Så och då spelar det även ödlo i bygden. Alltså ung som gammal älskar tilltag. Det är nästan tilltag till ödlo. Alltså det är det också till alla allsbökare. Ja. Och Josh, höstkvall är det för dig äldre.
10: Ja, jag har den maktsövrörna och öla väl omtöckning.
13: Ja, det var ju som att det är lika bara. Alltså. Det är då väl att få oss inte vid kvalitet att fungera och det är öla stort låg. Och då har jag också rättligen en kvällsgeisen som är inte vid Kjaltnån. Och i Joshkvöld, då var det inte till dig unge. Alltså, jag hade den där för bötterna och så är det nere värld där för ungdomen. Och synd och frutjagvöld är blivit jag inte till. Och så i kväll så är det till dig som är hållt och kör. Man dansar och hälsar på folk och gånger runt och mittlån batar, kampevåknar och så. Så det är så hänt i rättligen en kväll, alltså. Ja.
10: Men jag kan höra där om Malin att du inte är ren från. Men först så några gäster som benyttar sig av hövig att du bor i Västman.
13: Ja, nu är sånt jag vet inte vad är det. Men ja, förr har du gröna ofta gäster, det har vi i Stadväck. Men jag är faktiskt egentligen, och jag har alltid varit parstig av att sen så jag har faktiskt inte varit sådana jag har hemma. Så jag har alltid också miljö och andra vita att, du vet, och grejer här nere och så... Men också för att du var att någon och familjen är vi och så.
10: Det är kanske att det är en lång krig. Det var ju så hoppast och storskärm jag har lärt mig fortalt.
13: Ja, det var ju kväll klockan tjej. Det här blev vi. Eftersom det var ju också hoppast det står i ett land. Så det var ju vissa storskottja. Det var ju till något som var gestor som gärna vilja följa vi. Och nu landet det står och chattar nu kväll. Så det är så följt jag att åker det som vill jag sådja det stå. Och bjöva följt som ödläggande sådja ner i kältnarna.
10: Men jag ska inte, alltså, nu börjar folk att komma in och så vidare, men jag önskar att inte till er en god Batasen och tack för praten.
13: Ja, så tack och jag önskar att det är en god Batasen, så blir det.
10: Tack för det.
9: Til hatt av ja, Inga Haldesen, halt ja. Navnet var. Og folk Anja Haldesen, orsaka. Til folk de kommer alt sammen flere folk inn og og soppen der til å servere her. Og fortsatt annet her, popcorn og en til en klasse som samler peningen til noen åttalandsferier til skolen, og halte det til håndbåtsferier. Og så halte jeg faktisk ikke ut etter noe som spekler, og jeg får vite om jeg får slippe ombord noen båt, tror jeg at ettersom vi ikke har noen reporter, så jeg nødder til man så ikke med, men att jag får bara kan bara ta så vi ankran som är komna på att sen och vi om bara att det är en bara stävna. Jag tafft om blätta så att man kom så så långt och att man ja jag vet inte prata var gott och hålla var gott. Nu kan ju vara till bara en bara brick. Tar jag kanske har flöjt och bara blivit kvar, men tar jag kommer till Jögn och Arn så är jag då kommer till Öjna, ja, så man lär så långt man lever och tar här var också mot Torch och här var det också en tilltäck ut i Öjna och bara blivit kvar och Gurteke 326 det är det og til flere mann som ganger vest her tar jeg opp til oppgave til at binda batene og kanskje tar doa omkring knuter som vi vanlige folk ikke doa til å binda batene, men ja det går verre og nå kommer Eros fra Viarøy til Jekvann som er jeg vet ikke om jeg skal bare hoppe ombord og snakke med Jekvann det gjør jeg alt det er sånn ad hoc som jeg sier. Och med över harmoniko. Det ser akkurat ut som han inte tror att spela. Han bara hävrar henne. Då du väl att spela harmoniko?
14: Det är flera innan för att komma.
9: Alltså, annan på, alltså 17 kvöld, ett lär bara generellt.
14: Ja, det är så det här. Tackar så väl, kjoldisk där.
9: Ja, nej, jag tror inte. Jag tror inte harmoniko. Nu, är du finns där bak, jag va?
15: Ja, ja, nu är vi väl efter dig. Vi är fast inventarier i Västmanna, så det är kvarst här.
9: Är det här du svävor och så först till Arboj, så att det är stort för Arboj?
15: Ja, det är cirka 25 meter nian. Så
9: det är klara då?
15: Så är man arbetslös, så det är väl inte nästa skritt gå in till ner, det är väl inte.
9: Nej, men är det tog en bator,
15: ja? Ja, det ser jag vi bara.
9: Och det är vi affär av batastävn och bata hon och så där, alltså kör det. Du har en uppgave här uppe, men heter det Östnäs, heter det hon?
15: Ja, heter hon till. Vi blir röna bra vid i cyklingen kvar för den här. Nu får jag det lycka till. Man låter våra laxatorken ner nere av torken ner och bada bruk någon. Så får jag det att göra klart till festivalbuffaner och kebab på jag grillteam. Så kör jag på alla.
9: Jag har en spårning, jag kan. Alltså, vi är röj. Det kan kanske vara en äckor på att ha imorgon att vi är röj. Orsaka.
15: Nej, jag har aldrig hett ett annars.
9: alltså, här är inte någon naturlig havn. Det här är några här runt råttor och några alltså här är inte några båtar, har man rande.
15: Nej, här är några. Det är några utdra båtar, några är smarta båtar, men jag heter vi här i Brimplass så det här kan så lite några hända kan det är sommar. Det annars brukar vi till Kvannasund. Det är har båtarna komma, men här snor har man alla ger.
9: Alla ger, men och det är vi, vad är det för bator som du ska gå i?
15: Nej, han är designad akkurat till det är Kakarujic som är. Han är beställt ur Frankarujic akkurat till. Heta Brujic.
9: Ja, men alltså det är det aldrig jag har bator. Så är det inte en grill och så är det heller inte en akra konfoy.
15: Nej, men det är allt långt fram. Men så kommer långt fram bator så är allt line upp här. Och nu har jag finnit ju Aka ur Västman. Han är ju lyckats som kom vid ett plastisk. Och laxen är lika klar här framme. Så där är man löter så är allt uppe under kontroll.
9: Så bator är så stor helt.
15: Nej, men det här är bara en bråk av det här står särskilt nu.
9: Jo, men harmoniko, spelar du harmoniko?
15: Nej, det är sån jammer. Det är inte sån jammer. Det var ska du inte tagga en liten.
9: Han säger det, han dotter kör spänn. Fafter är jävla stolt redan där. Det syns flows lite där.
15: Ja, han släpper att spela synt. Annars man är på. Han har gjort pappa så nu han raskar redan.
9: Jo, men det är vi här Monaco. Tisha Nekver Unche som tog man det.
15: Nej, jag tycker att det är Nekver. Han är... Han har en far vid Unko som jag känner. Han röjner att han går i och... Han har haft Nekver som han släpper spela sammen vid. Vi tar en fast limitar här i norra hotellen och Jöns Erik Köttlund börjar spela. Och han är så öliga stolt att släppa spela sammen vid honom. Så, och han säger, Jöns Erik säger till att... Då var vi väl framme för han då han var hans äldre så ta jag gott.
9: Då växte för 100 meter.
15: Ja, ta och Jens Erik han tog grov i förrgen så ta lovar gott ja.
9: Är det näck för unchur vi är så spelar harmonika och hade så harmonika träff.
15: Jag känner en fyra pensionister och så är det av och alltid. Det är det.
9: Och kan han fick av från is från dig.
15: Nej, det är appen, det är pappmoin han blandar spela så. Han blev så trött av mamma så blev han sett att han krok spelar mål kan låta så det är alltid här till er så men han är inte spelat så näck så där man
9: vill alltså att han är trött att det är så han vill köra till mail så tar han och bara knallar av mål kan från.
15: Ja ja men jag kan hålla nattkammar det larmar så olycksfall.
9: Men alltså nej tratt det är hon alldeles vi har mål kan jag tätta skaffa en sällan dama just nu.
15: Ja vi tar silt nu in och Barry Ryder Jack och var mål kan hon nu runka alla vin in, så det blir öl honaligt.
9: För du monterar en 2,5-tallare på vatten så kommer du bara korsa ut.
15: Ja, det har vi också om. Det här blir ganska nästa.
9: Jo, men vi är där så att insla till Norrfestvallen harmoniko.
15: Det är varska. Vi tar var faktiskt höstkvall, nej, frutjakvall till Norrfestvallen. Ta er så synk vi kvall och ta er harmoniko, alltså klara harmoniko och ta spelare. Han är fast ännu så här, så han släpper rönnas.
9: Alltså jag var ju till att ta spela harmonika här uppe i tältet någon alltså harmonikfälla i havn och ta saknas efter faktiskt och vilja här var inkre krafter till att det är snäckvir som alltså let just till och mont till ta som är.
15: Ja, jag hade inte det snäck runt men det är onkel händinga så att nu då har det här vi då lukas att reklamera sig. Jag vant att det är vera näckvir som för att lukas som
9: nu läcker en harmonik när frat.
15: Harmonik i folklar för kommande veter, det är vant det.
9: Det är något vart det ska ske. Då blir det han det är kanske som så det låser för sån kan.
15: Ja,
9: det är något vart. Ja, han tar klar med oss mycket.
15: Han är inte nu han spelar en shout nu. Han har alla arbets nu. Vi tar så rävlande kan göra. Vi buffar den förra grillen nu med förra löt ju. Det
16: är Jesus så Jake. Jag måste undan
15: röst. Han är fast nu tar oss. Kvar vi lösa så mer han nämnt hur han kände. Han var inte ta kalla Marne B. Jag ser ju smör.
9: Det är nej, alltså du kanske gömmer det bara så stannar det här och gömmer det. Det är så ofta vi gick var nu bara till ett jag vet att du när jag går av vimmen och några för.
17: Ja, det är vi, men det är först, jag har inte varit ute i sånt någon och i touch och är gossor alltid, så igen, men allt var så öliga klars där uppe i det, så jag satt av vimmen, jag hoppade.
9: För färdast det?
17: Ja, färdast det, ja. Men så hej långt akkurst och men helt och svär hon rätt i landet. Ja ja, så jag var inte ja, nej det är bara stolt. Det är öliga stolt där. Men jag alltid tog.
9: Men det är ju så part att
17: jag gärna var ut senast.
9: Men jag cyklar in och så där till och sen hon, visst hon ju inte.
17: Ja, till och tro och sälja Johanna om man säger teget runt 60 och så. Silte främstast där var alltså.
9: Tror inte man ska få solringar och komma här att då finns ju norrlös ett la. Är det också bara där norr så kunde komma i oss nu? Eller här?
17: Jo, alla
9: sluppunkar.
17: Ja, det är en norr, men det är öliga läxan. Ta vär bäg och hanna, jag vet inte hur norrlös var oss, men det är otroligt flott att sitta en slupp som Johan och komma. Det är helt fantastiskt här. Men... Ja, men jag hade först vi hade ju touch var jag var ute. Jag var stäj och man säger skates in i tält och jag sopporna klara och ditt och datt och allt det där, men Arvor vi så vi gick vart hoj att i helt allt var klart, men
9: det var inte
17: glömt också, men det var också typ man kunde ringa till så kunde jag ordna det, tror jag.
9: Till två hompasyster i kväll då.
17: Ja.
9: Alltså en känner vi till följer. Så en annan hompasyster. Till att man fortalt att till USA och Grönland och du hör några aktier i Grönland. Grönland ska landa.
17: Alla lite hon att nej ja.
9: Men för så jag vet.
17: Jag vet inte för jag inte rumpelt något där men säkert som är där. Det är ju så, men förra dysten, han har vi då störskudget här uppe, så det är för att vi då nek vannarna, följt jag vid, men...
9: Men du var ganska emotionärerna, så först alla som var rinja till Inka och säga nu, och check.
17: Ja, nej, jag var nog inte rinja till han, det är aldrig, men jag är för att följt jag vid, och jag pratar vid han, han kommer att vi det ju. Vi bygger oss ju så is, och vi suttas kväll morgon, och han jöknade alla dagen, så, men... Jag finner inte August Handelsen ändå. Jag är mera spänt på följare, det man säger.
9: Men du vet att jag följer för att jag klarar uppgavna?
17: Ja, det är också det är faktiskt vi, för jag ser akkurat som jag är. Man säger att det som är här nere var finnor, att spela Balkanlunden är rävliga kejligt.
9: Ja, alltså det är atmosfären, det är tryck och...
17: Ja, men... Inte förestlig att ta samma i fotbollet och så. Det är några lörsta spelar som Balkanlund.
9: Men så du har faktiskt glädd för...
17: Sjöldan går urslig.
9: Glädd för att man klarar att vinna vid två mål.
17: Ja, ja. Och vi där var två mål förspring och... Kanske några förring någon inte ordentliga spelade upp till så bästa som vi där hoppade. Och tar för att spela upp till så bästa i följande. Så det är... Nog så säker på att vi får gott urslut i kväll. Det följer mig att säkra nu. Det är där åkte vi.
9: Men Lars, tack för samråden och här var jag bara passa nu.
17: Jo, tack så mycket.
9: Ja, det var Lars. Nu färger jag av er oss. Har du inte harmoniker? Jag vet inte, det är bara prat för jag kväll. Det var det. Det var nej, här är och Batabrikne och jag vet inte om man får spela.
17: Jag
9: vill lave ju
17: igen.
9: Och just, fick en väspack. Tack för det, Jag får ställa mig här är det och nu får jag är faktiskt i rummet om bara er och satt och så får jag lusta. Jag får höra harmoniker till honom. Nu jag kan ju repa snack.

0: Ja, det här är flott.
1: Längt över mejan.
0: Du...
2: Och
0: så att man tar ganska. Ja, usch, ja, okej. Okay. Tack. Ett kjort ej att hos. Du, ja, jag fick... Jag just har blivit ner och har sett det. Det har man alltid säga och bara sen. Och nu är det några abjär i dig. Ha? Nu, Palle, är du värre vid Bata?
3: Ja.
0: Kan vi Bata vara det då?
3: Tvannet.
0: Ha?
4: Jag tar
0: ja. Nu är det faktiskt spoilers i radio. Ja. Är du väldigt bra till Josef?
4: Ja.
0: Sälter han kört?
4: Nej.
0: Sälter han sånt,
4: ja?
0: Ja. Och vad är det nu?
4: Följel Tobi.
0: Ha?
4: Följel Tobi.
0: Är det alltid vi bästa lege i färgen? Vart är det?
4: Bo.
0: Nej, nej, nej, nej. Och Manchester. Manchester är bäst.
4: Hon heter vi Ape.
0: Ha?
4: Hon heter vi Ape.
0: Så han det. Tid är från Arjun.
4: Ja, ja.
0: Ha? Så helt man vi Abbe. Ha?
4: Du är från Göte.
0: Är från Lorvig. Det är bästa byggt i Färjum.
4: Nej.
0: Vad ska det? Det är Paradis Färjum.
4: Nej.
0: Nå.
4: Är det finns ju ödligt sjön. Är det finns ju ödligt sjönvärsbe.
0: Ja, det är inte sjönvärsbe. Det är radio.
4: Okej.
0: Ja. Det är live. Eller bojnlöjes ödligt av förskolan. Då får jag gänga med hända av en. Vi har ju det sötne. Ja. Det är det så har du sin tur. Jag vet inte, det är fint. Nu kan vi över efter Batasen. Över Batabrickfen i Orsaka. Och jag vet inte. Karl Johansson, jag är färgborger. Katrida K. Torshavn. Alltså om man får äkna kontakt med folk som sitter innanför så får man bara ombord. Du, fick jag det för ägga på, och Pepsi Max, men kan det är för Bator, Katrina K. ur Heima Höjrande i Torslanda kommun?
5: Heima Höjrande i huvudstaden, Tjavad.
0: Ja, det är huvudstaden. Men är det vi Bator sedan Estronek till Slug Tiltök vid Bator?
5: Nej, jag ska säga det här till här är jag har varit ena färgnare i Klaxvåg. Så har vi varit en tvärfärgnare i AG-festival vid någon. Och så är det faktiskt första färg, vi är i Ordna Bata-festival vid.
0: Och är du åtta eller bata lunch?
5: Händan är åt åtta i gott år. Vi har haft en annan bata år än han skiftade oss ut. Som vi har haft i sex år.
0: Och så är det vi affär av Bata-presenterar någon... Att även så att en klubbor.
5: Ja, det är det. Det är jag inte så. Jag syns speciellt alltså campus där till er till I focus low och tar som för att bottom till att rätta. Så det.
0: Så för Iron så att då eller några så att tas plus Floyd Botter samla in i häst i Iron då sett och kaosna in mot Västmanland men ta vart att ta grilla då, några grilla och ta koka och säga då det lät man fortalt.
5: Ja, det är ett lämt man fortalt. Nu är ju jag själv håller häst med och är så jag minns gott att det är några år sedan det är helt uppe att men det var äckligt honalt att där möttes det här och ja, bakgrilla ju åt och säga rött och öle honalt.
0: Och att du var alla det nere eller så nyligen kommen till vad som var?
5: Er kommer morgon drängen för höstdagen så lite bara till månaden och så kommer vi till morgon så att säga vi löste för ut vi och in vid regattaen.
0: Och att er så planen bara att ja bära men jag kan gå och bara bära och kanske lust att gå och tala
5: så. Ja, vi bära bära och så och möta folk och prata och ta en like och ja. Ja, ja, hon har sagt.
0: Men det är vi jag gångt det gott till Torsland kommun och
5: ja, jag skulle säga om det gick gott. Det är alltid det gick gott. Kommunen är en dejlig kommun att bygga i och Sjående, nu sitter jeg ikke ved valgten. Det kunne ikke være bedre, hvis jeg sad ved valgten.
0: Sjående, det skal du sige.
5: Sjående.
0: Men altså, det her vi udløver, og man må snakke ikke om vi chatner. Altså, det har været håndpåstyrstryk for alt. Det er et projekt, som kommunen har stedet fire. Det har vi snakket om fødpåshøtl, men det er omstøver som felaksløy vi hever. Alltså kommunen har sett en gång snäck på Orsko i att det är om sådana gåvar.
5: Ja, vi sette kvarfell søste sanggång og sette vi nekva orski ui akkurat Storhøtlen, innkommervegen, tunnlander og alt det der for jeg få truna og sjående til nekva penkar. Nu får så glapp så det her av okkur når vi ikke søkte FIFA om penkar til innadora høtt, fotboll. Det er ekvillig hermelig til at skulle vi komme langt ut i verden i fotboll, lukka som i håndbolten, så det takk hermanner som skulle til og en innadora høtt for at kanskje komme med en fotlovøtt og klara vetre enn kappingon. Det er nejot. Skulle vi vågar. Så det är snart harmligt att vi inte har sett mera färre här.
0: Men nu tar du sitter i anstånd. Kvart är så bara kritisk nu över hur kommunen har förut som politik. Är det här kommunen och han har rattar lag i kjalt om du sitter i anstånd?
5: Alltså jag vill säga att han rattar lag, men det gänger bara inte så kött som det har vi sått. Älgjörna kan inte kjata och bitcha om allt check kjata. Ja, tog väl det. Det är väl gärna att säga affären får upp så att det händer mer.
0: Är det något avvist hjärtamål till att bränna för att det kommer kommunalpolitik? Eller är det mer brått?
5: Nej, alltså hjärtamål är hjärtamål. Hjärtamål kommer er att huvudstaden. Rickar, du så rickar allt för er land.
0: Ja. Det är rätt att råna med att man tar sig av det. Det är också det vi om det. Men och kvällt... David har vi ett sopp så för det är ju handboll så.
5: Ja. Vi sätta Jean-Marc Pio på ett då.
0: Det var så att han har stor skott i nu i testen allt.
5: Ja, det är ganska gott vara vid den det här nu i jet. Det ska man ske nu för det är att läsa som man läser, ja.
0: Men Kari, tack för samrådena och orsaka att jag kom som man säger dettande inom gott men jag vill inte att det här gav Bartasen och hur gav han det?
5: Jo, tack för det.
0: Ja, det var Karre, og ettersom jeg fikk det fra Ekka, det en sånn Pepsi Max-strekker, det kjenner vi at. Så fikk jeg løyde meg vågjere, og her en ekve bater, så jeg var slett som jeg kom vennjo på landdater her vi sned. Jeg halte jeg lett på mikrofonen av Karre. Nej, ja, kanske, men jag har alltid ett gång så rädd jag väl att prova att gänka ut till Torche. Vi kommer ut av Torche och så kommer vi kanske att se till det. Vi är där en gångs lunch nu.
1: Ja,
0: det är en. Och här är Neko Bata. Onkel är hans partner och känner man attor. Man är vår sätor fyr och här är Neko Hompåsmän. Sjånt att Westman är en handbollsbygd och Borsjärv och... Jag vet inte om... Ja, nu kommer det att hörs ju. Här är det klart till... Och nu måste jag efter två månader handla om honom. Och till... Tar er åt till Dysselby. Jag har aldrig tagit av er en gång som jag är här. Jag har aldrig tagit... till en gång som jag är hemma fast som blir av er och... Nu är jag tar inte någon, tar jag lagt några båtar brukar skämman. Och så som tar kunder lika som hävvuxt tilltäck in i A här. Och jag har gjort det kvart, kanske man färger ombord och kram båt. Och så kommer vi inte höra sin där tävlar att han har ett eller mitt, vad ska alltid lika som... hitcha runt om och så checkar på att det är då som att det. Och så var man lika som skapa äkna kontakter här för att lika som att säga men kan man komma bort och lika som täcka och prata. Det är inte alltid att folk är så ahoa och i att prata i mikrofon. Det ska man ju snälla viring för det. Men det här är en öliga flotta bater. Sarko 28. Jag vill lägga... Ställer du en skattlenummer då? Torsan. Tack. Vad är det här för båtor? Sarko 28?
6: Heter en luxusbåt? Ord luxusbåt?
0: Är du åt han lunch? Nej.
6: Kamrater som är ära.
0: Och...
6: Du måste snacka med han.
0: Han gånger ju och löjtande och hyckor efter någon. Jag vet inte vad han...
6: Streim til det.
0: Og landstreim, ja. Til det største avgjørelse.

0: Sindra Tøtningi tar man hever på at fyrir at lukka som. Men du, her er kyrja jo, Sindur.
1: Veldig godt vev. Det kunne ikke være bedre.
0: Ja. Var det godt å sykle inn?
1: Ja. Absolutt.
0: Altså, jeg tror så dekker det er mest som hun kreier karriere vi.
1: Er det sjefer rundt?
0: Matroser.
1: Matroser, ja.
0: Du, nå forstår jeg bare. Hette er det? Ja, hette er ja. För kan falta då på.
2: Kanske inte FM.
0: Ja. Thomas ska du kan bara lusta. Ja, boy nice. Det var man. Det är bästa radio ser dig. Men här har gått ja. Jag hade kanske ner det. Här är flöjde flotta båtar och flöjde Ja, ymslo. Jeg kjenner ikke nok til på atter, skal jeg si akkurat som det er. Jeg er mer gitt enn det var. Men det er ganske som vi gjør til om. Jeg har gjort det her. Jeg har ikke vært hentet av en. Det er en sånn batterbrygg, og det er torget i Romine. Og så har jeg lukket som sånn tre av flere batter rundt den om det her torget. Og... Gjent ikke ut etter til øynene armene. Og her er... Flöjde, ja, kanske stora båtar ut jag här snarm någon och i mån till hinmännen här kom från. Och i rädd jag en imslö av båten, alltså jag menar båtar slö. Och tror jag en ekv färdlig hända av en. Här är då seglbåtar och sånt. Flöjde. Och... Nu kom en... Jag har funnit några fra Batasen för jag lyckas spurs om hur snäck Batar är av Batasen. Så det har vi lyckats som inte finns uppspurs än. Men... Då är det... Jag har alltid färre lyckats veta om ifall jag är fäter av kron med en gentjär. Så var ju mitt höjda för först när ankra tonar vi där faktiskt jag har ja vi kan kanske ta vid er i Västmanna kanske höjda i Västmanna sank vi bytte Paulsen till gott höve men en kvåa till Västmanna och höjde jag nog och Västmanna kvåa och väcker jag gott till er torst. Så att han är av Estan, det fick jag veta. Estratten går här. Så hoppas jag att han är av Estan, det är spärra sig också. Men jag hade vi få höra kvövna till Västmanna från Albert Paulsen. Så får jag veta om jag finner åkrarna tosa vi som var ett åkvars gott att säga. Så jag hade vi höra den här sanchen.

0: Fra Atlantic Fair. Vi døvna nøytjenda til 21. mai ved alt jo av vinnestevnan Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nøytjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer alle fyrlestre. Atlantic Fair. Her vinnan hittest.
1: Subaru i støttenom. Nu vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
2: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inn I klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar fylkesjur? La dere trykja der at her to andre inn I til røyne luft. NNFIX helt sterkaste vøydaren til rensan av ventilasjonen I følge. Som løyveskjøkjende vøydar I hesten og ønsken, rensa vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg hvis noen som sitter inne I omkvervet.
0: Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vindene. Og sjekk ved en så alante. Nødvendig til 21. mai ved Atlantic Fair I Klaksvik, der du kan vite hva åsakere og få et tilbud til just to intern. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband I ødlån vekker.
3: Og I dag ser jeg fra et fra 17. distanen med det følger og Bosnia-Herzegovina. Vi sender beinleit fra distanen til Ramnøyja. FMI. Tutt. Hoppasratio.
4: Stola områden I Havan. Jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
5: Og I trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
6: Ja, velkommen alltid til Bata Radio. Her Bata sender I Vestmanna. Og det kanskje også, og tror vi løsningene, at vi får se fra Humboldt I kveld klokken 20. Og sånn det vi da Bata som Vestmanna. Jeg snakket med en mann før om Humboldt og til Agnar. Jeg får snakke om Humboldt. Vi börjar med Humboldt I alla fall. Så kommer vi att snacka om Batasevna och sånt där. Men Agnar är där nu sitter jag vid spänt och boja till Humboldt är kanske eller nej sitter spänt. Och vi snackar om hur så länge det är för att det först ska lastligt kunna röka om till att klara att ända spel. Och nu har det varit ända spel och tar det här var jag vill säga andra foten innanför gottna till det nästa. Är så överraskad av det Agnar.
7: Nej, vi ser raskauer. Det ganska gäng oss en show där än I Rocknar vi, men vi alltså, det fler som har vant det där. Vi har flott också så mycket längt att jag har en serbisk agent vid Bosnien-Herzegovina. Och han var bor här faktiskt, Joar Jörskvall, det han och Filip Jojic som vi var med. Han säger att det var ordentligt glädje att det har tappt och vi har en touch om alla mot varje. Alltså sådana här har vi flott också.
6: Men det vi, alltså vi såg och dessa möter I Bosnien-Herzegovina att han kom och räckte korsen också tog ju dessa någon som Sean här sina avvärskar men det avvärskar ju som att tar hött och lyser och syndrar på men var öliga som säger tar tjänst också harst till uppgavna.
7: Ja, ja, det var säkert. Här kom inte något oantat, det hade inte. Jag hade ju alla nämnde dagar att han förr och så gravade jag något härligare vid han och det var det som då runt och tyckte att han var krumpt upp den här och alla på dem. Men det klarer oss ikke. Ikke å fullføre det som tar atle av og tog. Det det man har sett under å finne linjen på en av
6: Men her vi, altså, sånn at Ole som du sier, har større tøtning for Lige Tjokken og Elias ikke Men hvordan, tar du spille så hardt med oss og Lige Tjokken, hvordan lunch? Altså, hvordan klarer man av sånne knops noen som har ferd? Man har ferd, særskilt Ole ferd, og Ole herre viffer.
7: Ja, jag vet säkert spel I stilen tja för en gång för det mesta jag nog bröt. Det vill säga att du först alltid är skump eller akkurat av er jag någon och jag lever en särskilt spel I stil som ja, han är I Og jeg har støv og alt det man kan få en skeja.
6: Han spiller ofte en risiko. Altså, det er som spiller vi risiko. Han spiller ofte en risiko. Takk ikke for nekk og ase, men Ole, han kører bare helt.
7: Ja, men det ganske sin freier, bare kører alle inn. Ja. Ofte han hvis du kører holdt, jeg kan ta det blodskatt. Ja, han så spent, og han har kurs den fremme for universen, så...
6: Men det är ukvalt, man säger man häver andra bojn vojar nästan, och som kanske har nästan sällt skinn i ären, björnen i skåten och så vidare, men kan förvänta du att dessutom kvalt, är vi ett större favoritare kvalt?
7: Ja, det är vi, ja, vi är faktiskt större favoritare, och jag väntar ju just nu att vi vinner, och alltså här männen är här Charlton vid er och tippa eller vinna så hade jag helt klart för inte undervärdera näka som helst. Jag har hemma bana i kväll, det här blir näckfalk, det här blir Louisburg, lejer där var. Så är nog vi att Leivajta tar färre all in och tar det sån helst när du börjar vinna vid ögonen. Jag är kört i gas och vi är men ta kajra i trusminutter, det här blir rätt gott.
6: Men det vi alltså bär ju för sån utdrottning och snackar ju bär om handboll men det jag vet ju vid förr att då ett lag har en favorit like load och men jag vill ju säga att hvis man bickar favorit like load och förr går och man bickar press ju upp så har vi ofta ska leva upp till uppkallarna.
7: Ja, det är så löst att vänja sig vid att bli favorit favoriter. Det är ju också nytt då så att jag vet är mormor favoriter. Och det är det att du ska vänja dig vid. Det är en kiva så du. Och det är inte du. Alltså här är det öliga psykos vi alla balanserar alla svårande det här att det är klara då.
6: Men det är kanske också för att Höcken Västra Töjon bränt och flöjer. Jag vill säga upplagt där mamma men han svärar och kontinuerlig attor och det här var ju så kanske till en av oss i klass och ett av oss stöj i vare sig här unga handbollsspelare som vill ha.
7: Ja, jag har helt säkert. Alltså, vi nämnde att jag har kommit väst och nu är Olle Janne. Men hvis du tänker att du lägger dömen så blir det morsen. Han säger han har varit världens tolnaste människa. Han sänder bojar. Och så färre han Katrucha-Baltar hända dagen och tar det så effektivt sätter in att till klass vid Hava och Ödlenblås.
6: Men det är vi har spelat ut i Vånsnån. Man har också sett att Håkon har spalt i Torsland. Man ska vara också tålen, men sett man större krav till en vank att ta ett uppkämmer från Vånsnån och ta ett farsbalten så ska det vara sin tur kallt och kvinneskor och tacka av.
7: Ja, ja, det är det. Alltså, to hever, alltså, vänker er och ölja tekniskt väl fyra. Det här var så tekniskt och väl en av armen som tar grund att bruka och ölja pressa mot stövån. Det tar färre att du särskilt har han för, ja, och lever för så vårt färfra av backlinjerna. Men allt som gör oss vid vänkern där, tar det rulla tolner av boj och all uppnå, men vankor i det är så rävlöst av parster av vägspelarna just. Och det är då det är omvindliga väl och snett.
6: Men alltså, det är läckre handbollsspelare som har spalt, alltså vi tänker kanske färskast att det är Hans Lindberg som har spalt sådana gånger. Man vet att det här var Johanna Plek Hansen som också är spelare och hovstidsspelare. Men, alltså, hej, vi såg att spalt vankor, hej du spalt en, vi såg att spalt vankor, hej du spalt en handboll, tack nej.
7: Ja, det är det som jag blev nämna. Det har spelat man inte valt att vara vankor, då säger man sig spalt en. Det har standat bara runt i kula, alltså. Ja, det har damat att köra ditt köra, men tar jag köra, vill jag finna ju mer bort där, men det är så mycket gåvor som tar bara, ja, men så först är det inte bort.
6: Men Sean, vi, som du säger, vi snackar om det här stora och det stora lån av Förskan Aslund, men vad har sagt, alltså, här är det också näck för, alltså, till det samlade patchen som Jerry väl sagt, alltså, att vi klarar oss så väl som vi klarar oss.
7: Ja, ja. Alltså, handbollsspelare är det gåvor. Men det har helt stor rysning. Det där heter det män som känner sig omyndliga. Att de har vuxna upp samman och de har varit landsligen upp efter samman. Då är det någon där jankande rattler. Ta samman allt det som tar hava och som tar försk och ungdomslandslinje och allandslinje hava. Det är det som flyter och så omyndliga landet tar ju i A-center. Och ta samman tydligt. Och ja, jag vet inte så gott det hava där samman, så där hava där samman. Och det är det nämligen inte i Öreland.
6: Det är så att det är ungdomsarbete som handbollssamman börjar för Näckvån och Arnsjöjan. Det är bärlöka som jag frukt nu. Alltså, du började att arbeta och du har ju mål, men det är bara mål. Eller man kan säga att det här bor mål, bär jag kvinnor så och man får kassa in.
7: Ja, helt säkert. Nu, ja, här ser jag vid oss i syndrom handboll som går med. Ja. Läger gott, Sartre. Väger ju gott. Ja, ja. Nu är det så jag säger, kan jag vara svårningen?
6: Nej, det är där vi hoppas samband med ungdomsarbete och att jag ber frukten nu. Det är så jag vet. Kan jag skojsen fyra av kvinnor så in i en vi vantar av kan skojsen?
7: Ja, ja. Jag sa att intervju vi mönnar att damerna tjatt om hade inte ägat då den. Att jag tar ju inte var kommande lugga längt. Men ungdomsarbete har varit gott i sig då är ner och det är det som gör att det är alla ens lir så gav. HSF gör mäckna arbete och så vi nekvar gav hjälp. Så ja, det är gott arbete.
6: Och så till dessen kväll till runt och hoppas på att det är kvart. Vad väntar du? Väntar du att till er som man säger tar tacka er och tacka er för ritt lagen och sätta skap i här, skap i era standa?
7: Ja, det var inte jag. Och jag vet nu att vi får få oss i Kjödal upp nätter som vi inte har.
6: Och kanske inte lätt att avverka att vi är sådana här spännande.
7: Nej, nu vet jag inte vad det är stömmarna kommer från som är ikvallt. Men hvis linjen är bandad med att han som har varit här och vi inte släpper det här utan skittna spel. Ja, men det går så väl jag går för Jokko. Hvis vi kunde nästan finna ett kontrakt på Gajras museum. Och vi kunde ju inte vänta att kvarja från Paulus den 84%, men det krävs ju inte att vi klävar några bjärdningar röst. Det är gärd.
6: Men för runt det här är det, jag var inte så långt vid att prata. Vi där pratar kanske och gärna gå och låta. Men på att stämna här i Västmanna och till er väckre hälsare än han tillfället att jag lyckas droppar, men tog vi er ut vid Batnum?
7: Ja, vi där var ju en tur av vid familjerna. Väcker att alla allra bästa. Han är väldigt över här i Västmanland några dagar och till er dåliga gått. Men så inte tackar bra vått, tror jag. Så lovar han i det i belansning Estan och till hör han väldigt. Och nu blir han en glutja just, allt detsamma. Men detta här är väldigt verkligt. Det är väldigt ångerdråpa, men det har inte vinter. Det ser ut som regn i floss och allt man där.
6: Så, och det här är finala i kvart och det här är, alltså när blir jag tog en battasen, är det här tar Magnusen för, som man säger, Asinjevi i höstkvallet?
7: Ja, det är det här, men det här är så inte jag är. Jag verkar att han har hjälpt till också i höstkvallet. Körskvallet var stille roll, men det här är vi att ut och cykla, det här har man rörliga gått till hattarpunktet som är faktiskt. Och så från nu att Ekman där bästa kör.
6: Och till er också så i testen, det är kanske, och en säger om Malberg säger att i kvart är det kanske mörda till och hon äldre till testen som gör var det kanske mörda till inkro och är det värda fejra vid man är som man ska följa spel, vad gör till en enda spel?
7: Ja, det är alltså vi är ett löjligt glädd hvis vi låter det gång stämmer väl och inte vad så du är, så det är ju inte kvart värre, det är så helt säkert.
6: Jag vet inte om det viskar om det, men det är nog det samma båten som er kom ner här av båten. Var det så när kom det?
7: Ja, alltså, jag hade faktiskt det sa jag inte tungt ut höstkvällde, men så följde jag hit att frutja morgonen. Då sa jag att det var morgonen min utsättliga båten. Jag hade ju hört touchplats efter allt, och jag hade fem båten alltid passat till. Så det hade jag som det blev, ja.
6: Alltså, nu är vi ju några år här, men det, känner också några båtar attor, alltså det är så mycket gästner som väntar sig attor till Västmanna.
7: Ja, alltså jag säger att båtar cyklar i färgen till en sån båtarfamilj. Och att känna en annan jöknes är här båtarfestivalerna som är då. Ja, det är det. Jag sa just nu, men jag säger det bara att här ligger en som är första ögnast av här och hur är det näck och här.
6: Men då vill jag säga att det är samma plåss. Är det så att vi kommer med bara hvis vi får att ha plåss som vi alltid har?
7: Ja, säkert är det synd på att damma att han har. Ja, allra helst. Ja. Som en plåss är det så att hvis du vill ta synd mer fri, ja, så först och sen långt ut av brunnen lite. Ja. Så ja, det är jag så kröss.
6: Men att han har det här nu, döttning har hon höll att hålla. Nå sitter bara.
7: Ja, tålen västningar. Ja.
6: Men att han har det här först en del och tält ett kvärkonglöjen, ett litet fullt hus av gestern.
7: Ja, nu färger jag ner i tältet vid Bergen och så fra hjem, og så det så løs at det gang, jeg vet ikke noe gang, men det går så veldig enn jeg går.
6: Og det kommer fra gang fra Saksen, eller Kvalvøk i Rom?
7: Ja, så gang av deg, og til akkurat hos er nok så høyt der vi bygdene, og her hadde jeg jo løft den enda gangeturen av terrassen, ja.
6: Och det är så mycket som kan... Jag vet att det är alltså också en 20-30 folk som plockar gäng. Alltså det är inte bara när kvar man.
7: Nej, nej, det är när folk. Det är det. Jo, 30. Det är det där vi ofta.
6: Och det här blir jag vara som Sindra Reipa.
7: Ja. Det är ju gärna att det kommer vårt stort. Det är ju som du också visar och... Jo, så är det Reipa. Och så kan du ta kallfringar med och känner. Det är när vi håndbollar gör. Så det är ju när vi håndbollar.
6: Det är ju kanske mån i Reiping och lösning.
7: Ja, det har alltid vi kunnat lyckas i löten, ja.
6: Välkommen, tack för pratet, Jagnar, och ha en goa batasen och ha en goa där vi är.
7: Tjallor, tack. Lycka med
6: dig. Jag vet inte om vi sätter en hampasang från, eller en förjasang nu till er såhållos, att vi färre har sådana sida från klockan tjej i kväll. Vi chatt ner här förjartek med Bosnia och Herzegovina. Så jag vet inte om att han har... Om vi får några lösningar så kanske vi får en goan hompelshank tar jag vid nu. Jag snackar snack om hompelt och vi kommer... Jag vill säga att jag har hompelsmikt. Ja, så alltid att han har lösningar så täcker vi den här. Vi är i F-sanchen, eftersom vi är där i Västmanland. Så grävt här i Västmanland kommer att han har lösningar ner. Så jag säger det till dig ner.
8: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du är att du kan vinna nekv via att skifta till en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vidar vid hur så tydligar Mikael tyn kassaskipan är. Tui vajtar vid här en höldarlöst som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och näthandel. Vi tar 25-åra röntor och vajtar kassaskipaner till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasuna jmin.fo och läs mera. Ettla, ring av 132-500-00. Jamen, tuin katvoidaren.
9: Hej, heter Jens Jon från Vensa Bilrutt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen man hittar var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tui på telefon 35 45 30 eller skriva till Lockon på bilrutt@vensel.fo.
10: Hefur du brug for skundflutninge, så ring til Safari, tøy vidjera bujetøyna stytre.
11: Nå, skulle du kjøpa noe gardiner?
12: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemma meg.
11: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndje der oppfyr til fri en samlig en prøys.
12: Værst du kveld? Ta gjerje!
11: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse och Hjalm.
3: Och i dag ser jag från ett från Sättland Disneyland med Färjar och Bosnia-Herzegovina. Vi sätter Beinleit från Disneyland klockan nyttja. FMI, Tutt, Hoppas Radio.
4: Stola områden i alla. Jag kan vaje, Varsjemen och Ljotögn.
5: Och i trotteren av FMI är Stolaver av Movi.
13: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Right, FM 8, Isle of FM, come and say, you host them.
1: This is Matthew Workman, host of the Faroe Islands podcast, and you are listening to FM 1.
2: Ja, nu har vi en tur och som man säger en tur av Batavriken och nu får jag lojta mig in i ett här tälte. Det är sen så jag när jag är inne här så jag vet inte. Här är allt för att kolla näck folk ut så var det som näck folk är inne. Det ser ut som att här är fullt. Och här harmonika och tålagrant har jag börjat att spela ett förut här. Det här runkar. Och jag kan gå med en tur och tjöknån manna mig för nu och till er här är soppa och fask och gott prat. Jag har hört att detta showar och görs inte det. Eller att detta showar av folk prata. Och så spår ni om jag finner några så tar jag bara prata med. Det var vad jag finner det om. Ja, jag har inte tagit paus i harmonika och talar inte någon. Så jag har inte hört när jag kan snacka om hompast. Jag såg inte någon hompast kvinna här. Jag var inte om hon tar och pratar med mig. Kan du ha Louis?
3: Hej, hej.
2: Till Louis, vi har snackat redan om hompast idag. Det är hompast dyster i kväll. Och så hoppar vi ut där. Kvart, kan du hitta?
3: Ja, jag tar mig hitta, det gör jag.
2: Kan du hitta här i tält någon eller är det hemma?
3: Jag hugger sig ganska för en tur om man är i testet.
2: Och det är Florida lastus här ikväll, men kan lastus för hitta det?
3: Tror jag har fyllt vi nu av telefon vi norra och spalt mot Torskalandet, men jag har hittat färjan och Bosnien ikväll.
2: Men det är till Hompelt och han AHO, alltså tiden är mest, vad jag sagt, och större än AHO för Tickon, det är större AHO för Maffan Hompelt, det är större AHO för Hompelt i Röver. Då är vi nog bra, hur kändes det att föringar täckas väl under Tickon?
3: Det är skönt, det är hela stortligt och det är det som gör att det är stortligt att spela och att det här var sådana här askar och sådana folk som är i AHO och kommer att stola kvar för det är öjla nega sia och det är sånt här som hör nega överskan och att man klarar sig så väl och att det är nega folk för i höllerna och vi chattar och sådana, det gör att man får lägga den egna stolen för att det var sin dreka och kanske kunna få något sti.
2: Men det är chattar, fantastiska rumstövare att spela handboll då.
3: Ja, det är helt säkert, han är en öjla god höll och jag hade lyckats så igen första landstids här så det var nästan utsett och jag har aldrig ramlat här i ölen igår.
2: Det kan jag säga underlig så komma till förra. Har du förvant dig att omsorgna er så gåvar som där är då?
3: Jag har alltid det som är största tuttning och det som är ötlhaldige. Alltså utanför halta det som är så otroligt det är och askvarna. Där finns det öljan ägg och det är helt säkert det som folk huxar om förra och förskan hoppar till det att de första fjölten, första askvarna som är något helt särskilt. Det är sån annorlunda än den kulturen som det är ganska vanligtvis känna till.
2: Ja, så det är inte nivå om man ska kvar för lite kämmer till chattner att det är inte nivå om det här är hemmavattlet av förrgång.
3: Nej, det är också något nivå om att det är hemmavattlet av förrgång. Det är ju akkurat som säger att det är askvarna som ja, det är en sån egna känsla och en egna orsk av vatten. Och det kan gå att reja motståndligt, det är umyndig mer.
2: Så Askarne, ta kära mål i chattner. Alltså, du fortsatt extra gear, du tror att du lyckas inte mer att du gör det inte mer.
3: Ja, helt säkert. Det är en öjla större antutning. Bär för åkom som lyckare tar vid spela. Men det var inte ösning att jag gör ett inte till motståndligt. Det är så väldigt intensivt.
2: Hur följer det nere av vattnet någon? Alltså, jag vet er som askar här, men det ständer nere av vattnet någon. Alltså, är det sådana glärmer man kör det för att tåsa samman?
3: Ja, alltså, det är inte så att vi samskiftar mittelsyn när man är av vattnet någon. Man ska lyckas att täcka andre grep, eller kan man si i bruk. Vi har vist at det ikke så tror jeg det sånn jeg larmer. Men annars så holder jeg at man, vi tar vant om vi tar at vi må finne på era løsninger, og så holder jeg vi bruker det bare som egen orske og ja, øyne motivasjon.
2: Men til det her, når jeg oppgår fremman, altså, og har kvinnelassene, hvordan ser du på at her oppgår han
3: Til Øyland Stotle, du Øyland størst, at vi er enda ennå for nå i oktober som spiller en akadister, og så jeg som spiller EM-matter i desember til Øyland Stotle, og sjående så er det en stor avbjøring og en god bølg vi kommer i, men det er så ikke vi ordentlig lenger frem til.
2: Og her var det nok, altså, Øtli, her var så innan høysens mål, hette det her som vi drømmer om, hette det her vi skulle røkke, men hva er det til mål for enda spiller?
3: Ora, vi är faktiskt körda kommer så långt. Vi tar först uppgången i oktober. Ja, sen tar vi först. Och så halter bara vi det eller stolta när vi är till ett enda spel. Och så kör man det så får vi till ett enda spel och jag gör allt som vi kan och löser också uppgången och vem det så kan komma och stiga.
2: Så för runt där Hampas pratar jag Det här vi utkvalt, kan förvaktar du att männen klara att gröja sina skylt och en ojna för att trycka sig låt och kom?
3: Ja, nu har det ett öllä gott utgångsstöje att vinna utvödlet, men man ska omgå till undervärdera. Det är ju sådant jag hör uppgå att som tar färre utkvalt och hemma var det så vant det och vann det att telefonen och gärna äga styrka från Askvarn och att det var en hemma var det. Vi har en öllat gåan hemma var det. Så jeg vant igjen sier i kvöld.
2: Men jeg vil ikke nekke om Vestmanninger ved chatten i kvöld.
3: Nei, jeg vant ikke da jeg stod her i Vestmanland.
2: Men det her vi bare sånn med Vestmanland, det tror jeg at jeg gjør, og det her vi, hvordan har du haft bare sånn? Er du vært i alt kvölden, høstkvöld og frutjakvöld av bare sånn, at det er det her leier det her du er mest ute?
3: Nei, jeg var ute i Ujjar, da var det stått litt, og jeg vet ikke, det er ganske sinne mer rålet i det.
2: Og er det her vi, som er undersøk og Batasen, det kommer en gang snakk til bygdene som ikke valgvis er i Vestmanland?
3: Ja, jeg tror øyla står Aho i Erastan fra, og jeg har aldri styrer annerledes, ja, et annerledes tiltak enn jeg vann som mannvis konsert hos vi som er i havn. Jag tror att jag är utan fra och talar jag till rulla stort lite positivt för båda stämma och bygden.
2: Alltså då här var Rika åtta landa och inte bo här i Västman men alltså är det här kom åter och till båda sen så vad sagt han säger som Ola så som sagt att du sås alla folk så du ser i långt tog.
3: Ja ja helt säkert men det må väl vara hemma Ola så jag går ta bäst och väl till men Ja, du har stått mye med Badastøv nå, og ja, det er sånn folk man kjenner, som du sier, men man ikke hitter så ofte.
2: Men, og hva er det så planer resten av det nå? Er det verre er du tett nå?
3: Jeg vet ikke, jeg har alt med hjemme en tur, koster, og så får jeg suttje. Jeg har alt med koster å hitte trombeltet 17 i kveld.
2: Men, årsak, jeg må bare forstå deg, det er bare knappt, ja, og men her var gammel Badastøv nå.
3: Jo, tusen takk for det, som veis.
2: Jo, takk for det, og det var... Loi var en hoppasman ja hon spalt Ottalanda. Och kom hem efter till Klettaner och så vara man hon spelar att i ja Lasslen och för kvinnor så var det och där han var Östen klass fram i Orvel. Och det kanske att han man konkur i bara så i Västmanland som är vi ska ju att lavela hoppasbygg på sig och så Så kjæreste spørsmål til at man tar seg om håndball ved Vestmenninger, så det er kanskje høyre til, og helst at det en så tog jeg det distor av skrånene, et eller annet tapet noen 17 og i det. Og så var det vidt av Stenon, FM8, og ja, sammen vi på Portal FO, og her fører vi at Luisa og fylte seg velgångene, og her var opptakt, og jeg skal si ettertakt, eller... 17 halvlaik, 3 halvlaik med det som skal bli til. Jeg røyker rundt her for å finne kanskje neste prate. Jeg vet ikke om det er en håndballsprate eller ikke. Det er å finne vi det så det. Det er en par man ser det. For jeg kanskje tar noen mynter og sender det til dere. Kanskje... Det som har vänt mig an i här mikrofonen. Jag vill inte träffa en gänka. Jag kanske... Okej? boys. Nei, jeg. Du, og til nå kan jeg gjøre grillteam, og grillteam jo også tar her med seg tiltek nå festivalbefaller, som og kanskje også faste gjester her, og jeg vet her nekva her. Jeg hadde ikke gjenkt i vår måte harmonikotallager nå, kanskje som man tar tannstemningen vi.
4: Ja.
2: Og så det ja, jag lukar släppa mitteln ner. Och jag snackar med den här Ekka och fyra där där Jäckvan. Och så har han spelat harmonika, men jag var inte här att ha saknas efter enkla harmonikospelare någon att lukar som att han läggs att tre att jag hade sagt, jag faktiskt först har jag att tåsa vi tar och Ja, Sakaris Hansen hade synkor alltid. Och vad jag nämnde Saki. Och det är då 2, 4, 6, 8, 9 harmonikspelare. Jag har alltid lärt det där bara jag och man har lärt upp, ja.

0: Hvor det, så der går vi 6. september.
1: Ja, 6. september just för jobba. Nu om man har löst oss på i Sacke ifrån. Och ja, men ett ord, något vart, det var ju, jag har alltid hört det där, men här är, jag vet inte, om vi är färre att lugga kanske i rätt, vi vet att, vi vet. Jag har nu, nu kom Sektus och Sekterius. Jag såg inte, jag var inte på att skaffa i mig förstöjran, men nej. Her er en gang snakk av å være folk å ane bata seg nå, og til kanskje ikke alt som har å ha ta sånn en mikrofon. Det er man må jo sånn av virkelig fyrre, man skal jo sånn av å kunne holde seg her og sin dør og henge rundt. Men jeg har alltid fått sendt alt sånn her, og kanskje få 8 eller 2 lø og fra gode tøvner. Så skal jeg kanskje vite om jeg finner akkurat tosa vi. Så alt jeg sendte til tøyne her, og så har vi akkurat gauar Vestmanna tøyne her, akkurat som jeg kjenner Vestmanna. Og nå får jeg rekna, så han er ikke ester etter langkur. Men ja, jeg sendte tøyne her.

0: 三十多岁吗？
1: 我先。Ja, vi är i Västmanland. Och här är standarden här. Sen då klassig och säljer popcorn och pannekakor och sånt där. Men ja, jag mötte också för äldre och du måste göra reklam för det.
2: Ja, det är alltid. Det är så att säga att det är som kan gått ändå nu.
1: Då ser jag så ytterligare.
2: Ja, jag ser att Magnus säger det. Magnus Stebes Madsen. Det är så att säga att dödsen någon gång har flott sig. Det kan gå åttonda. Och nu är det färdiga annonsfer, det är färdiga vid Solorsk och Solrätter. Och så har vi just sådana baser i tältet där man kan köpa popcorn och kaffe och kaker och vaffle och sunkist och bom och chips. Så här är en upplagd möjlighet att komma in och få en hejta kaffemån eller hejt popcorn och en dejlig heimabäga kak.
1: Och det är... alltså, gå och mat är sammanlagt kronor in.
2: Ja, helt avgjort. Folk är röska stola och bara sedan den röliga vinnarläsningen att geva kunnat möjligan och utgör rutt av nämningarna utanför er, utanför tältet och skola.
1: Flera vakter.
2: Ha?
1: Du är näck om att göra.
2: Ja. Det är bara att göra bötterna. Det ska ägstna att jobba dem fram i luven också. Det är bara att göra. Så jo, det får en ässla.
1: Jag har uppgavar, alltså, nu är sån tillflyttare till Västmanna och bara sedan till er som man ålasökar för Västmanningar, men helt och... Åtta råkna jobba bötnen jag där, alltså pengaren, men kan jag plöja bata sen när jag där av era?
2: Ja, till röljan ofta, så handbollsen är rejsen i med stiltök, så vi är, här börjar jobba till. Och så är det sedda tältet ihop, där plöja jobba röljan ägg vi. Där får vi nog snäck vart och göra den, men till röljan hon aldrig, till röljan socialt, där bygden samlas om akkurat så.
1: Du kan känna flera västningar på Tamma, eller flera att hon, ja, jag var inte, en grek var västningar någon.
2: Ja, det är nog gott möjligt att se där man tillflyttar. Ja, så är det området att man rönner att hålla sig till där som det kan vara bruk för en jobbband i hånd. Så känner man nästan samman till era röstningar. Så det dammar väl.
1: Okej, att till det här var så att du samlade pengar in. Men kan jag till justice att det gärna upp till Batasena?
2: Ja, men till chef. Vi börjar så att tälta upp i allt det tvärvigersrögan. Och så har vi tagit ordentligt tack för tvärvigersrögan till vikskiftet. Och så är det väl sån småting att göra. Men annars är det väl fyrräcka sölna och... Ja, på att tisch med lötton. Jag är 24 gammal Sörenek. Där vi är 24 gammal Sörenek man ska vi har nog snägg vid bötten och ner så.
1: Men alltså, det ser ut som att det är föräldrar. Det stannar bara sögerlinjen och det gör faktiskt allt arbete.
2: Jo, men det är klart. Det är som skulle färast. Det är som skulle färast. Vi drar bara skabba karma när vi utdelegerar uppgavet till in föräldrarna och... Ja, kibba fyra. Så vi drar bara sögerlinjen och sörjer för att det är allt ryckar. Tämla alla nere på pojr och... Popcornmaskinerna, köjer och så. Till området hade jag att hålla vid. Det är med mig ganska själva som arbetar för det att tjäna. Det hade jag. Så det är det till ägstning att man får inte kunna servera och köpa sig lön. Så det får vi.
1: Och jag vill lära mig.
2: Ja. Halssikt.
1: Men det är vi att ta med er rösen handbollet och skötning här. Och lär mig fortfarande att det är rösen. Det här var sin långa råk i vallet tror jag att. Det var inte att flera folk kom och snäckte dem på
2: det. Ja, det är Atlan. Jag vet att det här var uppe så lunch egentligen som folk är här och så lunch den har gett att sälja. Så ja, så folk kommer man ner här i Hompels och Storskutja. Och ja, som du inte där säger så är röstningar väldigt glädje för Hompels. Jag vet inte, jag vet
1: inte. Är så Hompels med över, Marco?
2: Nej, jag har spalt det var yngre, men det är snäckar kan repa med det.
1: Alltså, är så många Hompels med över än Hompels med över?
2: Nej, helt sikt. Jag rör kapp.
1: Ja, vi ska rekvar.
2: Ja, rekvar. Ja, tätt och tack.
1: Det har några båtar, alltså båtar, lossing och grejer.
2: Jag har Archon för det mesta och så att söner fått handla för jag har Kvivsinge och så Ice nere i Västmanland.
1: Men är det alltså Västman, här var Västman det gick kapra båtar så?
2: Jo, det var, men det vi sen drinkte av löv det senast, det är det ja.
1: Det är så att jag har varit kapra så det nästa vecka. Jo, då jag var inte.
2: Först då, ja.
1: Jo. Jag och Jan Herman och en han är en särfrung av Östnum. Jag måste ha en särfrung vid.
2: Akkurat. Ja, han dör.
1: Men alltså, tänk om jag att jag tycker att manna och knabba att Old Boys är en tjock sjöre.
2: Jo, Old Boys. Jo, tänk om du är rätt.
1: Nu, ja. Vid det du är.
2: Ja, akkurat. Vid det syska här, ja. Nej, jag syns att bötten och jenter är en rullig näga raska jenter bara nu som räcker. Vi hälter att vi äger där och vi hälter att vi kan köra väl. Och jag snackar inga drönsch med allt oss till, så.
1: Men att han har det här Eliott och... Sjöldan eller ju kvart. Släpp då att hon har där ett lärt om klockan så lite för framman.
2: Nej, nu har jag alltid, ja, till Atlan nu tar vi ett stånk till och så har jag alltid för honom här. hem efter en sjukgång och jacka och så gäng och med alla medelbadarna och prata om fäsk och så också.
1: Det är så att du är fullt hos av fäsk gäster i byggvallet?
2: Nej, nej, nej, nej. Nej, släck inte faktiskt. Vi bygger så mycket längt upp i byggningen att det är inte tummen igen.
1: Läckte ut om vi har spräckt.
2: Ja, akkurat.
1: Men alltså, det här vi kommer... Nu är så inte, alltså du är från Havn, men kommer det inte Havn av folk av Vidjan? Vill du att det kan väst man i?
2: Ja, det är alltid. Det är öllande gabbet att följa till er båda stöden och sortera. Jo. Jag har alltid hamnat för att gå och ånder till vidare välka västmannen er. Själv att det är sån tilltryck som heter er, så är det röska kom.
1: Men alltså för en... Jag vet inte om jag ska få in och spårskostar i gånger i solen. Jag vet inte om jag helt att du har tagit sig med.
2: Ja, det hoppas jag. Det är alltid. Här vet du inte. Och du känner att du kan så kämpa där också.
1: Ja, jag har alltid för Ivor. Jag har alltid för Ivor här i Oiesa Sölbona. För att veta om också om jag pratar med. Tror du att du har pratat med?
0: Ha?
1: Jag känner att du
0: vet jag popcorn.
1: Ja, du satt snäck popcorn idag.
0: Mest popcorn.
1: Är det inte Heimabacka kärko?
0: Jo.
1: Och kanske har samlat dig in till?
0: Jag
1: har samlat dig in till Åtalandstor.
0: Ja, till Albyr.
1: Albir, är det i Marokko?
0: Spanien.
1: Och Spanien, ja, så var det. Det är Spanien. Och vad skulle du stanna i lunch?
0: Ja, 2 timmar och 3,5 av er.
1: Vad annat har du gjort för att samla pengar in?
0: Vi samlar vår skräll, sista badstövn och ens badstövn. Och i drar, ja. Och så har vi också samlat flaskor ofta. Og vi har ofta sett vafler, vi har ikke gjort tompla, vi har gjort alt møvelet.
1: Og har du samlet nekka penger inn?
0: Ja, det er alltid. Vi mangler bare 35,000.
1: Og det er ikke. Og når skulle du ferast?
0: Ha?
1: När skulle du ferast?
0: September.
1: Og så til det gavet. Du kunne samle flasker atter.
0: Ja.
1: Jo. For jeg samlet nekka flasker. Ja, det har haft lotas heller, sa du?

0: Vad här är bra.
1: Chips och blandar varm och choklad, vafflor, allt möjligt.
0: Vad är det här du hoppas att nu?
1: Jag är för att jag inte hoppas det, men jag är för.
0: Är för att jag hoppas det?
1: Mhm.
0: Vad är för att vinna?
1: För jag.
0: Att det är. Nå, men tänk att komma här och köpa det kunde också. Nu förstår jag det. Det är kanske inte så nämnt att snacka i mikrofon och allt. Det är kött som tummat att vilja det. Men ja, det är bara halv att det kom fram med att ja, stod av tummen. Jag färde till Alpir och Spania. Jag färde ganska in det. Nu tänder sig inte det fast. Det är att det är soppan. Hon är kanske vi att jag var inte tändas ut, men det är så att det kommer en folk och så får det shopp och så får det vojar eller som till kanske husakonko eller hem att kanske gestorn och så är det här som man nu har man här kanske fullt hus är gestorn. Jag sa en man här som kanske är att ta sig av, men det är snack folk och det är konkur kanske för vojar. Men jag vet inte här om vi ska lägga och lära så att och det är en kentor, jag hade vi får höra en sang från kentor Vespeninje. Han är ja, hans familj är bor skatt härifrån ett attarhus och det är Martin Johansson. Och jag halte att vi får höra morgon från honom som är ett verkorslär och så vill han att det kanske är åt lära två till alla på. Så vänder vi till natten vi åker en öron och pratar.

0: Ja, nu har vi leitet meg ikke lengt. Jeg inne i Steltenån, og ja, han sier jeg skal si Andrasasson, Johannes Andrasasson, men det en arke med over Arjun. Det kanskje... Ja, han tar meg det ikke.
1: Nei, det vet ikke. Man så Arjun med over. Det slipper man så. Det jeg stolt over.
0: Jeg så en ordentlig Arjun fremser, en av dem som sier jeg Arjun med over, og ikke annet enn det.
1: Ja, det vil jeg si. Arjun med over om han holds. Vi jo i at av andre som kjøpte Arjun da, og han var jo tippe åldre av bjokker, så Arjun med over, det vil jeg si. Det holdt jeg. Det kan man ikke lykke å ha sjunt da.
0: Og borste så Arjun?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg har ikke haft en adresse nærmere sånn en Arjun.
0: Og jeg tror bestemmer, heter det så veldig en Arjun bygder og etter Bøyre i måneden.
1: Ja, det vil si, altså, etter det vi tar noen sånne kommuner og kunne være parser av tog, det er ikke noen problemer med tog, men til dem som ikke er sånn, så er man åtte på ikke. Nølsinger er en av stedbundene nevnt i Nølse, Høyvikinger er en av stedbundene nevnt i Høyvøk, men her kommer en for blå økter på ut av sånne kommuner, åtte er en av nevnt. Det er aldri rolig kjellet, og jeg tar hjem man ikke noen avskan nå til politiske som kommer til å skje. Så jeg vet som hun, så sitter vi faktisk bare av en asylen, jeg vet ikke etter hva de tar av til rom og hva de gjør, utan en avskan.
0: At du følte jeg kanskje til at det var ikke hårdt i imiske malen etter
1: hver? Ja, det vil jeg si, hårdt var det slett ikke. Vi var ikke hårdt, og i hverandre løte så har vi brukt til at få flere borgere inn, men, og det er så godt, det har vi bygd nekt nå, og det har vi gjort nekt godt, og gode skole, badnager, gode truna og alt. Men jeg halte bare at folk som bor her ikke vil ordentlig tids på råd, at det kunne godt være at man kunne hørst og ubegående som bygger hva der halte og omtrivende, og finnes ikke mer lov ut.
0: Men til det finnes jo tve, jeg vet ikke finnes jo, men her er tve omboende erker som er kommet inn og bor her.
1: Ja, vi da finnes tve folk inne her, og de regner man er da, og ja, jo, de får akkurat til jakten, men i mån til jeg har vært vei folken igjen, så står hun parst i av kommunen, så vil jeg si at det er at jeg tenker ikke at jeg sitter slutt til å få disse tingene i kjøkkenet, tror jeg. Det ble kanskje underlota, men det vil jo ikke alt vel, men det hendte kanskje i minne lei, det vil jeg si.
0: Men er det, altså, ringt som Arja med, altså, det som man sier, Arja er en parst i havnet, men det er det var sagt hans ikke. Er det ringt at jeg har en identitet som Arjamauer i hessen døven?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg vil Arjamauer, tror jeg at tjokken er olje ned. Vi har et olje godt marsk som er sant også, og er gjennom et larger havna. Og det er marsk jo mitt land og Archer, og Archer er Archer, og derfor kan det være en Archer. Om vi er i Torsjønne kommune, så er vi stadigvæk Archer, og Ayn er greit marsk, og hun renner ned, hun renner om han her, og hun plekker til at jeg marsker er her, og folk har Arjun føler seg som Arjun folk, og ja, det vil ikke skje.
0: Til det her, til det var bare håndbolt, til det her var korvabolt, til det her var fjellbolt og rekvink. Hvert fylkje du mest, er det ganske rekvink, eller er det fjellbolt?
1: Jamen, det har alltid kapprån som har fått med mest til.
0: Det er kjekkvuren som drever.
1: Ja. Man rånkade inte annat görs den ali och man redan är i fjörn och har tjånen och kapprån. Det är mot hjärsta bad. Men fotbollaren och allt in, handbollaren och allt. Det är fantastiskt att sådja att kostar bergas för att få det bara till. Och nu ser man bara boltfälla i Arjun att kostar väl till att ber till. Att jag ber till och en sån liten plås är att få det bara till. Och det är...
0: Alltså, mest att det kapping fra havnen til dem, så at havnen og Archer Lidjatak, lukket som Høyvøk og havnen Lidjatak, og i måte kappere og ære utdragløgner, men ikke at det kanskje er at det er flere som kanskje løyter seg utom bøkere, når du skal se det til oss.
1: Ja, det vil jeg si, men til dem som kapperen, så er Archer Aarafell alltid vært rett at de førende fellet under landet, og det kan gjøre høyt på i at her var at her var trivende, og at her var det godt ut i Archer, og kapperen og fellet gjør alltid väldigt olja gott och tassar ut till att det är uppgängande tyren av kapprover. Vi har uppgängande tyren av fotboll. Vi har linummer 3, vi har linummer 4 nu i fotboll någon. Og så har vi finnet ikke at vi har et arsfell ut i Arjun som nekk folk og trives vel ut i. Og så har vi et håndbolten, nekk vunk og alt. Jo, i alt det, det tar ikke rolig jeg vel med selvvandet. Vi har en tjej på at Arjun. Han har råd av fella, har vi nekva på at der, og ta til avstender at, at det ikke plass ut i Arjun, så ferdig det av veier. Og, men nei, det er alltid jo livet vel for jeg får manna alt det som skal mannas. Det er alt.
0: Ja, men omstrømler til at det er felagsløyve, beie, fotballte og øron, utrådagrønn. Terje gauar. Ja. Er det nøktande omstrømmer?
1: Ja, det vil du si. Det er øyelig gauar omstrømmer, så jeg finner noe av fotballsvallene her oppe og noe av fotballshus her. Så omstrømmer er øyelig gauar, og omstrømmer til rårafellene og er blodnar gauar. Altså, det var godt nest, og vi har til fasiliteten som krevs, og så er det allike... Han bort rent här uppe i skolan och framvis. Det manglar ganska en höttlöd i Arjun när man kunde ha haft... När man kunde ha haft handbollen så att han kunde spalt handboll och haft sin egen höttl. Nu är det en inskipare in i skolan som höttlen ligger runt i Torsson och kommun till skolan där. Och det blir det inte så lätt. När Darsfälla kommer så ut och Rorafälla är nu. Så det är det enaste som manglar ganska center. Det är handbollsvarsna. Hade hej en höllver i Arjun. En god höll. Så tycker jag. Så att vi vill ombåa i öll och grejen som man kan vara ombåa i.
0: Ja, du borde bara kanske sätta upp till nästa börjarsväll.
1: Ja.
0: Det var snäck om det som gav finns i Arjun.
1: Jo, man kunde kanske vara ställa upp. Men jag vet man är kanske inte snarsk inte. Och då ska hända när jag skulle helst hända också kött. Man är öjlig avtalen. Och det var ju att allt köjer är sin tillsättning innanför kommunalpolitik och andra ting är att jag vill det mätta att jag tycker vi har haft ett stort liv innanför den här karriären till att hvis det skänks så kött som jag vill ha det gänka jag såg inte det för sent. Det är kanske allt.
0: Men jag har lagt mig öjda till att det här var till ett arbetsplats till Rörsrot.
1: Ja, jag blev ribbardchips och smådrunkar och så har sett den jag var och nu är jag så hemma och jag är så en utrara på som hade konka värre. Och jag vet inte hur jag tror att han är och en kamrat som är. Jo, det är så.
0: Prysen är gavar och när jag var på.
1: Prysen är gavar, skojtfulla väska och olja gavar fiskar. Det är pengar i fiskelötena så det är det stolta fiskelötena. Avloksaliga stolta fiskar. Så nej, det är också på er mål. Det är lugga fischidéerna. Det är så kapping nu. Man vet inte när det är när uppe, men det är man för att lia. Så det är också.
0: Men det är vi att vara utrör med vår, alltså, och Arjun, ett av vår utrör med vår generellt och i färgen. Det är inte, alltså, är det läxt att trä till vinden? Är det färger? Fackas kanske till alla?
1: Jag vill säga att det är utrör en lovstull. Det är en lovstull. Det har man nästan kommit in med magomjölsna. Och det är mycket kött. Det är mycket kött. Jag vill säga att det allmänna bjuds inte att sätta begränsningar för utrörmen. Det är då ju själv. Så vi är unger och jag vill säga att det är unger som är unger som är akrutner men inte i när namn som det har varit fejrat. Men det är fantastiskt att kunna vara ut. Bestämma när du för in. Du är den egna herre. Du ligger ute i havn under naturen. Samma vi ötlåt oss och vi gör till att vara. Vi gör till att vara i naturen, ja.
0: Men nu ska det inte för att reda snacka om politik och allt det. Det vill snacka om kommunalpolitik. Men det är vi fiskare och kibban på Akkur B. Och du har några flytöriga fiskare som kanske inte har benyttat sig av chansen att prövisa den gavor och några fiskare att få. Men saknar du kanske en särskipan till torg som driver utrörar som vinner?
1: Ja, det vill säga. Jag har alltid sagt det att man pjörs inte att sätta för några begränsningar eller avmarschningar. Ja, utdrar, men jag vill sagt det att här som tar chansen och vill jag släppa dig ut och inte annat lasar gärna. Här skulle det vara kanske en särskip och sådant att här fiskar jag för att se att här var... Ja, jag vill sagt det att här skulle det vara frukt. Ja, vi har sådana begränsningar som väcker de största begränsningar vid av ström. Som är nästa begränsningar. Och jag vill sagt det att är det emot att frukt jag fiskar inte släppa fiskar. Så han skulle inte släppa fiskar. Men tar som väljer att hela lejerna är att leva av utrör. Tar man så omgående att bli stöcka i på grund av att ära män så räcker vi ut. Eller hugga sig ut och ha det som så ett annat starv. blå stoppa er auto. Så det vil jeg sagt at her som livet er utrørende, selv om andre skulle ta her ved energiskipene. Men jeg har alltid heldig ikke om man skal sitte for større begrensninger av frydigere fiskere. Det er at vi tatt øyre ut av seg selv om. Det er alle der som legger vi ut i det. Her var en av for å være frydigere fiskere. Arne der. Tåret teka til større tætje affærer legger vi ut. Så det er en tilgångt. Jeg ble utrørende med at det er en tilgångt at vi er frydigere fiskere. Og så først så legger vi ut. Så man ska passa på kan man för denna pilla vi. Det är allt. Det är allt.
0: Men alltså, Vera Kipan, tisdag hon är vanlig. Hon kan bara göra sig bättre.
1: Ja, Kjallon, hon kan göra sig bättre. Och vi är bara som fiskmallarar. Han tar man väl att fiska kjallor. Så det är tryck vi.
0: Du råknar vi att det kommer råkert. Nu får vi åka hämta och öka nu.
1: Ja, det tryck vi. Bara för att få det här på plats. Och han tar man väl att fiska kjallor.
0: Alltså, vi är bara värre. Jag borde ha haft han här.
1: Ja, vi tar liv fiskar så när vi går några av någon. Så det är tryck vi. Hatta för Elias. Jag hade inte man ska vara så bensin om det hela. Hatta för Elias. Det är färdigt.
0: Men jag säger det är skrutligt. Jag vet inte hur jag pratar sen. Och nu har jag pratat om. Jag har nästan varit alla sådana kringar runt. Men till det kommer jag pratar sen. Är det en annan som du är ofta till? Eller som man säger passa gestor?
1: Jag vill säga att tar man ner en sån här prata människa så är det att så är det badastövnan och regatta in och det är ovastövnan. Det är det som vi kan gå högt och börja höra till. Och det är lycka som åkara. Vi är inte så nekvinna för festivaler. Så har vi damer väl hettar som är vid badagerna. Och vi är några gärna som färre kors då. Jag går med att vi får vaska baden. Gör så något ut till det här. Så att det är en utdrag av baden.
0: Alltså vi ska utdrag av baden så kan jag göra en gott däckplås.
1: Ja, här är gott plås. Här är väldigt gott plås. Så det är oss problem. Men så får vi ett lycka som vi tar stickar nu. Och livet har stått i Löfven och Lötte. Men jag vet er här.
0: Men är du kommit dit här? Eller hade du varit sedan jag har? Eller när kom du till Västmanna?
1: Nej, vi får. Vi låste av Arsson. Ja, mitt i det. Ofta när vi är i höst och frutja det. Men jag vet inte. Men blev äldre. Det har orskits lycka väl. Så vi får ju morgon av Arsson. Och ja, nu är vi där alldeles. Vi är där i Tutschemann som bor. Och vi är där hugga och ner. Kjære gode med at rastkjøtt, tellegger og kogger potten noen, så det er
0: etter. Hva er det ikke potten kjøtt her? Det er litt her hva alle folk skal viskjøre, og ja, altså det er kanskje noen sånne vinnerturer.
1: Ja, det er en sånne vinnerturer. Her man tenker at det er så gode kameraterne sammen, og så...
0: Nekreip.
1: Nekreip, gode grint og spik, og andre godt. Jeg synes det er omkring Nørrund, han har gått øl, og... Ja, det er Per og hun, ja. Det er Max hun, ja. Og det er som ender, ja. Det er som mannfolk og hun, jokk, og så vidt
0: det
1: er, ja.
0: Det er ikke sånn som tid, takk at du kunne tog til, eller sette tog av til.
1: Ja, det gjør vi. Vi kjøpte plass til badestene langt av Fasalavent. Vi sa det jo til Arsene av Fasalavent. Ta jeg da lave til at vi skulle kjøpe noen plass, tog jeg at vi er færre atter, og vi gjør det hver stor, og... Ta var så jag går öliga väl.
0: Och att det vi avan så om det här var som man säger kon och på Nöjma.
1: Ja, konar är det skyldiga. Där vet att det är det som ännu som är uppvuxna sjön och där måste släppa en tur Rockstan. Jag hade stått lite först. Det blev längre mitten när man samlas men såna turer som är det så blev man akra som till som gamla dagar just. Det vill se.
0: Och så när det här är så om men jag var ju det är Alexa 38 sövna.
1: Ja, det har du sett. Jag sövnar det Alexa 38. Det blir inte mer rejp. Fiskarna blir större och större. Torarna blir bättre och bättre. Ja, det är inte rejp. Det är allt. Jag hade rejp. Det har täckt sig mer och mer fram. Det är allt.
0: Så sa jag det mer.
1: Ja, ja. Men det är fantastiskt. Det är folk och gott. God stämningar. Ödlig och god lär. Och väcker vi och kon. Så det kan inte bli bättre.
0: Men det är vi, nu får jag runt att jag pratar en gammal löt om, men tar nu soppan, ja, och harmoniko, men tar vi lite när jag spelar. Kvart är så skrande, åtta han råknat att gåa rasta köttet.
1: Ja, det här ser vi för om man har fått neta nu om han löter, och så färdar vi att lägga och kunna till. Vi känner några västmänningar, länge om åkare, hon är västmanna, hon är mycket, tror jag, västmanna. Så vi känner några folk, så man färdar gott av folk, och... Man kan gå en tur och tralla runt om våra forskjelliga båtar och pratar. Man känner några män och folk, ja, omkring. Så man får en båda forskjelliga båtar och runt omkring. Och så får man en tur om man dans. Det kan svinga om sig när man törnar in.
0: Du tror att dansa så att du har du lovat själv nu?
1: Ja, det har du sagt. I alla fall, det här blir gott. Det blir lite väl för att dansa.
0: Det har jag en svår. Alltså, kött, det kan jag känna från.
1: Kött gör väldigt gott. Jag har inte fjattlig i norra delen också kvar. Känns man rullar och regnörst. Det köttet svikar inte. Så det tar i färg och bata sen så har vi kött ur norra delen. Det blir fjalllompen som är. Får jag kimperlamp och en väverlamp kvar står till gavlamp. Så det här plöjer jag gojma. Kära nyer och gojma till badasen.
0: Alltså är det så två lamp till tuchumas?
1: Yes, det är två ritcher och halsar. Och det här gojma ju fast till badasen. Det är en sier sak. Det var norra dags kött vi åkte.
0: Och det är som man säger, det är som man säger, det får ju nästan delikatessan.
1: Ja, det är det allra bästa faktiskt. Jag är under mig kött att ha hemma. Jag plöjer lägga det alltså.
0: Du känner det inte det bästa till dig hemma, men du täcknar vid vimmen där.
1: Ja, det vill säga. Det bästa köttet, det är för era badastund. Ta ska det vara ordentligt gott, alltså. Till ena för mig.
0: Men jag ska inte uppgöra mig och säga... Jag känner att jag är gacknest och du måste ha en gavan där vi gör det. Och jag gav en fiskkapp där du nöjna för första utdater.
1: Jo, tack för det. Det är en hon aldrig låta. Tack för att prata.
0: Jag låter så mycket ring kunde gå, va?
1: Ja, det blir man säga. Han låter så mycket ring kunde gå. Och hända låter hon är i ödlo för att gå.
0: Jag gav bara så nu.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är Johannes Andrasasson. Jag får inte säga... Arke. Men vi har sent er samfotlar 2 timmar etla så. Och, ja, och klockan är 8:05. Og vi får lette det ut, eller det har vel lukket ut av FM8 og i 2 måneder petten, 4 centotumma og 17 centotumma. Og jeg skal så bo fra at klokka 20 kvöld, så håndbostester vi chattner. Og her vi begge røyka 4 øyne opptakssending, og vi får også nye høyre reaksjoner 18 av distrene vi spalter. Og til 20 FM8, vi på stalen, så vi av stenen, og färra grönat han dysten. Så till er bara visst vill jag lusta efter vad händer och just för reaktion med er att köra av FM8. Och efter att säga till att jag har kanske här och snackar med näck folk och det är gott och väckre er att vi alla är fackraste till torst, till lust. Och så kan det bara ända vilja säga att vi med er här i Simonsson är och köpa för tekniskt. Jag heter Peter Asbjörn och så är det ända vilja säga ja, att vi skulle ansa gott efter kvart åren och så kommer vi till ett gott hus. Kan man bara stövna härifrån. Det är bara ett som täller
2: och det är ett. FM1. Vi tackar Peter Aspen för god prat och till er att finna av Time Grind på fm1.fo för att sätta oss hända tummen och till er lunch av portal.fo. Vi skulle höra en västmannasang vid Paula Magnusson nu. Ta vi det hörst här så får vi det ändå höra handbollssändningarna från Jar. Aknar Presta, hej vi känner av Tormo Churros och Ara Dam. Och till er pratar vi om distan mellan Följar och Bosnia och lite och ästning att det var 4 distans som följer av honom 4-2-2-2 och utavvettlem. Klockan 18 så är vi beinleis från höllande vid Chapner och tar då Peter Nolsen som räcker 4 och han har Tait Johansson och Tormo P. Juros vissar här. Och tar få visst nog ästning vid han av Elias Ellersen och Kibagut och som tyvärr är skattor. Så tar vi beinleis klockan 18 och att han har Paula Magnusson har sunnit en västmanna sank nu, så färra vi till höra handbollssändningarna som är ujjar.

0: Ola umrovni avam, jeg av eie, vestjemen og ljøtakne.
1: Kjøren dagen, og velkommen til disse handballsammeldingene av Bøylands ur FM8 og i Milan, hentan frutja dagen den 15. mai. Det dagen etter at førskan mannslagslig og spalten første HM, ja, røkstøktesten i det førskåret, playoffesten i det alt 20 året, i Bosnia her forrige er altså vunnet vi 2 malen for 2022, og første landslagsoppbrunnen kom natter til landet før i det, og til hvit Mila Røysen som over vi, og vi får nå den neste løtene at det ikke løsner etter hva det som hendte i jar, Og så är det nog att Kim Hendrik chatten med Martin Alin spelar att det så där så att Premier Bosnien spelat för det så vi knä och samma lag vinner Kim vi är till ha med att spela i Tyskland i januari 2022. Och vi med att liksom Luis Sostone sen jag finns ju Ara Eason Dam och Turner Pittsburgh Jones välkommen till bar.
2: Tack för det.
3: Tack för det.
1: Bara vi ska ta en stund så vi ju på nu Aaron för att Cyprien och Disney Jar. Det är man ska spela för just så tufft med det samma lige och två minuter skulle Anton och kaffe. Jag kan få Abbe och Jota.
2: Det kan Sean det komma är en Abbe och för Oskarna till lagaren men till alla för Berlina och så är det en länk för där som där vi jukten vi där och något vill det mätt. Här på här är det kanske det lige som är bättre att rösta till oss här som här en fyrmån.
3: Nu känner jag aldrig akkurat till flera atlanta
1: tja Bosnia. Så här är Bosnia tar, alltså här förengångar för jag Justin Grosson klan fyra natt, alltså en fem timmar atlanta tar jag ut i atlanta stund. Så det känns jag sån, så är det en stort buss som flår den här Bosnia en flottur till Berlin, stort en bojtur på kanske en timma, en annan timma. Vi är till Castro, upp till en stort flottur, bojtur i här på ganska en timma, och så vi är till färger, så nog så effektivt tur. Ett litet timmar färger att vi ganska väl till dem. Men i Bosnien valde jag köra buss till Bukarest i natt, 6 timmar. Flyg till Köpenhamn, 4 personer alltid, och men tar finns så inte biljetter alltid fyrin till kvällarturen, så tar kommer färger för en kväll, så det är lite sådana månader.
3: Och här vill, som man ska säga, det hade jag väldigt mycket Ja, det är väldigt mellan två ganska inte helt optimala alternativ så han hade att resa en här tur för någon men här vill jag på allt så om man skulle valt mellan valt line att för någon här man kommer för till förr man får lagt sig eller vad jag kan kosta att landa där till venue kväll men kan ändå mer ta för kulsen drink där ända Och så är det ro i kvällt här som Bosnien kommer ta sätten på plats kan ymda mer nog inte nå en vändning så kvällt.
1: Nej,
3: det är akkurat men nog så hem för jag. Så här är väl sagt att man ska ansätta sig att läsa för det är nöje det är till att för jag fokuserar allt för på vi skift nåt av vötlen till kjolda i 4 månader men här halt jag att handbollssamband ger Hur ställs det väl? Jag börjar få lägarna så kött som möjligt för er.
1: Ja, ta till turen ny när jag långt är alltid att förallt hur man får förföljande till man värre och till någon i Bosnia. Eller så skyndar jag Björnkar ska jag alltid säga så alltid att jag värre en 20 timmar eller något. Nu är det en halv timme så tävlar en extrem befriade över måndag. Men jag ska säga att första spelaren tror jag på Airpoint nu. Nablan kan skriva jag har hållit Hilton och kvilla sig ordentliga. Och så allt av en tar möta upp i chatten till Hawk 6 till Font och Vänjink.
3: Nablan. Ja. Ja, så mer som vi har för mig för.
1: Så tar ju på inte vi och men look at every at the SLS at Alina alltså man häver man kan välja med mig till hösten och förra det stund och lära söndag. Det har ju man inte faktiskt väljer själv. Men alltså ska det vara så att man kan ju också att det öliga är lite optimalt att man häver 8-4 timmar mellan både stabilitet och det är så länge lands för så länge för då.
2: Ja, det är kanske inte helt optimalt. Men som säger till Galdan för Berlina så till er det som det är. Är gitt att det är en grund som man har valt lärare till ganska ösande för att på en gång stämning i höllna och för att ja, kanske belöna och kunna AHA och Asgården till ett varselkvöld vid chatten i morgon.
3: Om lägaren i Kjolver kunde valt om det som chatten spelas lärare eller sånt så vant jag aldrig steg och lärare.
2: Ja, där damas väl att stämningen går helt.
1: Men jag husmar det jag ska det är väldigt väl möjligt att det har så stort med två så urgent distrikt som ser att det bär lämnt ett gång går sen till gas kan hoppas.
3: Det är det som man ser urrent ut totalt är det i köpt malt. Nu har man valt den här lasten från Jan Weich Akrom där jag har fått IHF som omsätt.
1: IHF har det ju europeisk
3: kontakt. Ja, ja. Ja, så alltså nu heter det en lasten man valt från IHF så säger och jag kan undra här en lasten som rycker väl som helt, men nu kommer vi ut tusen jag kanske bäge landen med bäge välja att ta nära åt att träta är en stor frost med landen så blev det så där center måste extremt döma så jag vet inte om det är alltså hemma valt en lasten så alltid funt och om det är ett undantag men det är om det är ganska blev mera reglen undantag att det är pressa sig på en annan så ska man kanske också om man om det går för näkut över utrottarliga gaskna och eller det som helt av utrottarliga och man kanske ska avsätta att antingen här var Berlin den eller Berlin om ta förra livet eller den sättna dagen så skulle hinna så vill den sättna
1: ja nämligen
2: säljer att om frastuan är så länge som hon är alltså om det är Bosnien och Montenegro spannmalkarna så var det nog inte en stor troblech.
1: Ja, vi tog Island och
2: steg. Ja.
1: Men vi följde med höra från spelaren som vi snackade vid Kastrup idag och som sätter året här på egna kropp. Men det snurrs nog alltså om som han nu han på spelare bara att han lät ju allt sådär så is.
3: Ja, man säger inte då efter ett lömsta enda spel är alltså jag är snö. Det sjön alltså ta kan man säga att Luka så långt som du spelar baska spelar alltså Ölande Grok Nudlums ta ända spelar väl till Island och Kroatia här som ferien kommer på ut ja men om vi lukar vidare till det där Atlanta så är det ju så spelar man ju annat från där och så John London kommer ferien så kan man fråga sig ända i mitten så det är ju helt ovant och humbelt att det är Ölande Tast och det är Ölande Intense det är sjön det att extremt dumme men omkring halde det nästan det är ganska bra blev mastern i handboll att det på något sätt.
2: Ja, det är ofta väldigt harsht till spelare i internationella distriktet och egentligen så stäjs ni den internationella fällen och alltså det tyska Bundesliga fällen alltså till öljan ekfering och det är distrikt där om det eller tredje månaden och minst för några år sedan då skulle Kiel spela Champions League dist och Bundesliga det samma där utvändning från London eller nej så blev spelare egentligen luxört alltså det hade er och Tishan är skott alltså Tish skott för att det är skott för lägarna men hade det ju varit just är negativt det.
1: Vi hade ju PSK han på samma gång värre minne att en Emil där spelar nu och säger att det här som hände vi Ryssland Kroatien skulle färja ut från Malmö ut till Herning och bruka sin kvilda på färjning att här för inte komma färja att det här för att rocka på i och vi såg ju att kroatiska vänner dag skick som är missagt ändå att vi skrannar men alltså, man får ju lagt upp för sådana här ting och till vänner vi det för just men vi får höra att Kallar Morsen som ja, var en av många strökt mannen som vi fick göra Kastrup för det jag säger om mitt land heter vi har färgats men just nu det stämmer Bosnien
4: Sektor nummer 5 eller för det så viktigt hur ser kroppen det att det är sådana Kallar Morsen
5: man får lyssna även i benen men bara nu är det akkurat natchen man rör på sig lurar er och där men ja man får lyssna nackan på nu
4: ja hur ser du sovra så jag lade en 5 timmar för att du drar lite nöta till man ska boska och karra
5: ja det var jag sin där man måste prata med tattandist och negra avskor så är pulsen över och så ska man ja så vinner vi till 2 mån och så har man hotellet och så vidare vid atler att det är nog bäst att bara sova innan vi men vi vet nästan atler att om man läggs sönsna klockan kan vara en hög och tölvar så man läggs att ja, det är nästan omövligt att sova innan vi så man la här lugga och ta sig en löte vi tar som oss som vi är så bättre så vi tar sig en löte och tar en löte om man har det klarat att sova men ja, jag vet inte man sova är väl en timme sett nu också så man fick en sjövån timme också.
1: Ja, det var det inte. Jag tänkte snacka om det. Det var det inte. Tattet dyster, intensivt dyster. Hände jag inte att skåra. Alltså, det går så upplevelse när du är i Bosnien.
5: Ja, det var faktiskt rättliga fakt. Jag spelade ner till Ultras och allt det där. Och trots att jag kom hit, det var stort och sant. Och man lär mig vad som. Jag hade inte... Jag hade inte den skandinaviska maten att ha var fans på. Så det är helt vardagskräck. Men så det är alltid det stämmer mig. Det följde vi. Så vi hoppar bara att föringen kan hjälpa oss.
1: Ja, det är inte så att jag tror att
5: akkurat.
1: Ja, men på gengäld, det är som jag menar. Och så vi, alltså...
4: Det var kommit hem nu om så att nu är det några egna procent mentalt ganska så att man vet att det tas med lyssnare till snacka med hur just vi och länkföring och så.
5: Ja, tack att vi gör att vi bäller in samarbete och nu är vi kanske för några timmar och har inte här, jag vet inte om det är gärna att jag tar av tar slopp ganska att så är det bättre bussen om det här kortet så det är bara att fokusera på kan man kan gärna gav vi.
4: Så är det två mål månader skulle det bara inte också för en gång till att det här var fyra månader att det är för negativt också för en för man fyller man mövlig bruk för det snarare bara för ut och övriga och chatten var det?
5: Ja, det är plats att ta, ja. Allt behöver ska få in och runda vinna distans för att flytta och så kontakta det här för att ta sätta några brygar och så stå och sen tillta så om vi skulle hämta eller om vi skulle dra alla som man säger. Ja, så ja, vi får börja vinna distans till målsättningen. Det är inte haft den över chatten eller så till.
4: Nej, jag skulle inte kapta det själv.
5: Nej, så det är jag ser planen att börja vinna.
4: Allra först läraren kan få veta. Låga spela, nu fick du mig att köra brottskast och Hakon Brente, men du sätter mig alla nyn alltså, men du klarar också att ni inte skåra dig, istället för att skåra dig två mål ur hjörnen när du knallar igen sådana hjörnen, och så förklarar du munna att de har aldrig skåra dig och tar brottskast och Brente.
5: Ja, alltså, ta jag tjejt brottskast så var det sin där. Jag fick han akkurat här vill jag ha vann, och ja, de flesta målmän när jag har fejkat där och tar erfarenheten så ju som pleder ofta att hoppa till innan så innan, men det är värre att man är sin där. Det är ganska som man rått ner där, vad bor jag bara, ett lackat av er, jag vet inte. Jag skulle bara lagt den innan så innan, men ja, så ser jag också. Så nästa skåd, så har Matti bra läget, här är det, tackar revansch och jag tror inte jag har sett den så längt upp som gott.
4: Helt om aldrig.
0: Tack. Sola områden i Hava, jag gav varje, varstjumän och ljudtökna.
4: Här har du så Live Morsensen som ja, vi fick året att vi var ju Castro på tiden när Tormar Sjöjane som Live Morsensen säger, han fick sova en tryck av honom Tormar ganska ja, kameran och närmar varandra träffar jag steg så det är ju inte optimala kanske fyrrötningar där eller optimala där var det men spelaren får kvälls till margin destination det är från klockan tjej och förr här var så ett utgångspunkt som man kan bruka, man är åtta vid två mål när de fyrrade stund här kämmalakt vinner en kämpel AM. Men så blir jag spelet, jag tror man. Är det här att du kan stå i för att kunna vara nöktig vid?
3: Jag tar aldrig 100%. Och jag har alltid att till flera år så är det till det. Alltså jag liknar ett dyst någon video här. Alltså Värjan Tjockon, eller definitivt Värjan och Paul Jakobsen, inte minst. Jag var kunnat otroligt att gå forskjell. Så jag tar ju man hyggligt ett dyst någon jag har hej och alla spel kors som dank du ger så hej det är ju släckt vi kanske har vunnit en halv en stor skir alltså man kan säga kan man se ju det men alltså åren för åman vi en liv som inte så vant vi att spela samman man kan säga Elias som player för Lölan är inte vi spela i Balkan här som vi förra har steg och en ekv lite och omsvägna vet man helt inte akkurat vad det man kommer till så åren eller under dessen så vant vi att det välja fra, som inte har sällt av 4-1-2-man säger, så utgångsstyr är sker gott och är dörsligt som man kan säga, allt haft vi i hoa ska vara eller vi kunde rasera väl nöjt vi.
4: Ardan, nu var det ju Malvare eller ja, det var som ständigt ångt igen och ju näst på stadion i Lox, men det var så Malvare vänjer nu och vid som man ställer åt för så hittar man ju ofta till all spel och följer här var ju några urmälningar som jag nämnde, Tarmar Elias som ju skatter med sig alla mitt i och här kommer Västertagen som är skånäck Malvare, men varje spel i Malvare spel till det som är det flotta ganska särskilt för att göra till det som ber allt av mal.
2: Absolut, till er, ja alltså Värjan vi tar en barn Kvara Petter och Thais vi är inne till Rika i omkring 1000 dagar nästan att Bosnien spel som rikar öliga väl till här. Det är bara konstant avvises krossande när det kommer flickande gärna. Det ligger väl och så sa man att Malvare tar med just arbete till OK. Alltså Paul säger att han nästan att bulten ska komma mot honom. Han är lite, alltså nästan att skåden här var det. Han är inne på bjärskar men det kan veta att vi är vår godkänd trutcher som han huxar själv att detta skulle jag inte säga.
4: Närstig bulten.
2: Ja, och han får rätta suje och rätt suje och så hört rejält ofta och så färdar in vid först. Men det ska inte ta några franser och outreach som är fenomenalt. Och så, alltså, det här riktigt är att stationer och allt tjata hemma hej i Lutia att bjöva på och ta umån till taverna och där mammas Irish smid att sätta upp. Och så tänker han så en dag snjort eka och friskot och sickskot
1: och sådär. Och Malmö där, alltså han har ju sagt om Bjergegården och negat och är det som ganska ska hälva emot stövna. Men är det så är det något som mamma så blir man höjter och så tar man sig och sen tänker han, jag hade tänkt att brottskostnad stölja men så tänker han sig närskott när jag vann som strykna.
2: Ja, det är också lite som bitch uppa. Alltså visst du förfärdras när du följer, du behöver av vägen hur stor det är, så är det nog nämligen att stand i malen, att placera sig rätt och att standa rättast till att ta i nu vägen som missar, så är man bara, så ska man visa att nu har jag hjälpt mig snäck, nu ska jag hjälpa till knäsfär och det är ofta så att det fungerar, men det är något vi kör så lite och det är att du tog oss till att rättast till egentligen.
1: Du känner dig bara Paul Jakobsson som du öllar väl, alltså ganska ångt du gör man. Han är ju stadig en ung malvärd som just nu har inte lika höver och så som negrerar allt som malvärdar och som allt som sagt igen vid ofta folk så alla börjar börja tälja samman och så sista tog och så hade jag varit dags att spela i Nyland där vid den här större Bjergingar han har ett distraget och Bjergingar mot Sveist han först i mot EM var dags att spela mot Montenegro här och så nu alltså Paul Jakobsson har vi alla som stäffest alltså han är ju lishbar för att landstiden han är ju stäffest alltså Malvern är ju alltid en tydligare spelare men som en liklad spelare och just nu är viktig stil och sex nummer för
3: det är aldrig längst han görs alltså om du hyckrar efter alltså Paul är en läkare till den stora paddeln och man kan säga vi ser att det här reprioter Latvijerska är här som han är inte kunde väl i fällan John och när man kanske inte finns spelt och eller liksom helt kanske kunde inte i fällan men ta det är törr av någon och ta i man kan står i paddeln och där står i uppgången och kattla så är han här ja, allt är faktiskt ni lär jag så ser allt alltså nu sitter jag tar vi få stjåljarna i online ända någon mot norra i Berlin alltså sitter ett svejs nu Paul är där Paul ska vara där och jag ser mot den står i paddeln det är något som han men hur jag alltid har haft, alltså det löst jag vet inte, då jag har nog först spelat mot Drammen för några år sedan i europeisk handboll. Här är Paul mot en värsta lov och var näst största liv i norra aldrig då. Bredest med all den där ett mål den första 15 minuterna. Så vet jag, alltså, och tar han kvarter mot vi en fem år sedan också. Då har vi helt unker, så det är något sydra av någon att, alltså unker likar här och här vi att man kanske rulla backa till skrift ta i ljusen blåa ta bjärsare och ropen blåa till större och ta mer i linjerna och onkel likar här att det tar att här finna till 1% det tar att finna så toppstöj och Paul trivst under tröste Paul trivst att Nekvar på spel och han trivst vi att ska jag säga en like loss man hjälpa nu han är ironisk ju ung för för små man trivst ju uppåt och det switchar vi för att affär och vi gör väl sån det helt framgör, alltså att det kan man inte vanta att det ska vara Jens Koster, alltså Onkras Bjergjink någon strikspelare ur Flensburg, ja kommer in hur allt måliga tjåter och Paolo Pilkamber, alltså läser han fullkomliga och hade det otroligt flott men alltså jag hörde att det är raskande vi vet det och sånt, vi tar sig att ofta för
1: Sajan Bjergjink här och du snackar med det chansar vi väljer ju allt och Pat Michelsson, Thijs Rasmussen är det mest till mig var en sån om William Paulsen som allt och vi däckar över hela matchen till Slash Foyle och så jag hade ganska särskilt som du mycket sen och Rahino Barsson och är Lutton men utan att ganska för tekniskt nöjda men är det där vi har kommit in och förstöra skåten nu alltså att det är liksom spelsnäck på längskåt
2: ja, alltså som har vi intryck av som tar arbete här så är det inte så att säga att Malvärjan är samman vid Tom och så vänjer någon sitta och hitcha kunnande spelmåter vad är det för skåt vi kommer möta och så har vi en dialog vid Värna och säga vi vet i handbollte vi kunde inte få skott mot och kunde inte så väl ens skjuta inte få skott men kvar inte jag vet kvar huxa vet jag vet att mest sannolikt jag bjärka bult men och kvar det för skott vi det inte till skulle redan få alla spelarna in då ja och te alltså tät sig vi att här har sagt dig till där Jesus cross on stand by I was a hoppar upp shot två armar upp och så kör det skott men så kör den inte lägger vi för här till bro här och så då hur man just när att
1: han redan får kontakt till spel.
2: Ja, nämligen och Kinera skott snäckt i kunna. Vi vet att Hasen skjuta öliga näck och då man kom ut kom loffen på hoppa längt ut från sort. Bär då nämma där lycka så skott är supergott och så ska Paulna köra rest.
1: Till oss några som Jever mal hinvin. Jag hade noterat i 5 pointless kontra mal. Jag har kommit för att så tror jag då imon plus här över här vi borde finns mer på sure här det tar mal och Anna. Och möter en lege som jag vill säga det är inte vad jag sa disciplinerar den efter till sån här ting som måste kunna bli erkända matchen.
3: Men alltså, det man heller inte ska glömma att en go-varia och ett effektivt shot-up kan kanske skräftas ensam allt, men vinna dyster, men man kan göra otroliga nekva, alltså och särskilt en sån dyster här som vi kanske inte akkurat finna spel av hackstighet fram kvar vi strös nekva löten och bränna
2: spel.
3: Ja, jag öppnar alltså här. Jag vill inte släppa fram till jag låter för inte komma där står när här som vill jag och är låter för ganska komma för några stormar vi missar nu då lite och ta ut det så otroligt för det är så viktigt att du har värdena som ger så mycket in och hin ändan att han får lösningen och låter hon ta alls på lite köra få några löfte mål någon och Samsons kostok där att få emot sig så hade Jerry den ex.
1: Men queer det alls på lite courage och för det är så så det är ju att det ska komma alltså det tog ju komma att rätta gå chanser och scorea på där det är så att det är men jag hade en kaska på Samsons med förska all spel kanske lösen mer hackan det och man ska inte alltid bära täcka tekniska vittlar men ett tekniska vittlar alltid sammanlagt här till EU-kanten och särskilt har vi tog som har vi spelat EU till nästan kvarts allop.
2: Ja, jag tycker det är alltså Sean, det hade rymliga nog konstellation Sean där, alltså som sagt Elias är Sve och så är det nog nog det blir så Bjartne och Paul och Rowe stoppar röna sig och Batchnon och så Willem och Olja Treta som spalte närm Atlantisten
1: vet jag. Olja och Willem spalte så ser Korsal och Fire.
2: Och hinne tror jag så skiftas med plus och där här var nu eller några skit skugga eller sita som allt i skuggan av hinne så ändå och det tycker jag tror jag svint vi. Men nu skulle där en av oss säga snä och Angel be in där och kom in det stön. Då blev det ganska sen det ringt till Dwight att okej, vi är klara då. Så vann du så visst inte klart att smida bara Elias Lowley innan, tror jag. Vi känner att det finns paus till att spela. Det var det lite som vad vi skulle göra det där. Och då blev det ganska blev det en bängning för Jane Fyde, ganska ett eller annat sätt i hötte. Och så blev vi alla spelare som var styrbe. Och så teater, jag snä, för här till Ola, kvar jag för Old German Motor. Så backa allt rätt, hållt skritt. Och så för det bara inte kvar lite väl.
3: Kanske helt inte också att Ola han för den här rättliga kontanta tackling till just någon som ger rekordsresorna och nu har vi chakrat tullen på upplägg här hyran som dög men alltså oljer är två på tjej just någon och just det här är ju reallt när folk och så någon och tills man kan han är rejält troplar arbetsomstöver att göra ting själv men kanske är sina lägar som inte räkas ut syns absolut att toppstöja och det här är alltså Oliver är fantastiska landslag och det som ofta rikar ölja väl till er, alltså John och Elias har spelat kvinnan och stärskare. Nu är det ganska bara först att äga fokus av honom, alltså från vägen.
1: Det får nästan vi har två rum han kör.
3: Det får nästan vi har två. Och Samson ska han köra några stängd i själv. Han kan inte bara, alltså Håkon backar ur rösten. Det här visar sig, vi har bruk för att han blir att köra på honom av dagen. Och jag är två på tjej, till som ni köpt med allt, alltså också helt, också kunde kanske vara frukast, alltså hade sådana här ting. Ja. Men en annan del så är han kanske, du vet, alltså fem på tjej och på allt, så möjligheterna. Så.
1: Ja, och mitt att säga att han dessutom gjorde att det var nämligen i flera stunder här han följt att han inte var jävla att han tjejt och det var stöver som han ville ofta för frukast på att eftersom han och mitt att spela näck på plus i Lias Kibbe och jag är sin tid är att kommer du möta dig till halvvinnarna ganska och få kontakt och så tjota hvis man bara inte förrän skar man visst inte sådär frukast men det är så skrämt man ganska särskilt sådär när det går inte hans frukast så helt inte hinvägen men vi kommer att ha samtal med och mitt att vi kommer att ta ett annat nivå från morgon.
2: Helt sikkert. Och jag har aldrig helt enkelt att, alltså, jag har bränt jag skott, men annars har jag helt egentligen spalt en finandist. Han player upplägg och så fick han en fem straffare i alldeles.
1: Ja.
2: Så, men jag tycker att det är vanliga suttjar från honom, och jag vet vana och vanta från honom, så för att helt sikkert att suttja en helt mera. Jag tycker att all the heroes on this, där han följer, okej, det var kanske skott nog, nu sitter det och bobblar ju någon, och så får han att släppa ut en läsen motion, tycker jag, och
1: ja. Så ofta han lägger det press som man alltid vinner duellerna men går så tar mer som man utlöver Willem och så antar Willem och Jörgen ett litet Hakon. Det är Willem och Hakon skorar samma lag 16 och får som Malden alltså två ting att du alltså som Marco säger han börjar dessutom lite öppenspel och bränner tror jag chanser öliga och karakteristiskt men skorar så rest eller kalter och så vill en polsen som kommer ner optimal rätt lösen för att täcka sig aborna allsmässiga. Thomas Jan George George innan så skott en Brent i av 6 till var brott skott till armen var uppe.
3: Jo Willem spelar han så låg underst offensivt och Tischberra Max Åstersjön att han förmalar så öliga gott.
1: Jag
3: krossar upp här kan hoppa om och till alltså nu man har ju sett alltså i Tyskland utan alltså han hade mer från kan shot ut från alltså han har gott skott, han har gått och hatt. Jag vet inte hur vi får sucha ut i morgon, men alltså, det är möjligt. Och han kan ha stängsna och ta ut vid spela och av andra spel här som här är det rättliga S-synt alltid. Att Willem, eller Elmar ska fralse, han häver i all spel någon. Yeah. Han får veta att han sa, hos uppgav av er oss, tvär någon här som han ölja så uppgav i världen. Och så annars så är det han sa, ta det klara skapa tvär mot Einstein, men kör vi honom och Hakon, han ska färre jökten brett ett lär spela Hakon. Är man ganska en mest ett till att han ska spela Hakon. Men så nu tar vi knappt att komma i nästa stöden här som Elias Islund grejer och tar vi mera bruk för honom och det är bara så att det är fullkomna omställda sig till en annan roll. Men det är en otroligt väl att göra. Och i en dess här så vi skorrar 22 mål. Förutom mål menar jag. Och också, hej han är inte rakt det än här. Alltså, han trackar kanske att bruk för honom och till resten är otroligt stort tyst.
2: Ja, och det är Jeroen mer plus. Men mer uppert till Elias Chevy. Ja, och nu är han faktiskt den nattmässigt runt i backchatten. Alltså vi vill ju spela till Gustavs landslinje. Och då ska han nästa tag alltså uppert som han täcker. Och det är alltid flott att han täcker han och det är något så väl som det är Jerry vi har nämligen som du ber vi säga. Så jag ångrar det till han. Per Negger som står när han kommer åtta skynda men bränner ganska 4-5 skott och något. Så där är man inte vet efter honom först. Han bränner för ett lag och gör det han effektivare och kommer ganska ägst nu Negger. Alltså det är övrigt större än vi vann dessutom. Jag
1: får runt den här dessutom nu och så vet jag så en för att lugga lusset Palle Jakobsen och vi får ta oss en dessutom marschen men det blir rätt urspunkt sen när det här vid alltså vi börjar stötta när det går väl i 8-15 eller vi har alltid 18-4-5 noter till bossen det är like bra. Så då touch him not that and muster för jag bara skora ett mål och här tar få tar att spela kvar alltså man blev nog stor och kanske vi lät någon kvärter som ultra tusen till så kvärter som ger att för jag missat här just nu och ja kvärt se det här vid Luca klar att he find that smell as he right
2: ska det bli
3: ja det är väl det jag hade det max har kanske flyr ting som stabilas på något annat att du kör in jag så helt tungglötnar alltså en blandning du hör onkel Hitler och så kanske tar du kör till stövnar så bränner du och så blir allt eka tungt och man kan mal blir minne för första all upp och värdeläggaren blir större och större för första all upp och att så som sätts
1: Kastraskorn
3: ja det är stor rång kvar hört vi den om vi inte täljer Mila managerna vi så kan vi
1: Fyra föringar.
3: Hade det tungt och hade det att det krävs styrst alltså så lika lätt som det kan vara lättjande till löten här så hade det alltså den styrsten kommer på sjuras när och den förlösningen det krävs styrst och jag visar det styrst och hade det en sån löte här som början givs så alltså här som där vi reka lätt om det lika som om det går gäll i banan enten ta det kan det bli otroligt tungt och här är det sådana ting som kanske en bjärkning på en frian chans från Palle Jakobsen eller kött kontramål han sa som lyckas kan vara vitlig att koppa det för att göra momentum efter och kanske börja få känslan av man färsar av event.
2: Ja, jag hade ju akkurat så stå löt ner att pröva om något man kult jag kan lägga i vägarna och ta en veckan paus
1: och så Peter Eisne
2: och Peter Eisne och du sätter lugga som du prövar jag vi tröntor först och strykna och i schema 6 spelar någon och så första spelar vi 4 backspelaren och pointar runt och styr som det fungerar väl i kjördliga och där finns några nämmal och vi finns inte mål att lägga bultan väck och liknande så där kan vi en stort löte där finke eller hala öliga näggmål eller förhållsnäggmål in men tog bättre var vännerna rymna shoulder till att till bröda att det lite och ta hej tajs och Peter så finns ju några pauser och så kommer man fram till det som man kände
3: ja. Från 15 ett till förra till 16 16 eller 18 16.
1: Ja, till 18 16. Men nej men det nu då vill nu så säger vännerna att alltså och mamma simpelt bara så tjocka okej heter gång mamma Margaret så att annars missar det tjocka sen ordla.
2: Ja ja 100% och men samt så ska då äsen stära fast okej jag slänger en skuld här en paus kan ska vi göra nu eller kan jag med en teacher och ta hade så haft dessa planer eller här var så första en plan som inte gick så väl så prövde en är plan som helst gick ja och ja och till alltså kredit till landsvänjaren för att regera så kött utifrån att det stängs inte inte gick ju inte att det inte blev tvärdare så att vad ska vi skulle göra det rika till nu har vi tränat här så ofta nu är det rika
3: och Samsons vet att man röner att kvill långa läkare på långa runder tänkas till essens alla så vi börjar ta så vi hade sagt det var det sina för 84 timmar här som jag kan se titta den affären går på 11 timmar
1: ja
3: ja ja ja jag kommer man ser så ett av de viktiga ting som är sin tillsättna listan nu är för främst på sjur resurser som jag säger och sjön det en liten paus jag kanske inte ser alla mån men tack kamera vi till att man kan säga att det kan bli urgent i det stora rockskapen.
1: Ja, vi får att Palle Jakobsen, Lischebarn och Dagsbarn och vi säger en bärsäck om han tar sig syndrom och vi får en mustache och vi får höra att det här samlar och så allt för att höra en sång som tar man gör själv över Josh och sånt och nästa sång är vi tar sig något här för att ja, nu har vi resen i allting men kvart vi kommer matta i morgon vi chattar nu. Palle Jakobsen, Sejan Bjergingar plus att läsa procent på ja, mitt fjörd någon tar och så ska ta Malmö så värde som man kan drömt upp.
6: Ja, det var nöjda godister och jag fick vilja gå här omstrarbar under och vi fick det skottet vid det fyra gånger på och ett nästa vilja väl och tar bastans för in varje vilja tatt vi så ja, helt där Jack vilja väl köpa er mer och värre nu där.
1: Men som jag säger om till din aktör till att alltså vinner vi får ett mål och som man så teker alla när går varje person vi och så tar målagan där här och tar bastan dismilla veckan heter kommer det bli en också stor skir.
6: Ja, jag tar gånta helt säkert men det är så vi där är mest nog väl nog till vi till att vi missade faktiskt ena för utsatt knowledge och vi har haft öliga stora trubbelägar själv i utebanan. Vi tar hem och stöver någon. Men vi har alltid hållit kallt och kommit att röja till distan för att rum. Vi har kommit från omvatter och halta det och så avtjade som enda vi vet. Ja, Willem Schilder, en flickfärg och korre kontrabass till Hakon.
1: Ja, och till den stunden som sa mot Ukraina och i sorts EM under Kapping. Det är alltid drott att vi får man börjar sätta några röjsnitt där. Queer där Boston klarar att bli att halta sin i sysseln.
6: Vi vill kanske lyssna till tröster och dömningar för att målet råkar följa vid och själver så och kastar över vid halta frikast straffförmöja som vi inte får.

0: På pulsen nyer og røyna at sova til nok ulla ringt i natt. Men så går jeg kvill og noen snakk som gjør litt og få en gang fyrre dag i morgen vi nekker hver kvill og så tar vi komme hjem på fyrre så. Ja, kvill og noen har en avvending vi chattene som vil få rist flikvinsen og beinene noen og så lenge natt her fra til leier deg inn og så skal vi rundt opp sen klar vi chattene leier kvill.
1: Ja, det hadde nok brukt for Asgård nøst, det er altså tikk som at har Asgård gjort munde.
0: Ja, helt sikkert en av tushpunktet var ull trykka inn i høtten her. Ja, det korterer etter at jeg rakker frem om. Og vi, det larmer seg til at vi får ikke fort kommunikere, og til at jeg stresser åkken, øyne jeg ikke tar vite til, altså til Tara Firmon og til Asgard Kjartheimon, så vi håper vi får lykkende en larm blir i kveld. Det
1: er ikke smia så jeg bor, eller det er sånn trusk av Bosnia.
0: Nei, bestemt ikke. Til jeg elsker, vi er ikke til jeg elsker Tara Eisen.
1: Lukker vi, ja, Aversson og Hesen sikkert nødt for ball.
2: Takk. Stola områden i Hava, jeg kan veie, Vestjemenn, og Ljøtøkene.
1: Jeg har det første Palle Jakobsen, og så Tormar Juros i NETAC, en av de nødvendige håndbøstene i Sanknån, og Tormar han dør annen at sin Georgia Sanger, han dør annen at snakke om håndbøst, så han i sin studie satt eksempel i Jakobsen, vi er Adam, vi får den neste måten jeg snakker sin romtysten i margin som følger skal spørre mot Bosnia, og alltså man är åter vid två med Malon och det handlar om att vi redan sammanlagt vinnaren. Det är ju kött ganska blöd som det defensiv rysen också har åter. Han hade inte bara rummet för ut och röna att blasa Bosnien kallt på den här vägen och inte avgöra på den här vägen men att det är liksom färdigt och grått om man får ett sikt som på den här vägen.
3: 100%. Alltså Bosnien är för det första ett liv som vi gärna skulle vinna hemma och ett och jag hade man ska för utlända distans som allir dystir, ikkje hugsa at vi framan fyrir tveimun, latan fyrir tveimun. Vi fyrir ultra vinna av dystin og vinna við snekkum álans jörlut. Og jeg held ikkje maska heldur raun að séu sjón, ok, nú skur du, du slið aðjóðan på ekkurstir, til svo það að nerver kom inn, hvis man ikkje reagir sann að ekkurstir, ja. Men það fyrir ut og spela en dystin som allir dystir og hefa gott upplegg og ikkje kvílu ut og ég der framan fyrir tveimun og halda þetta fyrir að koma sér sjálfun sjálft við kannski halda við þeir betri líð en Bosnien så kan man ikkje vinna mot dem og þannig að spela dystin.
1: Nei, Tomar, vi sá ju að fyrir aldrei öllu brúst tog tempo i löjfinna också längt ner och spalt sig mot sig. Det var inte fyra spelare som runde kvarts kontrast. Man får oss det att man har chans att vi en tvungen spelare, men kommer det kanske att förstå som det är inte mer aggressivt. Alltså vi har inte like för matchen eller hur ska man ta det?
4: Jag tycker det är väl möjligt att man får röjna till det, men nog inte. Nej, kan undra mig att börja vi. Jag tycker att det som vi får sådja emergen verre nog snäckat tillsammans vi såg i jar att man tänker sig att vi har sånt vi får ett upplagg där kanske möjligare alltså live och haken ganska och striknare och långt säga att så får jag då kvar till men generellt tycker jag gameplan verre eller det stratlan verre nog någon samma. Jag kan umda med onkrar luttlar tillägningar vi har gjort det i all uppnån. Vi får inte striknare tjocken en distant jar. Striknare har oftast balt en stor en parst av alla spelaren tjocken. Vi får ett mål från strikten jar och till sista mål i distan. Ja, så kanske onkrar ting luttlar tillägningar mot det kusvit. Jag tycker att det kanske är kört man lägger mest till att han bara hickar utifrån. Men det kan kunna vara så luttlar ting till kusvit. Hver firma ska komma vid, hver timing det är akkurat när man väntar en screening när alltså luttla till en gång som kunde göra stormån, annars tycker vi att Distratland verger den samma som ogångsstöje, men så om det blir törre att du sätter en distan så är man klar till att kunna skrua ett, två eller trycker långt upp.
1: Det ska man inte mala av vissa, men alltså för det är för vi spelar har en playoff dist och sörst kickside att man vann också ett av fyra distan. Alltså nu är man hemma och man är alltid två mål. Det är ett liv som helt visst att vi är några bättre än, och vi vet att man manglar också viktiga spelare, men alltså det är väl det största vägområdet för första handbollet hvis man inte klarar att börja heta mål.
3: Ja, det vill jag säga. Det tycker vi är en läggare än showerhalta och vänjer och allt att och till HSF att hvis vi inte kommer att vara nu vi tog i utgångsrum sälja så vi tar finns något så är det nästan en katastrof. Sjående det kan vara en grund till att också till skolan, men det har varit ett kämpe skuffelse och allra helst större än det som är i Makedonien. Då visste man själv kan man få till, man har gått nog fram hur tjej malen och det där. Men man var inte så att okej, Makedonien, det här såg ikke utlever å gå over til det var her før.

0: Og med vår så spalt så en øyla gåvandist faktisk faktisk uimaktonien og gjør de alltid rett tingene medan okkar ikke fungerer. Nu vita vi kva vi vita kva vi komma til upp I chatten I morgon. Vi vita at vi kommer att utsel höll och vånande komma askorna att lägga störst trust av Mosulia. Så vi är när två mål slashle modern så only så äger det att vi kan gå tjocken men det ska jag sjönde. Det ska spelas.
1: Och så lägger jag färd där man ändå den sidan det vi att Askor är trust. Alltså nu var det inne samlar ni andra parjackor som det vi att han ösnö Lischbarn för att det första Askor ordet är trust alltså och visst inte bara se är för att säga att Alltså det har stått till att uppleva den stora avan som är för förska barn, förska allanslinjen. Vi chattar nu och som Trevor Serge om det har vi utsett kvar affär. Men jag har alltid att chattar nu inte ännu blivit upp till så ett potential som den ordentliga alltså tunnt hemma vad den har kommit till. Gås för emot till trusht. Alltså det har stått ner den förska li. Men det blir ganska ångt. Jag vet inte om jag ska kalla för huckligt.
2: Jo, jag har ganska ägst att Jag är ganska ångt. Jag syns inte för vinnarligare av sin ötsnån. Så minns det döms att jag minns att han downlades mot Norge eller om det var att han hade den första dysten mot Slovenia, nere I Berlin. Här som folk var pura svöka hemstånd och skriva ut av Facebook och annat. Ja, man hörde att man röpte ett noll för längst ett spel. Och man hade varit så vanlig utrottarande och annat. Jag hade ganska föringar till tojer för varnar och det ska släcka inte alls inte skeras över en linje där vi har några fantastiska raskorar som skapar Rom och med samma pall som vi nämnde en stund vi tror någon och vi har mest lige nere I öronen här och så är det alls inte tog att jag vet inte hur det är först som skapar Rom men det är här det ligger man som en halt för in och man lägger det kollektiva tröste det kan göra en Och det kräver ägstning att man säger att man har betalat vid. Det är inte nog för att skapa tätrustet så är det inte nog att det är 2-300 kjolten till 2-300 larmar.
1: Alltså vi dessutom spelar har men så är det inte kan man säga. Alltså tror inte vi att man är övervinnad I det?
0: Nej. Det alltså du kan gott lägga till det största trust och hitt lige och att domar och sånt utan att sitta och boa eller kasta tänka ett annat sådär. Alltså det vi att kvarja för att en vill tackla ner så ropa ut så kanske domaren också och hedda vän också exit nu för att döma straffet yeah. eller utsynglet eller annat eller ta I åkara skor eller gör skor så jublar man och drar männen fram efter allt det där. Man får lika som mer att det är ett ljudnivå som är rättligt högt. Jag hade faktiskt att jag mesta vid en RPU bara den första var den mot Hollande.
1: Ja,
0: enten av de nye måten, ja. Enten av de distan, vi var I 18-4, vi dødde framfor en stor person, 18-4 en forra malen hadde, ja. Så knapplig, så kom Ötby I Europa, og det var bare, at man følte gosset veldig kort liv fremme.
1: Energi I skift I Høtland, det hendte I Østen I Bosnien nu,
0: ja. Og det noe som finnes, så holde en Janneke hjem til alt, ja, mot Holland.
1: Yes, der borsen, så slutt.
0: Och det här visste ju att jag inte kunde snäkta kan göra och att det blir till. Så det bara för att det är 30 minuter ganska.
1: Ja, här är vi ett annat idag. Det går så från vi är till att ta ska efterstaffas. Alltså några fantastiska förskrasskor som backar upp till er. Det är bara alltid som man märkta nu. Nu är det enda spelare som är alltså Montenegro-Dyssen och Jossle är Jag lägger det vittla så jag upplever imotlat att Askel är trusta och ett annat liv till honom ser jag inte så allt han är. Men för jag spelar alltså I morgon klockan tjej vid Chapner mot Bosnia och vi är framför vid 5 mål Arna Dysten. Sammanlagt vinnaren för vi är till Heimann och spelar och vi därför måste vi för sjående genäck på sjur. Vi sänder från klockan 6 vid Chapner här med annan termer och register och flera andra röstning. Och näck för röstning att höra på salen och sådana. Hända sändning som vi är ute ja, för måste på salen om en allöte. Og jeg får takke til Kun Aradam og Tormund Rur Støv, takk for at de kom igjen. Tur for å bo I studiet.
0: Kjør da, takk for mye.
1: Takk for mye.
0: Takk for mye.
1: Og TV Gunnar Justinsen som verste, og Akner, nei, tekniker, og jeg Akner Preste ved verste. Men bedre minna, to inden vi nå klokken 5, og så klokken 16.15 det fotballskole som trykker vi Absalonsen sender 4 her, og men det skifter om noen her en arke, og John Andersen vidt, så takk for at de kom til. Takk for det.
3: Stola områden I Hava, jeg kan veie, Vestjemen og Ljøter.
4: Og I dag ser jeg fra 1-17 Disneyland med Føyer og Bosnia-Herzegovina. Vi sender byline fra Disneyland klokken 19. FMI, Tutt, Hoppes Radio.
3: Stola områden i Ava. Jeg kan veie, vaskemen og ljøtøkene.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
6: Hever du en av gamle kassaskipene? Vars du av at du kan vinne nekv via skiftet til en av nymøtens kassaskipene? Tja J-mannen, vidar vid hvordan tøtninger Mikkel tøyen kassaskipene er. Tøy veit av vid her en av holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kateveidere.
7: Tørver arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Bilek tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Biler.
8: Skulle høre noe kjøftast, sette seg i samband med Gulliklokker. Vi drar til at her feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
9: Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så allante. Nødvendig til 21. mai vi ved Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødelen vekk.
7: Visste du at Vensel har plateverste, og vi omvaler ødelt bilmester? Lakkverstegget teker seg av Tritikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.kurlavensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
10: Kunde du huksa der en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! For nødje og måtte 54 biler som du kom hjem for første fyr, og han pakket ved utgjør. Og bare nå kan du få av for enans 293.000 kroner etter MVG-atterbering. Men til elmarska nøg, så det ræver man skundet seg. Støkken av gulvet er tjattet fjørde, og oppliv bilen kjolver. Etter ring 255-255. Så finner vi rødt til løsningene til tøyen. Føyre bilasølla!
11: Fra Atlantic Fair. Og i døvende nødvendig til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvøk. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødvendigast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
12: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg hjemmesyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødvendig. Kommer du inn og grann nødt til main sofa for 1.8.1905, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettfinner. Vi tar hjemme oss yoga, eijin.fo og les tilbudsplay. Eijin, et sinter hun allier.
4: Og i dag sier jeg fra et fra Sætna Disneyland med det følger og Bosnia-Herzegovina. Vi sender beinleit fra Disneyland klokken nødja. FMI.
3: Stola områden i Ava. Jeg kan veie, vaskemen og ljøtøkene.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
13: Velkommen til Førskan Håndboll Tesfer. Ervid oppe ved Kjattner, videre kommer Bosnia. Ødlund Gåhånd. Följer och Bosnien spelar sedna playoff destin är uppe vid Chattner mot Bosnien. Första destin är i Tuzla i Bosnien ända så vi är vid Klara Fogon en fyra mån och vid er och åtta vi. Vi tvär mot Malon här till sedna destin. Nu om en liten tumma så är så vi är sedna destin skåden igång. Det kändes inte det jag kommer att prata lite under om den där fyra destin i Bosnien så föringar pröv och några ting. Man kanske inte ser så så det är ofta för eller ja och under Jartoy. Alltså jag syns om att Boston ska lika och konvanta av Hesendisten och sedan dess någon. Elias Ellefsen och Shibagudo Chemor en tur för Bojas nu man har då låta. Och så är det Lukas här idag. Jag kan ha mig fram till ett 30 spurningar som föringar för att få svär på det. Första spurningen är Sean, det är Elias. Kunde vi blå via vinna kappingarister 8. Elias och Kibba Gudon. Klarar Hagun Vesta Dajon att göra sig till toppskjutan i förskån landslivs handbollte. Och Sean, det är viktigaste spurningen av Altlund. Klarar vi att kvalificera gå till och göra första hemsmarsärskapet i Mans handbollte. Och vi är där som vi är här. Vi är Termo Djuros och Tadde Johansson. Välkommen till varje.
2: Tusen tack för er.
1: Tack för er.
13: Först och främst vill jag börja visa ner Hagun Vesta Dajon. Han kan Sean, det vill säga skåra så 15 mål där. Så är han toppskjutten av förska allanslinjen. Långt nu och så ung alltid Termo.
2: Ja, och det är Max, det är en blandning av flera tänkon. Det är Max, ja. Sjövand är där ett störst här klapp till Hakon och en sannrund om tantutning han har haft av sin landslin från helt ungen alt och hur väl han har övriga. Samson det så är det eisen att det är inte om hur sitt har flott och som han bara tjau alltså tantutning var det Hans Johansson som är i rekordna och har skorat 200 för alltså smal med Timon fyrsätt som han har haft för det är helt otroliga flott här där ganska överväriga syndrostöt vi akkurat när landslister har varit och väl näckfärre landslister per år. Så man kan säga att Ben här klapp till Hakon och det första hoppet att det blir tilltjänst och så ung och läkare att vi har kommit här upp.
1: Ja, jag vill säga att det är bra samtår till Röjla Flotta och Hakon, Röjla Flotta landslinjen. Elias, vi har nog helt slönt till Elias och det är för att bo i Malmö som han hos Johansson och Einar har haft innan bara spurning runt om. Men då är det inte stycke så är det här som är minst tuttning i det här till de Hakon tycker möte. Han täckte för hela sötten, det är viktigast att spela på HM. Egentligen alltid att möte kan vara fullkomliga lugga mycket i det här, så det är inte att snusja om.
13: Det är sen där vi mådde Bosnia vid... Hade jag inte för någon fan då sen så var för det stället mot Bosnien är vi klara. Mäkna att jag vinner och går över två mål och kvärt jag går ser hur sanningen är om den för det stället.
1: Nej, men jag hade egentligen att ta vi dock som har vi för ner till Balkan att spela här vid sövliga så har haft tro på. Vi drottan Elias, vi drottan Isak. Så vill säga att det är mer än gaucha där vi kommer hem att vi har någon säkert på två mål. Jag tycker vi har dåliga näkvart och sälta bara för att jag säger att han är en lök till att hvis vi tackar det som mot Norrmakedonien så ska ha en måndagkapp eller så ska ha en kvalifikation så vinner vi tjejer, tappar vi åttar nere till Abuysuk och så tror på att det kan vara spelen och tar för en utavadle här var näkvart och avskvarar här är näkvart larmord eller jag tror att det är omvart eller jag tror att det är åkon och all lycka väl mäknar vi att här undan och vinna Sean Italy är värre än Norrmakedonien. Jag har inte ivast ut i. Men det som är viktigt är att man kommer hem att vi är nu sikre och man kommer hem att vi har en god upplevelse. Och så allt i Östny, allt som är uttryckning är att här är det perioder just när vi ströjast. Östny åker, vi ska sätta oss göra en rymliga längdperioder. Alla lika av mäknar vi att hålla samman på värjerna och mäknar vinna just när 18 åter. Det är allt jag visar att föreslås som är mänsig.
13: Och jag tänkte lyckas börja där så... Sjön i Arndisten, då var det prat om man kanske sätta för ett lud teborstäp eller en järnlag eller så. Att när man sa att det är så kan man i det sig lyssna att det bara blev två i att när det var något som fejlade allt med sen.
1: Ja, det är en god spurning och det kan man kanske ha gott. Men jag vill säga att huxa vid om Disten som av är så ska vi helt och skjuta det så som vi har vunnit ut av alla. Vi har alla möjliga att göra bättre än hattar hemma av alla. Alltså jag tror att vi skulle vinna. Och det är inte givet att jag vill spela KM. Ja, vi går ner och kom, men vi tar samstående stryck och kan dölja gott utgångsstöje. Så istället för att jag fokuserar på att det är negativa vi tar, vi kunde ha vunnit mer, så aldrig vi ska fokusera på att det är gott average. Särskilt varje average och average Chapaula är öjliga gott. Och fokuserar på att det är vitt er och framme. För jag var lörslena, tar vi spela 17 dist och gör ni ha en måndagkapp och hemma vad
13: det är. Törmö, kvart sitter du efter vi att när förra disten är i Tosla i Bosnien?
2: Ja, men alltså det är inte samma känsla som det här sitt. Vi är ju blandat. Det är ju en kniv om att åka alla upp. Ice Tire likar vi det här att öka till Atlantisten. Kunde i övriga månader bättre än där Gera. Men samståndes, alltså det är att vi defensivt en leikar som vi rullar tøyande senaste nekvedisten her, Isak Vedelsbøl, vi tids nu ut, at jeg er en myver, som eisen vi i omstillingsspillen, eisen vi i 2-6, at jeg er han fullkomne ur linjen, det er eisen stå, det er slå av mån, altså også at Tretus og Elias er ikke, så det er at vi akkurat verger, eisen utan en sånn likleikar som Isak, kan avrike av hans og stien hon, og så er Paul enda for viser at han er en toppklass som Almar, det er jo fantastisk, og umuntlig altså målgangsstøyner at vi klarer å vende det og vi ser som styrsen av det her og de røntene som vi får og helt sånn bare for å bli bedre for tøyen
13: en ja man råder å si at man vil ha mer fra honom men skjønner jeg han er alltid to siffra opplegget der alle møtte og han skårer til å bare 2-4-8 ikke nægge man er vennlig vi er suttet for alle møtte.
2: Nej, och han värmar så ens vända han över rulla tro på arbetsträder. Här kan man be ut oss om varje Atlant att tja Bosnia. Här runt ni vi om Max jag för alls lägger för nu stay over att här taktiklista. Att säga att du så kanske ens en alltså en domarlinje är ju det alltid att de arbetsnäck mot rocken alltså vi får ens en film och det ofta här som tabla tacklar bosniska lägaren blir tacklar skottstund där ifrån några fyra men kanske att säga att en linje som inte spelar så väl till alla han kör ofta eller näck på att komma det halt för boet över Jeffrey's motor och någon från Skottias där är flat time stones man inte fair och så att säga att en öliga hör tackling han för tullig dist någon som han ens själv för sig avskan och han lyckas alltså är det inte att han kör någon vanlig average så är alltid att Old Spell inte upp till sitt topp och det är inte allt, men Samson alls inte näka som man ska härsta.
13: Jag tycker att jag tänker, kvar kanske att han lägger som tog han lägger låten här och backsidan tjocka honom som man kanske inte väntar i vid Suran Eko Arren och det håller blev inte lukka nyr då växer jag upplägg men inte övriga på målmässigt ändå på det som man blir.
2: Ja, alltså det är inte jag nägar tog lägglåten tja Ola. Det är synd som tar Elias er där. Alltså att det är det rullar ringt att skifta det här ut. Men så är det ganska några andra ting som rikka. Och Willem, han teker Willem teker varliga aper du all upp någon. Han skjuter 5-6. Så akkurat mot lörstögna så aldrig man kan säga att Willem han lite så spel och jag upp någon uppe ett sti som man ganska ofta söknas efter och det är ju otroligt glädjeligt och det är ju när Givra ska ut och jag vill mer en klassalägare och nu slapp han välja att visa det.
13: Vi måste lycka för vi är här vi då finns en gäst i en studiejog när Elias Ellersson Kipoko då först främst kan du fortälla oss inte om Gustav upplevde han dessutom mot Bosnien Gustav är där sitta hemma vid hus och hitta Steinfeld i Njövötland.
14: Nej, först och främst var det förfärdligt, men jag sa faktiskt bara annan hållet. Det är att Flåfart kommer vara så mycket försinkad hem att jag inte bara såg annan hållet.
13: Ja, det är ganska synd. Jag syns gott för nervande att du inte skulle såg annan desto, men bara förgett när vi.
14: Nej, jag har faktiskt hjälpt på nervande. Jag sitter inte alltid. Det kommer vara ganska omvett, men nej, alltså jag skulle flicka vara hem och jag finns bara biljett så jag nådde jag länt och har en och kvar hem och jag dess någon, men så tyvärr så blev det så mycket försinkat att jag sa faktiskt bara att det syns 20 minuter.
13: Hur ser du, hur ser vi under sig där, Arne Dissen, det är skvärt, vad väntar du för att
14: jag väntar vi för att göra gott i Avrik. Jag hade vi vurs och sörst att det är ett liv som vi tillskulle slå. Det här är en ekva goa läkare, där spelar sig inte, vad ska man säga, gammelmans handboll kan man säga. Det är ju stor stäster, men du är ju slugga väl att spela handboll så vidt. Och det skulle vi helst röna vissa det.
13: Skulle se er nu då du sitter utanför, alltså man tar sig öjlan ägg om att nu ska helst tjäda pass här, att det är supergott. Det är öjlan vi tar där vi tecknar all upp och sådana här. Skulle se läggloten till att du sitter utanför?
14: Nej, han är sjönt jag sin minne. Er jag sin vi och tos sjönt om tingene vi tar, men tar klart av väl själver, så jag har fullt all idag att jag skulle nog fixa.
13: Du syns det är en nästan strånare att liksom han över skattor så det är ju hör att du ska vara ut utan turstolar ner kring Karpe och sitta här alla möjliga sådana.
14: Ja, det var inte skjult helst bra vart någon hit till i slugga slottet, men nej, stranden är det nog inte, men det går så stort lever vart.
13: Jag ska fortälla sin dröm om skrivastunden och tjata här, alltså vi vet att det där har kört Final Four-reisen nu om några veckor.
14: Finns jag vidare för lagt någon att ta för några av en skäge så var det minst alla 6 veckor. Och till så, ja, för att vi är ute till vi tar Final Four i Europa ligger det akkurat 6 veckor för när. Så ja, tar vi till sin drink att se om vi får klara att spela till Final Four. Men det är vanligt att det släpper att spela vi. Men det är en sorts grej här du inte akkurat kan se akkurat hur länge du inte tänker. Så tar jag sin drink att se.
13: Och det är Öxlund nummer du är där?
14: Ja.
13: Det du har haft det vi öxlen några färger nu så är det att vända den trubbelage eller är det bara nu just över då du?
14: Nej, det är ju det den samska igen. Jag fick en skia på internet. Not så akra blå klarer. Men öxlen var ju inte lika stark som man vanligt är till att det är ju punter fri. Och men 5 veckor och så några dagar vänjer nog på ner. Så får jag till kill och så blir jag mest inte lika snart där och ja, spelte noen sin for lunch, vi på inno, og tog er om blod som ikke vann av det, at nå må jeg ha det, ja, bent ordentlig fri.
13: Når du prøver EM, altså Europa-mesterskapet tverfer, nå det litt rusk minutter, og en 4 måneder på 2 mål på spading til et landsmesterskapet visst fri. Hvordan er det viktig, og hvordan er det deilig det er det?
14: Nei, man kan si, heter det sin til vi mangler bak nå, altså heter det sin til akkurat neste mål til et VM-enda-spill. Man kan säga att det är ganska synd på tojna. Sist för att ja, helt vet att vi borde ha kvalitet och kon. Och är en bitter om hur det har fallit sig ut mot McDonia. Men nu har vi så sett sin egen hånd om. Och ja, jag vet att han får in och ger allt för att ja, vi släpper att ha honom nu för fist för. Det är vi gör det störst.
13: Elias, du ska släppa vad gör nu, Sean. Men man lukar av gymmärsen att jag tänkte för det är i hej Palamettun och Bajadun Roa eller sådana kibokud och vi är en kändning i Bosnien och det är så svär på kvar oro där mest Alin och ta sätt där, kjolt om du inte vill så värt det Elias kibokud och man säger, kan du en ägare sandla ju du eller
14: ja, det här passar nog jag ska inte det för svär med sådant det här passar nog, jag är inte den mest rotliga människa, det kan man säga
13: Elias kibokud och gott man. Gå en dyst lön och gå ett när vi närmar oss ylningen.
14: Tack för det.
13: Så färdar vi ett lugg in till Hera Simonsen. Vi hör en sang, Arlen, vi får vara här.

0: Højt er for mig, der er 93,5 i vejen.
1: Og vi er da atter her i høtlen over chatten her. Hatt av Elias Ellefsen og Kiba Gud, og vi vil akkurat hava prata at sender vi. Så sånn, det er ikke stærfest, men nu har Berg Hansen vi ute og sagt at etter hver søster landstid står Tja Råa Berg Hansen og Tormo, nei Tormo årsaka, Tidor Flögnasyndrom, den tuttningen Råa har haft i Rådhus i Arne John og landstidom.
2: Ja, men Råa har haft stor tuttning, han var vi jo i människorna som landstid har haft, alltså fra att jag vet ikke var landstid som har vi till enda spål till det. I alltid ösning han var vi, du måste rätta om vi ser för skojbord, det kan Tormo ösning göra. I alltid han var vi att vi oönskilt landstid spalt i HM i Algeria, kör Råa. Ja, det är han har vi till att skriva så på alla vägen för man kan säga först kan hoppa allt. Och EGT är Råa i vår bestämma sig till avgärden i tidsen man flyttar hem. Att landstid är även till John Oskar Valiot. Han flyttar hem i sommar och heter han passande en till John. EGT är så att han har sett det. Det som så är det intressant. Okej, okay, hej han haft en mål. Jag kommer hit att ändra spel. Vi ska spela och vi gör det. Ja, det är han till han vill via Atlantvägen. Han hever oss några dykter, man kan säga, utanför kjolta spelmässigt som är viktigare. Men samtidigt så är det oss två ärer som allvarliga bänker på att landstid av vinstra vantje. Till Balje Höj som spelar norra och till Jakob Bekom som nu färger och röjna för snyr linkum kan spela. Så på nekva matar kanske oss nya passande låta att köra och säga att detta var det. Men i hopp och vant det är tryck vi till i Vysroj att avgören fullt och hållt er hansar och att hon inte tycker baserat på det att jag känner onkel bänkar på honom, men möjligt på att han säger att jag har lastat ner Leo. Till han följde det att nu har vi varit utanlands och lunch, jag vill uppleva nej. Nu kommer jag hem. Öliga passande tushpon kan jag säga att detta var det.
1: Tomo, kan du mänka att det är bara om Råberg Hansen och vad är det där avgörande John och nu är jag stäckad nu?
3: Ja, nu har jag akkurat börjat när jag spurgat någon.
1: Nej, det är nu Råberg Hansen, bara... Att tutnings nu just när kvad tutninger han haft med Johnny Mendish när av förskon last season bolt ju ice near the room och med Johnny Jonas där kan nu han Johnny kommer helt upp i arn igen och lugga.
3: Nej men ja det är alltså vi vill säga tutning igen och kanske sälja tutning nu i nutjar to years man vi ändå med så likear vi hope någon här är bara on our rest man hör han är en serie viktig likear för Maxi för hope och för det sociala i Otta Rutland och man ser man ser det eisen, hvordan det kan komme på ut, ikke bare at han avvøtler noen, men han sitter utenfor, han geiler alt opp, og det er med over som er fantastisk for å skape intensitet. Og det kan jo imellom eisen smitte over av vendinger, og man kan si fire regjengelister, det er med over som ganger øyelig høyt opp på ut, og hevn nekva rønter, så godt å være det på tannmaten. Jeg trykker vi eisen at om han ikke kommer hjem nå, at det er avmarska hva at hei kunne være gjester av Tøya Landslinn og han. De har også han er en veldig viktig leker for Håpen. Så blir det ganske, vi kommer til at frastå mellom han og ankrar av hin og Venknons, førske Venknons, gjør det godt utdannet, og ankrar som fer utdannet nå. Hun fer ganske oppleve jeg synes det står innenfor kommende årene, ganske spent nå, men altså, vi ser en Pauli Høy som vi får lov til å tro på i Norra, vi Bergsøy, gjør det øyelig godt, vi ser Jakob Ekholms fyr til danskene håndballs nå, som vi har spattet en utrolig høy sti. Så jeg hadde jo mål tøtningen, utrolig, han var en utrolig viktig med over for fellesskapen, og for først kan håndballs. Men det har nok ikke vært så øyelig lunsje til at han har blivit urhallar, om han inte långt är bliven rent utrotad det.
2: I allt det som är rulliga viktigt är att poängtera oss. Nu är Tormund ja till att vi tuttnings man är för i hopen. Jag har spalt mot Råa, jag minns han för att han kom upp i bästa dalen i förrjön. Råa är en humörbumpa, alltså skuidfotler i Orsko, skuidfotler i Löjve. Är och han rör stötter här via landslinjen, alltså bara omfram till att han är en öliga donald eller handbollsspelare, ja. Och det som är också viktigt är att jag vinnas det är att ta sövliga jävla som vi får mot norra. Tar det Råa Berg Hansen som minkar ner i ett mål. Tar det manklande kvart 18 sekunder och klarar det. Och i alltid ösne, visst inte för att skojbor. Så fink vi då ösne och sövliga jävla och Montenegro för några år sedan. Ta halt i ösen att det är som skorat det utjannande målet. Jag var inte någon att mål. Jag hade en 29 rum med det vanliga mannen med Schwarzkvar. Men det kan vara ett land nere långt. Kanske att det är nere långt. Men det här vill säga att det är ösen spelare som vill vi. Utan några av de största urslut vi har finnit och största löten vi har haft. Och som ösen i bankra mat har varit... man kan säga stöjnar av mot det som vi har kommit till nu så kjalt om han kanske heja värja vi ut det är han kanske så är det Samson spelare som har haft kämpig stora tuttning för det första landslig
1: då det ser att det är tuttningen som rör över bara utanför Vötlundsjön du säger att hvis vi lever via vi ska spela långt till att hejsmästerskap nu som är långt över i januari då, och ta Det är sån viktigt sån kappingar då men utanför som vi rutin och till kappingar och såna där och det man är ju sån kanske för ett år för det bästa av några för där sån uttryck när rum på tar det mest Palli Hoik kanske inte över utigen mundra va vad det är det lunch day är och men utan rutin så kunde man vara sån större missar utanför vällen att dra nu inte vi till att potentiellt ansvarsskap
2: Ta vill du missar då vi svär där Ta vi rösta missar av vattnet. Han har några egenlagar som är rörliga gåer. Han är extremt gåanvändigar mentalitet. Han är viktig för att hjälpa på en ekva matar. Och så är också bara kanske tajstjärna nu. Jag tar en gång samman som knall och tata. Vi råkar att det är en svar låta att jag tajstjärna och väl rätt att säga från detta var det.
1: Ja, det har skjedd nemlig nu i en sending her i Bosnien at det har hatt som rutin og at Arne Kvendt er som skulter spela fjolltennis vi en av reklam nå, så det er god vidt hva det er som har funnet på nå.
2: Ja, og altså, det er som vi ikke alltid suttet utenfor det er for en tutning av spillere kan ha for hjelpen, ikke bare av at man har gjort det, men også for en tutning av spillere kan ha for av oss er ære spillere og her om Kivas du er råd jag måste säga det omframt av er en kära Donald eller handbollsspelare så har han också några dikter som är viktiga för hjälpen och för av oss allökar alltså han och Thais efter en minnes att han kom upp av bästa liv det har följt oss och till han skivas ut i att ha åtta som större lök och det är norsken för att han var ju öliga större till Arne 8-21 och att han vinner flera matcher av det så kommer så tomrum har han inte gjort det men ta er det efter här så bara med ett annat som nyttat upp att skämma vid Trondheim Krakenstein och Örona. Och Samson Seva har vi haft kämpat utning för Färjar, för Norsdan, för det fällen i Annavera. Jag kan bara ta kasten här för den lögare som alltid har givits 100% här som Annavera.
1: Tamma, vad är vi att... Alltså vi har sett lögare kommit till Färjar att du har stadig för hela sin. Och ganska... Vi är kanske i rollen som vi tar som har råd oss eller väl och ger sig till Ja, vi kanske har bästa dömet med vi något slansk nu just man kan få det helt gilda som höjt det. Kanske inte några minuter när jag vet någon, men några minuter till vunden när vi och allt det som är utanför. Alltså, så när jag kunde vara möjligt att framme köra och just man är först allt nu.
3: Ja, alltså man lägger ett hopp om det här. Så jag tror inte läggare först allt när vi har spelat Torvald och Peter och Helge. Så det är alls inte att det att avskriva en fullkomlig. Jag tryckte mig på att det var öliga ring om vi säger att vi har en Palla Höj som ständer sig väl i bästa norska delen eller en Jag Bekholm som ständer sig väl i bästa danska delen så hade det varit ringt att jag får svära kvar att bli reserverat till att plåsa man kan säga så länge live har varit otroliga stabiler och så länge som du har en vång som är övriga så väl där man kanske skiftar snäck vi ut så kan man ganska försvara att man reserverar plats till Lugannäkta utanför Vötlund men vi skulle kanske helt inte ont med att här börja bygga framåt framtiden vi har varit för otroliga spännande vänsterbänker och jag ber kom på alla höj och är alltid att det här är skarft förfallt om det kan gå längt och göra en annan av timen för möjliga röna sig på alla höj väl lyckas vi i Golden League och stå sig, jag spelade inte snäck men stå sig väl, tar jag bara Vötlund och ger som så attrast och det ser man jag bekom så jag följer på att det har varit ringt att skulle bli vi att lägga det här jag tycker att det här är få rutor rätt för jag ser på den maten
1: ja, vi vill alltså John, det här är för mig till portalen tackar Robert Hansen för det här löter han och Djurgården och gott nog av landslinjen och mest värda ganska att han som tajde var en jag och Jan när han tar han för min kommun ett lättmål i Berlin med norra, men att han har vänner inte som likar när det hötte i Johar att han där ordentligt så tar sig ägna prästa från portalen vi Robert Hansen, det är det som han säger.
4: FMI, tutt, hoppas att du
5: Stolna omrövn i alla, jag kan väje, varsmen och ljuddögna.
4: Och i trotteren av FMI är stolavr av Movi.
6: Robert Hansen, en olja, ja, länge det över att när dessen går så liksom hoppar kom på plats nu att när dessen gör finns nå.
7: Jag har det blir Elias. Det är väl en olja länge det över blir att kan få ju i natt. Men vi tar att det finns gå med att Hilton och att finns kvulta sen där och haft en liten fond nu och så har det bara. Det blir runda sen där och vi blir helt klara imorgon.
6: Det är ganska synd lättare att man även säger vissa när två mals firma om ni hade sett några år att det är den som fyllt eller det är bara en nödvändig.
7: Nej, det är faktiskt inte så. Det är en helt nödvändig och nu är det alltid det. Det är bästa att göra att vi ska vinna till morgon och det är det som vi fokuserar på.
6: Hektar som direkt skromstör på något snäck och mat där och till komma sig under trusselt så att man har lärt sig men till få lösch tingen kvar där som alltså alltid är att de kanske inte spelar upp till den vore som de gärna vill men det lanske kanske är sådant hvis vi vänder det hinner sig om det så är det ganska sådant bonare som inte sker när man kanske är ute som man sätter sig kärn.
7: Ja, helt säkert. Tar lägga så komma en tvärtrutja för när jag går upp i åter här vid här där innan tar en förra månadslösle och ta ofta nämnt att vi vore 24 tunna i alla fall där vi konfettlar som du fått men det gör det absolut inte gör och jag håller vid här så att säga styr att vi alla en kjolt om vi kommer att rum vi är en mål i snäna för när ja så det är absolut öliga god hedgen på att vi där blir nämnt mer bilden landslig
6: och ha en Jeremy Miles som vi har nog stärskt just linjer nu det hade inte det som gör det normalt att ta en år sedan laga väl 2 EM nu det sen har som man ska till.
7: Ja, helt säkert. Vi jaktar ju oss kvinnor till VM enda spelarna. Så jo, det är helt säkert.
6: Ja, och Bransson, det är visst det att du kommer att höra om så kommer du, ja, så nu går du att spela till TJ Outerom, hejta världen, sörst det styr i morgon ner mot Bosnia. Kan ligga att han för TJ Outerna?
7: Till nekvar tankar att han för två, men först och främst så alltid att det är gott för mina mentala hälsa att det är färre att fokusera på sin där jag har färre baltar luften och den nästa är den ulen naturlig vad ska man säga ja, det vill säga när jag yngre vänster som är otroligt donalig och jag har pratat med Peter om ja, det här är något som andar mig nackarna och jattar lunchen och jag har alltid det ett öliga gott hörspunkt att sätta punkt om och jag har haft några fantastiska år och några adester och är otroliga tacknämlig för alla de här upplevningar jag har haft så det är öliga avklarar vi att det är imorgon med syster.
6: Och det blir ju mer perfekt så kanske punkt om en 3000 avskåret chattner och att vinna ett hög.
7: Nej, det är glömt. Det är och vi det är sånt det trusmotor stannar vägen för dig, men det är för vitt och är att göra allt vad vi mäktar för att klara.
6: Tack för det och ja, njöt
7: då. Tusen tack.

0: Ja, det var rådde tja Roa Berg Hansen som kommer att spela sin sista landstest vid förska allanslinjen ner och Jan Bolte. Vi får lycka prata sin till lägaren er kommande ut här. Det är 25 minuter till dessa början, sista playoff dessa den här till HM enda spel i Tyskland i januari månad. Och vi är tjande spalt och andes ner i Tyskland och i Bosnien för någon dörren sedan, för time dörren sedan. Och tar vi upp kanske några ting. Vi vill inte säga så rejäl en förska för alla sidan. Och kanske vi kan börja vid att det har för att Bosnien fick en utvisning. Så skiftar Peter Bresser Blaschen till en av 5-1 värjor vid Ola Mytton som ättar som långt fram än Adeliner.
1: Ja, och man kan säga att här är ju alltså only heaven när går in lagar som vi kanske inte brukar snäcka rätt, alltså Eisen i bergen tror jag är stort hörr han ja åt någon, men han är ju en ölig shotläkare och man kan tänka sig att boa väger bär i muntla att provokera sin ro i varje person och en muntla kanske få gagn ut när han möjlägar hinvägen så kan det vara en stor skrift jag har Ola lägg fram jag vet någon om vi får sluta det där. Det var inte helt, alltså Ola är en krävande dess här nere i Balkan. Och han får nog alltså en krävande dess där som näckar lite av honom. Så jag kan oimynda mer att han får få alla attackvilterna och i varje person som där har möjliga för att ge honom. Men jag kan veta, det kan nästan vara att det är alldeles fast ut i att han även näckar SM där styrker och ökar.
0: Tador, kan du förklara till dig som jag inte vet att det är kvärt kan han finna ett värja ger och kvitt väl har brugat han i middelen?
2: Ja, han finna ett värja mest ger kan jag berätta. Alltså, det är 6-0 så det är alla mass vid utgångsstöd in i alla linjerna. Sjövan stämter man kär in i alla linjerna. Man stämplar ut här som pressier så det kan lyttra sin dörr. Han finna ett värja att det är en långare ut jag vattnet mitt för det. Alltså, det kommer han äga grunden till det gärsta. En grund kan vara att playmaker Gino Linnon är Gevrock och större rådblockar så kan man göra det för att alltså, det brötar spelet Johnon. Men typiskt ser man det för att jag brötar spelet och för att jag brötar rytmerna Johnon Örlige. Det är också grunden till att man väljer att göra det och i undertället, nej i övertället jag sagt, alltså Hitler spelar i undertället och i min DMR har vi näkat vid det att göra att ta i Bosnien som får en färdig utvisning. Sjöns och stäckade de andra man utspelar 6-6 i alla på någon. Tar man gör det här så är man ösne möjda värden vid att göra fejler. Tills man blir pickel ut i sin demora passivor. Och akkurat här kan bli något intressant om man släcker något där ut. Du egentligen tvinkar tar till något ting som vi vill ha vad du har göra. Vi att du lägger ål ut där. Tar männen som närkast ål och helst till att dribbla framför honom. Gör det här så får ålja stä av botten. Han är otroliga gård till att fiska bottar som männen som dribblar framför honom. Det kan som vi snackar man ju som Jakob Ekholm och jag ser att hon har det till. Alltså man önskar att man brukar hand till och jag som lagklodden och ena för framtiden i landslund. Han får höst att komma landslund och ena för. Så det är näka vi till att göra att du bryter rytma. Det är just typiskt. Det är inte nödvändigt att sitta lite färre utvisning. Men jag ger det här som får rädda särliga vi till att göra att Bosnien som bryr sig inte passiva och spela lite långt. Så lägger du Ola ut där för att tvinga att hålla gärna kring så vi gärna vill ha att hålla gärna det. Ja, gärna. Varsågod.
0: Ta ska jag göra Agnar Presta att Lutzen drar röset. Ja, du flyger en av EU till Bosnien eller faktiskt till Wien. Ta väl Agnar att säga att oss av Viola om det är att han kanske kan rycka jävla väl igen när för mig tvär ju. Så Peter Presta får man sig i lust efter. Jag har Agnar och Luka Nicker i Dörmo. Men ja, alltså det är...
2: Agnar är faktiskt av tajmen hon kör Peter Presta. Det är vi där bär sig av då.
0: Jag hade faktiskt ögat Agnar Sintor när vi var till att göra samhällsbrottet. Så Agnar Sintor, ja, han ville gärna vilja slå på vid den här fotbollstösten som gör Arne alla vänningar när Tjökman, Tjölandslin och Törmö. Hur säger Agnar på alla sina fotbollstösten?
1: Det här är ju faktiskt inte visst om jag har. Men jag vill säga nytt räcka nu att Elegi Mersla Agnar, han sitter i rättliga närhändes. Och det är faktiskt bara nu jag ser löten upp från så här. Öliga, kraftiga smöjlet har Peter Björn Rosson att det är fänkligt att han lustar vi och hatt det en stor fejl i Peter att det är värst och akkurat lika väl som är att det tålar han släck höra.
0: Ja, hatt han stöver detta för jag kan presta på att och det är och vi ser vid färdlösen och rörelsen har mot prat nästan det som vi såg nere i Bosnien där vi har kvar för förra vår och i underdel i vägen så går det bara 5 man att det och en man vill ta. Då väljer vi att köra Helga Hildarsson Höjtel i en mittfyrdäcka Och vi ofta pratar om Helga som är där så att det helt it's the a bunch någon jag för klass någon men det är viktigt ju ändå ut det sociala så där men nu knappt så jag har också några vatten och det är ta välkalkulera från Jasmo Jakobsen och Peter Brester för a bunch någon kvar helt och tant han lösnar kom från att där.
2: Ja, ta pitcher after a flyer thing, men det ser också lite grejt ut att Helgi rulla bevägligt gör, då han täcker mitt förra. Han är stärsk kurv bevägas näck, det har sett han mäknar att flytas runt om. Stigspelaren rulla väl, ta i stigspelaren till Bosnia lägger skrivning här som då gärna vill bruka och giv det all någon tid, oj. Men ett annat man också ger i samband med utvisningar, det är att du spelar ju inte till allar helst. Kämmer med oss och lite till en rymlig chans. Kanske du fart också möbelöjka, lika spärra kanske som karriärspelare som har brukt näka kräfter. Och helt stent ju inte näka ekvisit att han finna mig varje som det här var. Så det är att du flör elementer till att göra man också lika affär kanske att giva Tyson en liten paus. Bara lika utan att ett land, Peter Michalsson, bara lika en liten paus. Och jag är ofta alltid och i samband med givet till underdel brukar man särskilt underdel ganska och i varje stöv. Spelar så sitter Lucien långt ut i banchen till att utfylla några helt särskilda löglåder. Och han lagt under helt och finns ju i hela samlingen. Han ska in där att täcka sig av under tals värjena.
1: Och här är det en fyrmån ut hur man täckte att taktiska som täcker att medverkan här var otroligt en fyrräckning arbete till en sån här dyst. Alltså du ska förvaltiga en avsamån känna alla läkarna som du ständigt avbrastas där ju. Det är mitt fyr att Mosulin för att lepa mest då. Så är det en läkare du ska sätta dig nu i. Ofta är det man kan säga nekt lir är ganska synd till sypunden i sin utavspel och så här kan man också där man har sagt vid Helga som inte spelar lika nekt vid vanliga allspelen eller vanliga världspelen att okej, okay, nu först du säger att det är din uppgave du ska känna dig där ute alltså du ska veta att där kommer vi du ska få hinna läkare när Lukas du är stockare kipare och i omtastöden och så att jag tycker kanske kan man säga att så att det att Lager Thijs och Peter kanske kan få en paus ju dess någon så det kanske är en termin där till sätta sig in och i upp till dess när här tar ni hos han alltså om ja om de har sig på 6 mot 6 eller kanske sin 6 mot 6 alls på till Bosnien.
2: Ja, men i bra samtal. Det snurrar ju om att byta lagklotnar ut. Och här är rullat ut det helt ju finns en öliga grejen lagklot. Att han ska fokusera allra mest på undertalsvärjena. Självvand hever han också löjklod i 6-0-värjena. Ta hinne, kom ut och skulle ha paus och sådana. Men hans löjklod är i undertalsvärjena rörliga viktigare. Och det blir fokuspunkt till honom.
0: Jag tror att jag så först ska ligga här. Kanske inte kör alla en äggvackrut. Det är det som på Bosnien att kicksa sig inte. Och tjata mot att värja det är... Ja, kanske kan man säga mer gammeldags. Som blundas inte nu mot hans attor... kanske som vi har boxat nästan när det är vi fyra backspelare och helt attra tar vi det här kemo 6 tar Karlsson det är ena strikna så har något lutet i lackat det här alla på ryggen och något sittlack vi alla det här kanske vi finkar ta på rör som vill där vad
1: ja, det kan vara så eller när jag smaks i att det är att till det här man kan säga att det vanliga utgående är kemo 6 vid två strikspelaren det är inte att det här är fantastiskt helt där men man kan säga till när man känner till när man till när jag tar känna uppgående av chauffören, jag känner från annan och lukar som man känner lust när man verkar möjligen lite här. Ta då röjner så där som är färdig att få backspel. Det kunde hända två ting. Det kan hända att du fullkomliga fänkar målsutliga skarpa in någon och allt bara sitter. Det kan nästan hända att det blir en panist och ta det så inte ryckar. Så man kanske inte har så väl när jag fällt attra. Man känner inte rennebanan chauffören, man känner inte avtalarna lukar väl. Man har inte kostat lukar näck. Så det är, man kan säga, det kan vara en blandning av flera ting och det kan vara några taktiska förnörligheter från Bosnien som vi inte lägger mest till som bara rikas öliga väl. Men jag tycker att det som ger att det rikar så ödlas det ger, man är inte vän och vita. Och det är nog inte tänkande, det är ofta vi antar rikar ordentligt väl, ett ordentligt ett och det är så för rikar det så ordentligt ett.
2: Ja, det rikar inte väl. I det syns inte det här, det rikar så mycket ett och säga, inte ger det där. Men... Aftor, nej det är några nytta landslig någon, det är inte tog för att inka sitta. Det är några bevekelser som spelar inte rådliga vänner vid. Det är som är alltid också intressant, vi tar se onkel i Georgiet internationalt. Jag har alltid varit av Schweiz som gjorde det i EM. Jag har alltid varit av Schweiz. Ja, och vi tar se kyn till Georgiet, praktiserar Lutzen vitt i förskapen. Och här drar jag Erling Erlendsson högra bastja. Han är ju också en stickspelare, men kan spela ut, ja. Och till Rickard Rumlja var jag kände att Rickard var just Schweiz i EM. Men förr var han också längt från Schweiz, låt oss säga så. Och jag var inte helt kört med här spelaren till att praktisera akkurat lötne. Men kan skada för Ivra, så jag vet inte. Det är inte väl i Bosnien.
0: Så är det bäst att ludkort här till det här början här uppe i chatten när folk ska börja. Ja, en motsatt spärklande kom in. Det kom löjband in här i höllarna som är när de är utsälld. Vi ser inte långt blivit utsälld här till det här sättna playoff-distan mot Bosnien. Som sagt, det är sättna playoff-distan. Vi kunde, vi har fyra mån på två mål. Vi kunde kvalificera och gå till ett EM. Nej, HM och Saga, Hansmästerskap. Kvinnarsjågon, första kvinnlandslig här i övriga fenomenalt. Det är det senaste åren vi har kvalificerat sig till allt där kunde. Människan det blev av stotter till Hansmästerskap senast. Är det så... Jag vill inte trust av dem. Jo, jag tror nästan att jag trust. Är det så avvist trust av dem nu att hänga fast och ta som kvinnor gör
1: det? Det är aldrig inte, alltså jag är 100% tröst av dem, men jag har aldrig inte till en ägare kvinnlandslig och Nigeria. Vi där var två fantastiska landslig och det börjar glida som att det är övrigas väl. Men jag vill inte säga att man ska känna upp den där kappen innan nu så här. Men det är sagt, jag är 100% tröst av dem och det är största tröst härifrån. Det är kämpa från dem själva. Alltså, det har varit otroligt störst vånbrott för 2 månader sedan.

0: Landsliðs handbóltur á FMA. Og í dag séu við eitt frá fyrra dystnum millum Bosnia og Herzegovina og Færeyja. Og sinna beinleiðis frá dystnum klokkan 19. FMA, þitt handbóltsradio.
1: Stóla umröðin í hafa. Ég gaf vægi, vaskimenn og ljótögnu.
2: Og í trotturinn á FMA er stólaver á Móvi.
3: Så leikarne kommer ut av Ötlen här vill jag presentera er nu är Rudde först är detta bosniska lege som är dejsen för att komma tillbaka ner här är nummer 3 Ibrahim Halicic nummer 5 Dragan Solic nummer 9 Adi Mirasic nummer 13 Amer Sanivic nummer 15 Aydin Falkic nummer 16 Luka Percic nummer 22 Bekir Gorjala nummer 22 Soran Radic nummer 33 Omer Medeovic Nummer 24, en som jag kan föra en troplaga senast, det var Mislav Grejovic. Nummer 34, Mirko Mresic. Nummer 64, Palve Petrovic. Nummer 3, Faris Kolasinovic. Nummer 31, Dominik Alivic. Nummer 34, Niksa Trinovic. Nummer 4, Amir Movic. För bunchen till dem är John Venjaren, Damir Dobrasic och Joffa Venjaren, Elmer Granovic. Först ska vi ge livformare nummer 1, Palle Jakobsen, nummer 2, Helge Hildarsson Höjdan, nummer 4, Bjarni Selvede, nummer 6, Leiver Morsensen, nummer 6, Allan Norberg, nummer 8, Pedro Michalsson, nummer 9, för senaste fyr, för sig hansarna under förskolanses HB, Roe Berg Hansen, nummer 12, Torald Kolcher, nummer 16, kan vara toppskytten av förskolanslinjen Sövelut, Håkon Vestatajun, nummer 25, Willem Poulsen, nummer 32, Trondheim Mikkelsen, nummer 54, Peter Krog, Nummer 1, Trus, Paul Mytton. Nummer 45, Roe Ellefsen, Ashibagudon. Nummer 48, Olo Mytton. Och nummer 24, Thijs Holt Rasmussen. Vänjare, Tjafarjon, er Peter Bessar Larsen. Och vi anser att det är jag på vänjaren, Hjalte Mår Jakobsen. Båda domaren är där, er Andrej Buscek och Mihaj Sarnic. Båda ur Slovakia. Och faktiskt tar båda domaren som var till första landslisten, Tjaf. Peter Brestor för Larsen nägan då. Så nu är ja nu är det snä IHF delegaten och allt där vara. Man vi är välkomna här till förjärn. Och nu där har vi så spekulant till Chosen Snell.
4: Och Chafar Jonsson som har spelat morgon och
3: tröstlöst. Ja. Ja, och det har vi faktiskt lätt finns det där Tider och Termo. Och man har glömt bort då. Roberto Tidje att... Hur ser man? Att det är ju skriften. Alla Norrberg spelar landslivs nummer 12, tror
5: jag. Ja, och jag är med över som är väldigt öjliga tryck för landslivs. Och nu... Oj, ja, nu har jag snett. Jag bär Roy Allan till nu Allan han är vi öllande kvar han är en stor pass av människan som för handboll till Färn Jöknen en så Roy han så är lightloader i sin senaste åren det ganska blivna sin till jag vet inte om jag har halvert face stöd han spelar högre bara så du bruk för tog och så har vi andra väl högre men ja en otroligt viktig läkare i senaste åren
3: så är det Tjösangren Tjö Bosnia först

0: vackra landmått Kjøsangren, Tja, Førjån og som kjenner for deg da så det alt en god løte her, det har slått ikke til anleggen.
1: Ja,
0: jeg trykker
1: vi, jeg trykker vi til Øyla Røren til å spille her noen av høyre etter. Det er kjempestørst og ja, Øyla flott og det slått ikke til anleggen. Det er en halv særlig.
0: Føringer, Færas og Bias, ute 26 all opp vi Peder Michalsson og Teisaten Rasmussen. Og backkjedene, eller Astrid Nån, Vinstre Vanger, Leiv Mortensen, Høyre Vanger, Verur, Hakon, Vesta Teion. Backkjedene er det til Ole Mytten, og inn i midtfyr, Wilhelm Poulsen, Høyre Batje, og så er det Paul Mytten som får chanser for Bias, en måned til at det var Bjartni selv designet. Ses for Paul Mytten, Tørmø, og kvært, ja, en også naturlig utskifting. Det vil si, og han og Bjartni har bortsett sin drøm her nede i Bosnien.
2: Ja, og Paul är kanske att tryckare välja av dem. Efter det han är flera andra landslinjer om det är som spelstöjle. Här som Bjarnas lejklåter kanske han kämmer någon. När det här står hon, någon som ofta har söknats efter skåten utifrån så är Paul ganska mer vitlavera ut i spelkibban som vi håller. Och kan man lägga av kjolver och ganska synstärskare i duellspelen. Så ja, jag hade att det är nog det rätta väl.
0: Föringar, ja till er vi som färre att börja vi bollen och ner och hemma vad det ser ut som. Föringar ställer sig klara i halvdag. Ta vi här ett år börst 30 minuter lagkör ner i Bosnien. Så var det rekord till nummer 5, tja Bosnian Dragan Solic. Efter att han rakte honom ut och anledde i en duell. Och det ser ut till att han är... Han är klar efter det och det är från början in i världen till Bosnien. Kunde vi en manglande figur till Adam Honnet här. Här vi kör och görs med ordentliga klokan på en.
2: Ja, det här kan Kjolland. Han börjar in i mivärden och nu har trätt i det så är han bättre utfulltränd än de flesta läkare nere. Så alls inte hoksande. Det är en läkare som kan få stor antutning för att sälja världsspel till Bosnien.
0: Så vill vi. Shots efter gång då nu är vår domare flöjtan Per Michalsson rises vid Örmenon. Nu ska fjällden roa en eller då. Föringar spelar kvoton, Bosnien blavon. Det är faktiskt också mest värt att bäge. Eller hemmablåsnar till Bosnien är rejsande. Kvotar och utblåsnar är blåar. Så jag lägger lycka på att nämnta sin dörr vid ena bollen. Palle Mytten är den mittaste av Termot Rymon. Olle Mytten vinner backhåll. Nu får jag ta bara Boden Blås. Olle Mytten nu under mittfyrre. Tänker sig inte frast över. Nu kan han komma vid fyr. Inom de mivärna Björn Räv. Släpper han ojärd till Paula. Paula ojärd till Mortensen som inte körde för Johan. Fack rökt alla bolltid så han släpper inte alla upp in. Så ber han ut John. Olle. Han runder för den ut i Blås. Vi gör det väl den. Ta frukasten. Botten ska vara igen som tvärmstånd. Nu har vår flott så väl. Följer väl vi. Frukasten följer. Olle, vi gjelder Paula, det vinner Barsnån. Olle Mytten, atter inn i midtfyr. Jesu hunden er lydde glad. Vi gjelder Wilhelm Poulsen. Røyner at slipper seg Jøknån. Mathias ned. Nå 15, kanskje største profileren til Bosnien. Aydin Falki, spiller i Flensburg i Bundesligaene som får steget hjemme. Og så atter inn i oføringen løy på. Paula Mytten, Urs Buskån, skyter og brottskast. Brottskast for å gjøre, begynner vi her. Ja, det en bosnisk veie som flitser nok, vel
2: vi. I halv faktisk vi klarer å skabe at tverre at de stundene vi gjerne vil gjøre den. Først er det Paulus som ikke mekner at få den rette bøtten ut til live. Her tar jeg tverre med deg noen. Og at nå er jeg vel nok etter brottskast, men vi får oss brottskast her.
0: Hagen Vest har tatt inn fra kjølet til. Hagen Vest skårer 1-0 til Borger etter å ha halvann andre minutt. Han flitser spekler i møter. 4 mål etter opp til Hannes Johansen. Hagen Vest skårer 4 ut av 5 brottskast under i Bosnien. Så är det Bosnia och Jalebe. Är det några brödingar för senast. Alldeles med sig han är nummer 3, 2 och mer. Ludia vinstra Barsnån. Nummer 13, Amer, nummer 4. Och så är det ner Fajir och högra Batje. Det är nummer 6, han har sagt högra Batje. Det är sin fall Luka. Så några brödingar för början nu. Alldeles med sig han är för Bosnia. Han är en större profil till Adam i Flensburg. Han är ute i Alupnån av strikna och det är ner femmaren Dragan Solic som kommer ut där. Bosnia framvis i Alupnån kör det här utifrån Astonchna för Sfer. Astonchna för jag kan köra fram och dörrt Heisvill och tacka att trycka lösna. Vi surgar skiftningen här så tar vi det här tjej mot sex eller tjej mot det här vid färran. At vi må ta gammal mannen at du skifter mannen ut, men så det Trondheim Mikkelsen som kommer inn og i veist og til Olmøtten og Palmøtten bare et var bakjennom som renner ut at jeg skifter at alle oppnå. Følger jeg rettet til alle oppnå.
1: Jeg har ikke mye kjent av kvarja for at Trondheim kommer inn.
0: Alle møtter under midtfyrre, finner Vilhelm. Vilhelm med sin plasset, vi gjør rett inn midtfyrre til Ola. Han løper, kjører ut fra, og 18 og brottskast. Ja, innenfor jeg her, sier der Teitor.
1: Ja, altså, ikke var det skiva, så ikke var straffet. Hei, det Ives i morgen. Takk at jeg skal forsvare, men Ola kommer så inn til. Jeg halter det på litt, men vi takker da.
0: Håkon Vest av Teion, at du kjører med dron. Kan han skåre enda innenfor? Håkon. Ja, upp i vänstra hatten. Hagen västra tajon. Vi får välja nior. Det är det bäst rymål till Hannes Johansson av toppkyttlesan. Efter två brottskast från Hagen. Där Bosnien för att det är nu kvar där han är. Nu har hållt rush ut och högra bak till Faris. Spanien gåndes. Det senaste under förrjön. Faris. Vi är till Amir. Att det är Faris i mitt fyra. Han kan skjuta över sin vinstrand och... Ja, okej, okay, så syns du som att bossen för normalt, men vi fick att blocka här ut till... Alltså, en hotna kast här till Bosnien. Tänk att han tjatar er för det här med ett tunn, och det vinstra bachen hon. Amir, vi är in mitt fyra, så det är Faris, och det ökar bachen på året av. Vi lockar väl fyra först i ett lovå, får stänga den väl, ja, det släpper väl, Lars Rikna. Sner... Är det nummer... Ja, nummer 8, tjänar man... Dragans, nej orsaka. Ni kan väl kanske börja köra fram ett år. Olle, kör ut bra för att frukast det. Det var nummer 90 tjata mot Adi Merasnic som skårar hem.
2: Alltså det är en tvärsbärja som kom en fantastisk från början. Första avloppet, kjolta där. Jag får kolla skott och frast över. Vi får oss blockerat av fisk här. Och tar äldre av hotna. Och så rullar jag upp att ta i stätter. Alltså han mister fotofett här. Bärjan ger allt rastra för.
0: Föringar att du avloppet. Olle möter under mittfyrre. Palle möter vinster backar. Olle kan bjöa under mitt fyr nu, släpper han väl in till Tyson Rasmussen, sedrar väl in, gott för Jalobär. Tror jag att det är han, Tyson Rasmussen, vi syns nog första mål i det. Så kommer det kört framåt där Bosnia. Ja, rönnas över igen här i Alvinkerna strikna och Ice-nivå i stövier, Tys Glowheiter där inne.
1: Ja, Olle, gott av Tyson. Alltså, under vandringen om som vi har sagt, släpp mannen och du har för alltid straff i utvisning. Men han väcknar halvt upp omkring maten för så god skort. Jag tackar vid Olle gott. Olle gott av Tyson.
0: All upp till Bosnia till er. Amir i mitt fyra. Faris högerbackor och Amir vänsterbackor. Kyssar deras syndrom här. Amir som är i mitt fyra nu och kan björa av. Lägger sig en vankur så att han har snäll. Det där nära det inte. Amir, Faris utifrån, släpper sig väl och jökna till förskovejerna. Vi är när han har skottfint och jökna om. Mål till Bosnien, det är ett nere mål, Trush, Faris. Vi ser en första mål i dag. Stövan är troligt väl, för jag har lagt i 6 minuter här uppe på chatten där. Vi sätter några playoffs någon till att hemsmästarskap i Tyskland januarna. Sammanlagt är det uppföringar och åtta vid Trimon Malon. Följer Jarl och Beato, vi är alla fast, det ser man. Det är Willem Poulsen, högerbackor. Olle Mytton under mittfyrre och Paolo Mytton, vänsterbackor. Olle, färden under mittfyrre, Björn av. Vi är det Willem. Willem finner plats ute av högerbackor. Kimrin skjuter och Malvägen bjärkar. Första bjärkningen från Malvägen och ner och tar om.
2: Ja, yeah, det är inte ett. Det är inte kostkort. Det är faktiskt en fin stöva som Willem kommer till. Och du spelar den serien väl så just. Vi må vana att detta inte är en ombån för det här för sådär offensivt.
0: Bosnien att du aldrig börjar spela för att du hissen dess någon lägger dig an. Det kommer spurkstudier av Barsenon, släpper jag någon och nummer 13 Tjadamon, Amir för skådde han av bollen in. Tru i stövan nu är. Följer att du aldrig börjar. Vi stannar ju någon. Sammanlagt och har allt åt av vi. Tvärmån Malon. Just man färdar mycket av dem nu. Ja, han är faktiskt halvbräcks. Börjar ju Alubö, Olle Mytton, ändå mitt fyra. Olle, Björn Räv, släpp rätt med alla jökna, Olle Färr, brottskaste. Ulla, något för tackling, allt jag var väl innanför däcka i, innanför däcka här. Ja? Kan innanför däcka i straffen här?
1: Nej, han dömer han för det här tackling som är Olle, och vi snackar om det, jag hade utförsäkning, att det stinkar av utförsäkning, men det här färdans inte, men Olle Färr ser ut från straffen.
2: Ja, men det är bara en förhörd tackling och en kämpa sent. Alltså, det är runt 20 stund.
0: Håkon Vestatajon, han har urskott två mål där ur tjejmedron på broadcast. Kan han göra det samma allt nu och långt nu efter bäst tjejminuter. Narska startar vi toppskålestanon. Håkon. Ja, i vill jag göra det. Han får finna skott för att locka Malvöja nästa år. Men räcker sig en i vill jag göra nu. Hur satt den alla var. Och så är det Bosnia som kommer att få fram att lägga sig åtta. Och Narskast följer samma lag. Bosnia album. Ja, det är Nick skifter i album Chadamon. Nick Krus alla ställen. Släpp den här strik ner. Till ända ner. Femmaren Chadamon. Dragan Solic. Han ser ut som han är en duktig strikspelare. Det var kanske missat Chadamon i Bosnia. Tyder.
1: Ja, frat, hata vär.
0: Ja, det ser ut som att det var en goer, att han går strikspelare så tar det. Jag missar att han fick ju rekord att han har fått om noten i Bosnien.
1: Ja, han givar sig en goer strikspelare. Han fick inte på sådana här. Men det är sagt att Sverige inte grat. Sverige har matat hatt inspel jag som förr. Jag har hatt inspel på Nick förlatt.
0: Följer jag alla på nu. Att han får vi en och håller mitt i Unbjörn av. I det mitt vi runnar för att släppa bort nu då vunchen till Håkon Vestatajon. Amir känner fyra. Ut till att hotna kast för jag. Håkon Bauer eller Wilhelm. Ola Mettun. Vi är till Paula. Paula släpper in att buskån och brottskast. Vi är dömt här. Du, nu ska inte vi ordna klagan på handbollten. Är det här lyckas kanske inte bara en allsväll?
2: Ja, men här vill jag där att det är alltid att Vångren är den här standard man ska äldre. Han ser inte innanför det. De har för att säga och kramma än jag också.
1: Ja, nu är det ju väl att Bonkers och Bosnien är synd till det. Det är inte så grejer käkvistliga, men omkring att de röjnar att göra. Tack för att du har svarat med domaren och det är lyckligt att röjla mig.
0: Leiver Morsensen släpper röjna sig ur det tjejmedel nedsfärg. Det är faktiskt att det är fjorda blåskastet för er här vid det. Leiver och Malvöj är tegat att nu. Han är helt riktigt så illa gått fäder. Han brände sin blåskast av faktiskt samma Malvöj i Bosnien.
2: Ja, och han är list när att det är gott manspel och tyvärr så såg jag där ut att det här såg ut att ha spalt sig heter i Malmö och Bosnias till Ischgobo.
0: Bosnia som nu är ju alla bör kunna lägga det av Jan sammanlagt. Vissa skor ges alla på ner. De har 13 av mer. Björn av Röna släppas Jack Nuno och Vangen. Håkon för krökboll till sin men frikast blir det. Frikast till Bosnien tar här fram vid alla upp. Nummer Amir. Vi är till Faris. Faris kommer runt. Vi är till Amir. Och han skjuter stången. Utvisning till Leif Morsensen. Och så kommer Sean Robergen. Roberg Hansen in av vänsterhåll. Så kör jag att utvisningen var kom för det.
2: Jag såg inte helt själv, men jag halte jag kan rockna fram till att det är högre vankring till Bosnien som runnar ner i övergång och att Leibor har sin asker i att halte och göra eller forum i övergång.
0: Vi kommer till Gåsö, vi kommer till Bröskås, Brenna Bröskås, nu stämt att köra Jön och Vandlet, alltså sammanlagt. Börjar skåra fingervallat där och ja, jag sa att Jörn och Kurs går här. Älvbytten vid sin första mål i det här för att lycka samband i Örn och Jakob runt i steg här. Men vi är rätt här är i Chattner, står nu 5-4, Bosnien släpper sig mittland Faris. Vi är Lamer och han skjuter under Paula Jakobsen. Nu har det gått även all upp för Bosnien för att flotta vägen i Jakob.
2: Ja, och nu är vi i underdel, men som helst, bara nu vi tar väl att vi har följt av imorgon och vi har stäckat av imorgon och trätt så har vi faktiskt inte Paul haft en annan spärkning ut i än. Så att det är två av imorgon, det är inte samma, men nog så tjejligt minster för sådär.
0: Håller med till Björn Raven, med till vi gör till Röna Släppon till Heisad Rasmussen, vi har helt en frukast till följare. Nu blir det en massa råa här. Peter Brestorf Föringar Stadvig Jalbe Paul Mettun under mitt fyrläggar ner till Ola. Ola finner att Lutte Glapa löper Jack Nån och avvecklar rulla väl här. Lutte Mauren och tar för shot framåt och vi får inte skifta ut no shot och skorra och i tomt för smal. Stövan 25 till Bosnien. Tajdor, kan det lukta av en tydlig timeout för Petri Bresta? Vi ser det fortsätter.
1: Ja, det har gjort absolut. Det är inte jag över igen. Alltså det är ett förr för allop som lojtar av Lutzinter och ett av varje som är stora erbjörgar av Linja Bosnien. Vi tar inte haft några bjärg igen. Så det är också erbjörgar, må man säga.
0: Så är vi fullmanna i rattor efter alla i morgon där fick en utvisning i Johanne. Roberg fram i sin astrikne. Spärkjärn mot sex spärkjärn i rattor. Paul i Rönneby och Färlöjka. Ja, det är nu nya stora man. Taskarna, ja. Här är nu då redan ner för man Dragan Solic. Frukastelfajar. Ölde mitt hon. Släpper han och Jöknar Ludeglopp här. Ölde där Geran och Bosse ner innan för Ölde mitt hon för 3-4 det här och ja, så spärklar Bera under attackaren sådana. Han har hos roll på Bosse nu.
2: Ja, och man säger att det här som är rullig glädje att ha sig. Nästa mycket ätna tjocken där. Så enda senaste lötan till dig Ole av Ötlån. Och om Ole kommer upp i sig hatten och har haltat dig. Så ett hade gått att få ting för honom. Men som mot att blivit att lägga mer och mer fokus av han. Och ta pressen till honom går större efter den här böten.
0: Bosnien äter ju Alubön. Ja, han är Faris. Hesfer tror Petr Richo på att han ska utfinta för Fälsrunden. Frukast till Bosnien. 12,5 minuter lagt i det. Stövan 6-6 till Bosnia. Bosnia är i Alubö. Faris utav vantjen. Halla i Brynjan. Öns buskomvinkle. Och skjuter andra botten. Vi synar av. Ja, jag var kör om Roberg är helt runt om hos Latt här.
2: Nej, alltså Rose Dentry är Natalia och ska nämna lycka med Hadirch. Här är inte räckligt då just nu.
0: Men vi skiftar som vångkator, live och morgonen kommer in efter av vinstra vång. Fyre Robert Hansen efter han fick en utbussning och Janne. Framvis Jan Wallen på Lugga, Olle Mittun och Wilhelm Paulsen in i backkitten där. Nu är det Paulus som finns vid Elion Blosse och en käpp i miskott från Paula Mittun för krullande botten under bosniska Malvejan. Och så är Stövan tjej här uppe, sen drar Jön och Natur. Och just dess någon och ja, Paul mötte hon. Kjolt om kanske lite vuxre nio uppe ett år så är han så en bra i rot ett år. Så är det snöna också i utskott där han spelade i er tajdörren.
1: Paul?
0: Ja.
1: Ja, nej, alltså. Jag vill säga att han spelar väl. Jag tror att det är tvärka år aktioner först i Alum som är inne. Jag tycker att det är Victor och Lucas som Paula får. Jag ser Alum stöna vid. Lucas får dem alla. Till lite grann och lutsen tur.
0: Bosnia och Alum. Amir. Skjuter utifrån, han får frukast, det är gott nog. Över helten. Nu är det domarbordet, syddomarbordet för ut bottenska vänjaren. Där har vi sin rätte efter domaren och nu. Nu är det ankar avnöjt det med att ut i kläm så det gör det han. Bosnien i Alubö. Och Thijs för krökt alla bort till syns där röna får ena strikerna. Att det nu går för i stå från Thijs. Han är bygga och vilja väl rinne. Följer kunde lägga sig åt det här, det är nu åter. En god stym över igång för er att han har vid vår tattiga spå med ett like bra från Petersen. Och alla på Tjöfajon, det är Stadväck, Batchan här, Paule och Olle Mytton av backkittne. Willem Paulsen ute av högra Batchan. Willem vid Bolten Hensson säljer in mittfyr till Olle Mytton. Han finner sig picklut och kloppen och hese för er så är det Malvergen som klarar taggan. Kunde få kött framåt till Bosnien. Faris, Björn. Vi är till nummer 13. Han ser ut som han är nog så väl styrd av med Vujare Amir Sajovic. Ska vi kött fram till er nu. Olle Mytton krullar sig runt. Släpper hon in till Thijs och frukast Verde. Ja, det är sån här. Jag har lyssnat troplöken via sån här nummer 13 till Bosnia som har kommit till att lägga något gast över.
2: Ja, men han kämmer vid Nekvar Fair och vi då ska följa vid honom. Kanske chakra naturligt att lasta kanske på ens bröda värna för att tillpassa. Nu måste han hälla fram så ska man kanske omoxa att bröda när du tänker.
0: Ja, de mötte hon nu. Det vinner Batchen mitt för till Paula. Vi gör till Wilhelm ut till Hakon Vestatajon av Vangenon. Ja, och att nu som vi såg i Bosnien så bränner han det första skott. Kassar Hakon Vest här. Och en bosnisk malvärd som är glowhider och sådär i Iran. Han är EU-fäckna som Bjergis när. 8-2 till Bosnien. Bosnien spelade för att Jan Holm sammanlagt. Det är Hesna Alup nu ner. Nu är det nummer 3-3 och Amer. Vi är till Amer, men ja, jag vet inte om Paolo fick bjergas när, men vi kan köra fram ett rotajshåll. Rasmussen, Bura fryer och skyddar. Och boom! Så då Bosnien ska kunna köra fram ett år. Faris, vi gör till Amir. Amir, Björn, vi gör till Faris. Och så blägget här bollen ut ett år. Ja, det är inte syskos omboll. Det är flottare omboll, men det är sen underligare omboll över det finns det system något nu.
1: Ja, kanske. Men det är också synd att söva om det bränt och chansen här. En tjuka vi har haft förr. Så har knut bränt av, vi har bränt för brottskost. Elve bränner och frujan, Johanne. Thais bränner och frujan. Fem större chanser vi har bränt. Och hinna inte han här vid Oina Bjergika. Det är en skåt här, han färre backlid, jag har vant ju. Så det är synd att det finns mycket tack i all möjliga.
0: Så bra det är synd att ha oss med sig. Bjartnis helvete, det kommer in sina första minuter. Det är Paolo Mittun för en paus. Så nu Elve, vi gör det vant ju live. Ja, live fick inte plåsa den in här. Mitt farsrätt i all uppnån, Elve. Och är det Willen med högra backstånd, han löper in det och så alltid hese för Tidran. Willen Poulsen till 8-8. Han skulle inte bruka tvärast när Möllek någon vi hade få han in. Bosnia i Alme och mer in till Amir. Amir släpps av alla via ner och så är det Faris. Släpps i här spryckst högra backe och förhandlar bollen in i målet till stövarna 8-8. Vi har lagt det i 16 minuter.
2: Nudjota
0: orsaka, ja. Jag manglar mål, jag kommer att ha ju i. Alltså det är, ja, men Nudjota stöva nu. Bjartni Selvede kom in i Alubö för parlamentet och rättighet i Alubö. För att det är lösningen då.
2: Ja, men han kör nog några ting och han kan röna sig utifrån. Och är kanske, om han färdar att rika kan han tvinka Bosnien att komma så långt fram. Kan du ymna och kanske ägsta att hin Paul Jakobsen malen för att få en liten paus och kött. Han har inte haft en långa bjärsning. Jag sa faktiskt att han bötter på bänt ut. Så jag också när man kanske får att Toral Kolsch kom in i Nörgral med det helt fram.
0: Följer Jalobe, Olle Mittun. Inne mitt fyra, vi gör till Bjartnar i Selvede. Och han får brottskast och... Ja, det är det för att kan man nästan säga att det har lutsat tusen Janne till... Allofall eller är det klockan straffar?
1: Ja, jag alltid är klart brottskast. Får han utbrottskast nu? Ja, får han utbrottskast nu. Här ständer han olja tydligen i fältet och han kantar Bjartnar samståndes. Så inloppet börjar sitt äggvistlöst. Så är alltid en skiva som ges för att det är brottskast.
0: Bakom Västerhavtajon släpper alltid nu och rörar sig upp. Från kemmedron och brottskasten och ner. Han har bränt tvärde sändskotten till oss här. Ett värld på brottskast och ett värld. Jag vann inte någon. Hakon och Heseberg skorrar han. Hakon Västerhavtajon. Fyra, tre värld där. Förlagt handa botten under målvägen. Stövar ner. Nutjo. Vi har lagt ner. Och i Arjan har hållat med något. Så är han bara två mål väck. Hakon från Avera toppskjuttet. Ja. Förska Allanslin om nu. Ja, nu måste jag säga att det är för att det kommer om sex. Men så har det här att ta om av er nu till det här. Här finns jag en utvisning i Bosnien. Då får jag inte till Fimmatvärlden att jag som såg ner i Bosnien. Det är det där Omer och välskådde ut från Förboj Palla Jakobsen. Följer nu, ja, nu såg jag vid denna bröjtinger i Malmö och törrade Kolsch för jag kom in. Det är nu någon garage igen, det kanske man stod där bäst. Nu någon garage igen, jag törrade Kolsch här vid landslinjen.
1: Jag drar in oss med gammal lockla mina, så. Ja, det är nog garage igen.
0: Jag kan upp bara, ja, nu vet jag att jag hakar för att ta löbben ut fram. Men ja, alltså jag törrade Kolsch här, som är normalt i världstunden.
1: Och jag alltid där i Jordan att skifta ut. Paul det är shit när kan jag kan prova det. Jag tycker det har gått för Paul att lucka på luftas nu så som man ser av bunchen hon. Han kommer hans grinda att rum och låta dem.
0: Följer ner och tog ju alla behöver data för vi är normala. Nu kör håller de lottor. Lachter. Bjartni Selvede framför sin jalop nu så vi vill den Paulsen och alla med hon. Eller Firuta Vonche till Hakon Västerhavtajon. Och han sänder han upp i handen och hopp. Öljan är väl där han slått där fram. Fischer Berlin, Hakon Vonche någon. Hakon Västerhavtajon. Som är vår jävla om. Vi är här hos Johansson. Så är han bäst ett mål för att tagga med det. Hakon Västerhavtajon. Ja, han ska. Ja, här är då. Nej, fem minuter efter John har fått några mål efter rum. Men han skadar sig ut fjorda mål långa 20 minuter. Så då Bosnien gör det bättre. Tutsjo. Terold Kolsch som sagt kom in i första målet. Nu är det Falkovic att strikna. Och han skorrar väl. Han släpper Pura för att strikna. Ashota. Föringar, Atri Alba. Så det utlattar vi gör. Tar vi det samma. Bjarni själv är inne mittfältet och han möter vänster back och tackar man sig att skifta plats med Lotte Lödde. Pedro Michelsson, Tyler Holden Rasmussen in i striken och Willem Paulsen höger back och Paco Vesetayo höger back och Leivor Mortensen vänster back. Följar nu är det allmänt en mittfältare affär för Bjarni själv det vi får. Och gör det Willem finner ett litet plats att släppa jack någon. Falsk inning från Pedro Michelsson. Så det bara stjärter som kommer fram ett dörr. Amir, vi är till Omer. Amir in i mittfältet. Han vill ha en Erika Strikne, så det är Faris. I högra batche och Bjarni själv det vi går och står här. Bosnia, Astrid och Alubö. Där är det, ja. Det är mindre synd om att det är nere i Bosnia. Nere i Bosnia, så där hankar fast tugna alla tog.
1: Ja, troplåsen vi släpper inte från Daimon. Och en avbjörget att det hade jag varje också ändå inte väl. För han finns ju varje mål och öliga lött mål när jag kom för dem. Det är näka vid allvarliga mot Latossum. Ska han ska pröva Elka? Ett lapp Peter Krog, jag vet inte.
0: Du skojar där faktiskt, det är öliga gott mål här. Nummer 23, det var Tja Daimon Omer. Han skjuter upp och i handen av Jörn. 12 touchar nu till Bosnia. Det ständer att göra någon sammanlagt. Willem Paulsen för att få en paus. Allan Norberg och det är nummer 12 rush släpper in och högra back. Han och Lyfella en bajer av backen och ner. Han och Bjarni och Selvede. Ola Mytton till Ola Mytfyrde. Allan in Mytfyrde till Ola. Ola Björra och vi har Allan Norberg. Han släpper in högra backe. Släpper in Jack Dahl men färdsträckta straffet till Sön. Och så är det Hakon Vestadajon som släpper röna sig i tjejmetron. Och på att... Ja, blå toppskytte av förska landslinjen. Så det här går till Römer värre och folk ska finna vid i Römer.
2: Ja, och alltså rätt av det satta brottskastjakon nu långt går efter 22 minuter. Det har bränt 2 och Hagon skadat 3, men det var utsträckning. Vi skapar möjligheten här och Bosni är helt riktigt, finns jag vid.
0: Hagon och tjejmetron. Han skjuter och han skorrar! Hakon Vestadajon är nödje för Allanslunds toppskytten. Vi ser nu 15 mål i Göteborgs 22 minuter. Och det har vi redan sagt här från kommentatorn och jag talar nu med att Hakon är vår stund för boj, Hannes Johansson. Så är det Bosnia att göra allubbe. Ett mål av Mån, Kieleberg nu. Och så kör han där utifrån. Tarald Kolsjär! Vi ser nu först Björkjäng. PSFR får det hända då. Följa Karsjärs fram ett ur. Willem Paulsen. Ja, så är det där Lugga att attacka luften ur här. Du ser Tarald Kolsjär vid en Björkjäng. Han fick fingrarna till
1: det,
0: va?
1: Ja, det är alltid jag också. Ja. Här var äntligen en Björkjäng. Vi tar lojt ett tag mot den här bryjöjliga faren till aldrig. Här kom Oin. Hon är öjlöjliga viktig. Nu kommer du komma på Janvagator.
0: Följa Royalobiator. Allan Norberg har grån går. Bjarni själv till vänster back går. Alla möter under mittfältet. Nu är det Olle som gör det. Och han finner ett gott plats. Alla möter Jack Dahl. Och så är det Jönum att det är det. 12-12. Alla möter under en eller fyr. Så går det fram ett år. Omer. Vi är Lamir. Amir gör det. Och släpps av Jack Dahl. Ludde Glopp här. Och Bosnia skjuter fram ett år och skorra. Någonstans färger som Bosnia ska in under. Vi kan nu fram ett år. Vi negrar fyr. Alla möter under. Vi gör det Bjarni själv till. Släpper hon ut. Leivor Mortensen. Alltså jag minns Jack Nån, frukast. Frukast till Följar. Och ja, Arne därför att jag tackar frukast. Det är törmått. Det är inte en kontrast över det. Ett ärbilde, tjota ärbilde vi suttar för första lastningen du gör.
2: Nej, och till hundrastnäsen tillvita. Vi suttar att jag tar tillvita. Täka spel i av flyfresen. Olle tar inte mina vötlen när man väljer att dribbla en hellre än en korpa. Om jag heter minst helt sig fram, eller helt fram, och vi är inte klara att komma ordentlig gång. Så vant ju för att suttar mera tjota för att ha Följar.
0: Hakon Vestadajon högra vantje och Malvejen hevor fjärtrynen här ute av vantje med vatten nu för Bjarka. Han störfövnast. Stövan 13-12 och ja, det kan bli spännande om ett plås nu. Vi ser det helst här. Ja, Bosnia helt oss jävla det. Det är ena mål fram av fyra gång. 420 minuter lagt där. 13-12 till Bosnia. Vi har ja, 14-12 så gott nog. Så bara inte över 5 minuter ett år till Hallikes. Det är inte lika bra huvud igen, så ja, som sagt, jag ska ärbollar oss öppna till Värjsjöna. Nu är det en trusch, Lijovic med goda takter nere i Bosnia. Han är kommit in av batchen, fyra Bosnia. Lijovic, vi är till Omer, så skjuter Faris utifrån, upp i handar och åten. För han skorrar, och nu ser jag att Paul Jakobsen gör sig klara när han kommer in. Ja, det är lösen med det, men fick ta som där sen till EM ända spelet där vi är där. Tanasse Malman, han ska lugga. Får några få minuter bara så att Paolo kan samla sig och göra sig klar natten. Och nu får Orla få testa det.
1: Ja, det är så länge paus av Paolo. Jag har helt stört aldrig. Jag ska komma väldigt in när Paolo spelade i år, men jag skiljer väl ägerna för Paolo innan då. Paolo är vår och kan skoja lösa en hackare toppnivå. Nu har vi hoppat att han röser sig.
0: Rönne Bjartning själv att brästa sig i Jöknån, men släpper inte och så vill Peter Brästor Larsen att äga detta första timeout i det här stövande är 14-12 till Bosnia som nu är och hesar stövande så är det inte klart än kvar till hemsmästerskapet i januarmånda och jag heter tack nu som vi har haft i Värstå som man kan det är naturligt nu att blå storen.
2: Ja, ta så jag har alltid författat många vårbröder med så början att jag har alltid bäget intensiteten under vägen och många ässiga från Asgard och Ötlund. Jag har alltid inte vid det 100%. Så är det relativt simpel eller enkel ting som ivergänger till Bosnia. Jag klarar vi inte att följa vi och jag ska öliga lite till för att skapa oro i förska vägen. Så faktiskt är det väl ganska kraftigt att bruka vana allt, men det är i alla fall absolut inte värre än något gott saken. Särskilt ju värre så. Jag hade avstövet. Här manglar, här bränner jag bara för ett lag. Jag hade kommit att gå stöver, men vi får ordna över.
0: Patrik, vad hade du Peter Brassen och Larsen sagt ni i timeout nu, eller ni i lagbrännen?
1: Det är särskilt två ting som är alldeles viktigaste för honom. Vi måste skåra bättre på våra chanser, och så har värjan hoppas. Vi täpar allt ur värre för några dueller. Vi lyckte inte väl att skjuta när jag tar emot höj. Vi täpar tackla av visst du är där för. Då kommer man förlatt med skott och du tar den under världen. Det är en äkting arbete. Det är ett vanligt ävlig i förhållandet där då.
0: Ja, jag är nu alla ägstna öljan i åndoktor vi att... Ja, nu kommer helt tjejt Arsson Höjtall in för först för det i 26 avlåtsmässan i ägstna. Ölde Mytton kan han frukast. Tyson Rasmussen och Helge Hildarsson har hittat alla striknån. Bjartni Selvet i Olle Mytton och Allan Norberg av backkedjan. Släppar de väl ut live i morsen av vänstra vantje. Och ur häls och stövån i den rävliga kjoltan av Isuja live i morsen sen kiksa. Och det ger Helge Hildarsson 14-13 stövån nu. Live i morsen sen med syn och första mål i det. Bosnia körs fram ett år. Amir. Ja, så får det här flottas en dörr på all uppgörelse. Alijovic är nummer 4, så här har där Omer, vänsterback och Paris. Ute av högra backen. Fakovic in i Strigne. Bosnia i Alubö. Så är det snart Paris. Vi kommer, Röna kommer upp här. Ulrik och där sin Maria nu. Så till vi kan tacka Bosnia och lycka till med allt. Men så är det alldeles en rumkatt. Kan Peter Bresta för vi har sagt usunnelag bra. Alltså det vi har kommit upp att och på att avvarska kyttan här.
1: Ja, vinna större intensitet och vinna för dueller i varje stöv. Vi ser ju att Trondheim Mikkelsen kommer in i medvärlden nu. Teran Breutinger först ska linna. Och Teran Breutinger, vi kanske har yngsta säffer. Inte egentligen att han kommer in, men vi ser ju att Breutinger är i medvärlden. Medvärlden har haft större troplaggar i listan. Jag vill säga att nu tycker Bosnia dem out. Jag har alltid hört dem out och det har varit gott för förrjar. Förrjar har många brukar också att inte käka Bosnia i år. Bosnia har haft de fina dysten till att göra. Så jag hoppas att nu får man kanske... rätt inne på det sista tingen i varje match, så ser varje som ut att nu är ordentligt on, så vet du hur ska komma till halvlagsson i anlaget.
0: Vi får lycka till Solan här från Hera Simonsen och Arvid är klara efter.
3: Stol och omrum i alla. Gick av Aje, Varsjemen och Ljotögna.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
0: Vad ser du av den, jag tror det? Yes, vid det. Vi drar er upp i höllene vid Chadner, Stövan, 14-13 till Bosnia. Bosnia och Jalbe, 16-12 minuter lagt där. Lovar där, Högerbatje flyttar där och så rädda släppina strikna. Och Ulja väl varsterar, Trondre Mikkelsen. Så kan vi köta fram till Willem Poulsen. Vi gör alla mitten och släpper an Jack Dalludje håller. Janic, 3-4, ja, och där frikast, alla mitten. Jag vet inte vad från Trondheim Mikkelsen.
1: Det som är viktigt att poängtera till Trondheim Mikkelsen som vinner ballen. Han kommer in i medvärlden. Han vinner en avgörande duell. Öjliga gott.
0: Helge Hildarsson höjde allt hemma till. Och nu är Alubö sen. Vi tar Sotten Rasmussen. Bara ett varje nästa rik någon. Ölde möter honom i vänstra batchen. Någon släpps här med tvär. Vi gör till Bjarte Selvedi. Och tar loft av bollen ner i Bosnia. Kunde blöka nya toppmål. Nummer 90. Adi Meredaskic. att det är showen vanten vi att vi spelar kemo 6 till med sig bollen ner och det är mål.
2: Ja, och så först för det händer det. Men hade er, vi får några mål mot Rokon nere i Bosnien på Handamadan. Sean, det man ska röna akkurs, men det är öl i området. Jag vill inte bry att jag fettlar en slök av ytterlig.
0: För jag att det är nu är det av Jönon sammanlagt. Alla mötter röna skrivs läsa ner från någon bosnisk värdläggare. Tjärdajsne, färbrottskaste och 2 minuter till nummer 15, Javosnien, Aydin Falcic. Broskas till Förjar. Bakon väst av Tajon släpper ändarna för att köra det. Så är det 22 minuter och 45, eller 64 sekunder. Spalt ner uppe i Tjattner. Stövan 15-13 till Bosnia. Här är Sedna HM playoff Tisnon. Förjar släpper röra sig i tjejmedel som har broskas nu. Bakon väst av Tajon har ut och bränt ett av... Aintasun Broskaston skorar det senaste. Börjarna sig mot nummer 20 och Bekir Kodashkla. Hakon skorar väl upp på hjörnet. Väl skott av Hakon i västra tajun. Och han är väldigt kallt ut där. Vi är snedda att han regerar gott på fejler.
2: Ja, yeah, men Hakon finns nere vid hötten hon och Tessa Kjövsulla har gått umba nere i Bosnien som han får ena förfölja början men ända det husen vid Etlo och Malon på 15 som är en gåsa sticker. Nu är jag glädjande att få Mal Akrer till att det är den lötan. Kun vi få tids det största touchen i Arne Hållag och komma in vi kanske en jaunlägg till dömes och en god känsla så ser det väldigt gott ut bland annat.
0: Så är det, vi tjuter den 5-1 vägen nu, alla mötter framme. Så det där att skapa köknån och ja, nej, mål där för Bosnien. Willem Paulsen klarar att köra alla fast i Jesa Slövningar. Bosnien skorar till 16-14. Jag tar nästan sig att Bantan håller här. Det är Bantan i 1 minut efter att spela. Klarar vi att Jaminko Blasenlav ganska färre till ett lållags via nät med någon TV-brunatt. Ett mål Måne. Klarar att köra fram ett dörr. Bjartne Kjellvedi till Hakon Vesatajon. Väl älver här från Bjartne Kjellvedi. Och Hakon Vestadajon som vi känner han bäst är av måltalen och han skorar ända innan för. Nu har jag spekulat med staljer i det kända målet.
2: Men är det tjej på touchen?
0: Kända målet till Hakon Vestadajon och i förra hållet i Bära. Stövar nu 16-15. Så vi har Tyson Rasmussen och Trondheim Mikkelsen avskar i rummet. Det kommer vi den sista gällen och några likes. Håller vi minuter ett år. Ett mål av Måne, Falcic, Wiedel Faris. Faris högra batche kan bli av. Wiedel Aliovic, Omer utav vänstra batche. Aliovic kan ha missat bollen där. Han klarar halvt igenom. Men Trondheim Mikkelsen, Jimmy utav backsast. Stänger hon upp, frikast till Bosnia. Honden upp till domaren. Då ska Kjell Skott komma av. Omer och han skorar. Tudjuskund ett lag. Ska kunna köra fram ett rör. Laivor, Olle Mytton. Olle... 5 sekunder efter skjuter vi sinna av. Så vill det till Hållagsnivå. Sejan 15 är Hållagsnivå. Vi vill Hållags. Och vi ser att enda sörsta är Sjöjan och Bantle Broskast. Och 93 och 93 var sammanlagt i Esabau Dessnån. Tador, först och främst, vad skulle du hålla om med dig?
1: Nej, det är inte gott avringen till vad vi gör. Det här som vi säljer skulle huxa om. Jag tittar till varje stöv. Det här var stora avringar. För jag tänker att det sista mål som dömer. Jag tror att Mauer tar spel i underdel. Tar spel i underdel. Tar här var en utvisning. För hon kan man inne. Hunter för upp. Eller Mauer som bara lupar upp på skjuter. Köknen, första köknen. En block. Och ny långa hjörn. Och på ankra mata manklar något ting i världen. Det manklar intensitet. Och det manklar att spelarna på ankra mata samskiftar rätt. Vi har några stövare till dessa stig. Spel på röjliga fruer och lojter. Rick 18-4. Med varandra. Här är en ting som vi skulle ta oss om. Och drar en kiva så tror jag att vi spelar inte kommer ut. Vi har någon halvt ordentligt sted till sådana lag. Ja men så är det en tåd och en attro fram om hur enda vi kommer att ha hem. Men kommer vi ut vid ett intensitet och defensiv som vi ser under i Bosnia och som vi gärna vill att vi ska visa för John. Ja men så är det satt och samfört om att vinna det. Men det låter ger vi ett öjla längt väck varje med sig.
0: Tormo, hon knäcker ut en jammer. Tormo, ja alltså vi ser... Vi ser det blå så förra hållet, så kan det blå vara väldigt spännande för handbollstester.
2: Ja, 100%. Och det är Bosnien som är ute här, det är Engineering. Vi får inte... Alltså, nu så bättre ut i världen, men jag tror att vi har en kompjärtning här och... Bergen kan nok enda legge noen prosent rett og slett. Det skal sies at vi har en lærere knapper å spille på som vi ikke har brukt her til. Vi kunne ha et effektivt showtall opp. Vi har lærere til å kunne spille vi hakker ferien i et vøttelån. Om vi framvis ikke klarer å ryste Bosnia og Kån, så kan du undre om man får røyne at få til et innst mer på køyre.
0: Hallå vart jag bröt er från förra hållet uppe vid Chatner och sätta playoff dessen under mittlen följer Bosnia. Stövan här uppe är 16-15 till Bosnien. Sammanlagt är det här Nucic-Red. Det här är det 73 minuter om 13 minuter som kommer att göra allt om att följa färre till ett hemsmästarskap i januarmana. Vid Vera Sjövan Jatter om 13 minuter här och så får jag sätta hållet i mittlen följer Bosnia.
4: FMI, Puss, Hoppas Radio.
3: Stola områden i alla. Jag kan vaje, varsimen och ljotökna.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Movi. Vi kan lägga täcka Malchitan här i Tjafarjon. Här kan Västa Tajon, Tjejmal, Olle Mittun 4, Leivor Mortensen 1, Willem Poulsen 1 och Tajshod Rasmussen 1 mal. Och toppskytter tja Bosnia-Herzegovina är Omer Mehmetovic vid 5 malon. Ja, här ständer han till. Vi må bara färra till Gåan Tonlake.
5: Tullsare till FMA.

0: FMI. Tut hoppas att jag.
1: Stola omrövna jävla. Jag kan vaje, vaschmen och ljuddögna.
2: Och i trotteren av FMI är stola över en movi.
3: Vi drar här, vi chattar ner, här stövar ner, Sejan 15 till Bosnien mot Färjön, här är sättna playoff.

0: Nånum kvar släpper till Tyskland så spelar vi i januari. Stövan sammanlagt över både snöre Nutschred och Nutschred var utvattna mål. Tälja John inte mer än en annor och han visste att ständra gör någon sammanlagt och i hese sista 30 minuter spalter så färdar vi direkt till en broadcast cupping och kom om hur ska man säga vi har målvägare för Rollage som skrasar droppa på honom bara unga bjärtsing är det här vi skulle tracka väl mer till än kan vi ha va?
1: Ja, det är 0-1 land bjärtsing till förfall, det är imponerande ja, så vi skulle ha målvägare den här gång det som jag ska glömma är målvägare statistiken är ägst ofta en ombara för också annat när Paulus ständer och har varit 3-4 eller 4% under i Bosnia till ägsten tackar vi otroliga konverjerspelet och det är allt med affären alls inte det, att det kommer till gåast över de flesta av dem och det är gagnade där väl, det skedde sända bättre än väl ja. Så ju 100% skulle ha målvägare en gång men Arjen till oss så skulle det ha varit jobb för vägen nu och det viktigaste på ett nu är ganska få vägen igång.
0: Vi är där och sätter igång där vi sätterna Hollage följer varje stöv och Bosnia spelar om att lägga sig av åtta här sammanlagt till att ha det inte görs det här inte vågare Bosnia Faris innan strikna väl Trondheim Mikkelsen hällde fast frukast så är det Margir i månen nu Trondheim Mikkelsen till vinst av matchen och däckar Peder Mikkelsen kommer in att ta sig av och Rasmussen har strikna däckar och Willem Bolsen har tvärgat någon alltså högra matchen Bosnien i Alubön, Faris, vi rör överskarade av Thijs, Röna släpper Jöknån och så har han Altfaller över Trektor. Altfaller följer från Bosnien i Händersrattor. Det här var bättre vägstöver från följaren. Så kör vi att Paolo Mytton för Alide från Petr Brestad från Larsenattor. All upp till följaren och så är det. Leiv Morsen till vänster bankor. Paolo Mytton, vänster bankor. Raul Mytton, MP4. Willem Poulsen och högra backe. Hagen Vesetajon, högra bankor. Peder Michelsson och Thijs. Ballen mitt nu ut till Leiv Mortensen ut till vänstra vonche och han sätter den upp i handen av Leiv Mortensen till 16 så går vi själv fram Faris oh ja vi klarar inte samla de bollen upp och det Sjöldan och Leiv skuffar här
1: Leiv skuffar alltså för mentalia Sjöldan och samstundes öliga går början i världen här så vi visar på det tändrar och vi ger upp i hela tja Bosnien
0: Bosnia tror jag aldrig nu kunde vara det jävla om att du där tar er ut väcka av andra lagen och mer och gör det högra backen färdig så Trondheim Mikkelsen som är taggare till att göra Örjan och Valle är värsta och 18-0 Trondheim frukast till Bosnia där alla lekarna gör Faris Trondheim en ena fel Trondheim Mikkelsen tar
2: Hætti tæu da mangla intensitet, spela så vinna dueller i vergestøv og Trondheim Gjørt enda han fyrir ålodje. Han gjert alt nu, i håp at dette held er fram.
0: Og så en blokker fra Wilhelm Bolsen. Fyrir er og... Her kommer det ut til tæt nålegg, som du skulle ha begynt fyrir.
1: Ja, men vi sagt nå om at det mangla i kipan og i myveren, Jakob. Tæs vi sykje at råkka tveier kommer ut via en ordentlig intensitet. Først er det Trøntor, nå er det Willem, og det er akkurat det vi har brug for. Fantastisk.
0: Nu ska Bosnia kjota, det er Kassa Hattler, det er Smavien som skal smekka til det utfra. Og så skal han, ja, hva er det tørnet utvisning? Ja, domaren dømmer det til... Han drallar ut snegg og han kastar lykka vel. Okej, han helt kanske ska på kjota.
2: Ja, men alltså Malmar var ju att han ger. Han kastar bort det väckra för Ischia som är kontra. Är skiljer väl att Omar gjort vad sen. Halt i oss under hjärta, han har sin tapla att Omar någon. Men det är drittla Stefan i Bosnia. Har bra Bosnia väck, det är nöjm. Men gott för Jokon. Gå upp i igen på 17-0.
0: Så spelar följer Arthur om att det lägger sig åtta vid två mot Malmar sammanlagt. Vi är sjående så han är 16 hos allt till Bosnia men vi fingar gå av fyra mån utbottle. Willem Poulsen, och då vann till Hakon Vesatajon, högra vann till och det som alla är en kommer väl in och bjärkar Willem Poulsen för Lofton ut i högra vann till högra batcha lugga alltså vid halda fast i botten hon. Olle, inne mitt fyra, vi är till Palamitton, inne till Olle, har vi Blitzauer, frukast till Färjar. Färjar i Alubö. Olle Mytton, Björn Lööf inne mitt fyra, släpper han och Jöknån för frukast. Frukast, en annan för Lola. Tekor, ja.
1: odla sig vidare kanske synd för fastlaster ui och kara Atlantan nu så just stöna på där att vi vill ju öle gärna köra det schemat fem spel här som drar som lebra men om Tysvens är vi Aron alltså han över han sender en och halv var meter för Shovan här är Paul Bergan spelaren så det är kanske synd för fastlaster och spela nu helt den att bara reagera upp för Kramöllagan där.
0: Varjar efter Alibö Shame öder för Alibö Alumetun eller Metvire Paul Metun nu han lägger han har en alla jan till Per Michelsson ser ut som hundra domaren kommer nu ja för det kastel för er där så just Malan Norberg just klar när kommer in Alumetun han finner Ludi Olhes för skjuter och Färbrottskaste Alumetun ja och ja det ser ut som han kastar vinjul
1: han täcks ett lagst när han Han ser ikke godt ut.
0: Tekner ikke godt hvis vi, ja, hvis jeg aldri helst sier Vaksland om. Det ser ut som han kommer opp av standdater, helt vores. Teidør, du glemte jo om flere minutter.
2: Jeg hadde jeg kjempe ut, hvis jeg ikke bensje meg aldri kjøkker opp av dem, men jeg hadde jeg drøllet ut, jeg løper kjøkken, og jeg mer tek i armen når vi er kjøkken, når han brenner. Det kan være ut, hvis jeg.
0: Hakon Vestad Teier, slipper rønne seg at du kommer etter henne her. Han har varit sin dörr Oscarsbrud, jag var inte någon av det, men Hesson, här och säger väl. Bakom Vestadion på brottskast. Kjellväl och skålar. Så ständra Jön och Natur, det är Sejtjan och stövar ner. Kan väl så säga att sammanlagt är för Gerata vid Tvajmon Malon. Och efter 43 minuter så färrar vi till AM. Bosnia, Atri och Alibö, här kommer showen upp att Averskogun. Så jag palmetton för det boys där Ivan Peter Brest och Lucas Berg om några den gals med sen. Bosnia i Alibö. Är Faris skjut rutt fra och så är Balle Jakobsen. Lugn hoppa att det är tecken på mer ting att komma för Sunna första bjärdingen där. Eller mitten Björn har fram ett år. Och så är det vid åtta här uppe vid Chatterhouse nu. Achan Sejan. Två att han tänkt nu så får jag er känt för det är Paul Jakobsen knappligen så kan han finna på att locka. Han bjärger Hesver och så håller mitt om vi näggar för.
1: Men tills vi suttar är det andra hållet. Han börjar vi får skil av värjorna. Bosnien skorar ett mål. Det har spalt 5 minuter nu. Då ska han säga mål för att just bra för näck. Det är här det börjar. Och så börjar vi där vi alla dem fram. Och det är en fantastisk mål för Ola.
0: Bosnia att det är Alibö. Nu ska det här bollas öppna från Daimon. Spelar väl runt där. Inte Sojic och Strigne. Och skorar väl. Achan standa Jönun. Men hur var allt? Följer allt av i Tvajmon. 5-3 minuter lagt där. 5-2 efter det av Läka som stadigt kan tänka som att det blir spännande. Hon måste störa. Olle Mittun. Vi gör det på Olle Mittun. Olle Attor. Han släpper förbi blitzen sina chanser. Ut och höga vankl och Hakon Vestad Dajon och Hesefir. Skorar Hakon. Nu minns det inte kan de vara det är nutje tjana eller kör.
1: Jag menar att nutje utav 13.
0: Hakon Vestataj och skorar av högra vunch Josefir. Bosnia fram ett dörr. Röna släppar sig när strikna vid ett samlopp. Olle kött fram ett dörr. Så Tajstundsna stea. Tajstundsna Rasmussen. Åh, Malvergen. Vi är när igår Bjärting. Han röna kött han i hjörnet. Om man har väl rättast
1: det. Ja, men det är inte det vi tar som vi har. Allt är det här och fantastiskt värdespel. Och vi är shoulders där. Vi börjar ändå på att det är möjligt att vi nu. Och ganska se det är synd med affärer. Där vi inte vill satsa oss näck. Eller affärer så heiliga sig in i shoulders. Och i förhållande. Kjellan bränner. Men det ser ordentligt gott ut i förhållande.
0: Föringar som mot förhållande. Har vi varit nu här. Och det är någon som shoutar på oss nu utifrån. Det är det som är. Omer, med Röjlak och skott utifrån. Han får skåra. Så kan vi köta Erbil till alla mitt men vi har sett alla veck. Mellan Olin och mitt fyra. Verror Hilden, frukast. Nujtjan. Följer framvis åtta vid Tvajmo Malon. Och här var Alopstuna. Alopet tar vi Kipa Sörs där. Hakon Vesta, Tajon, Högre Vångor. Live Morsen, Vinst Vångor. Paul Mittun, Willem Paulsen och Olle Mittun och backkedjan och Strigno ner, Peder Michelsson och Thijs Hodd Rasmussen. Willem och Jörgen Barsson i mittfyllt Ola. Då hade vi runt till Paula av vänstra backen, mittanfjärdet till Ola. Så färdar ut till Leivor Mortensen. Och det är nästan avskruvar räcken av Leivor Mortensen. Löjbrann in av vänstra hundje så skorrar han och tar gärna natt i Esmer. Ja, och så är det... Så här har vi glömt att TJ Mann ut och Paul Mittun för att få en utvisning nu. Så kan Har hon just nu just gjort det här till nu, men...
2: Du sa det, jag sa det inte.
0: Jo, det är ändå att du vet, och så att han snudges om av vissa vank och runder att den är utbänt här och gör någon, men de har på sig här då.
2: Ja, egentligen. Följer ju den tjejlig utvisning, men varsågod. I allra viktiga fokus nu utgjort ner att det är så rika väl. Det löst i kajrur, fyra och sötterna vi börjar rulla väl. Det är det jävla viktiga för att ska ligga helt fast just ner. Kanske klara stund om all och göra något eller det är viktigt.
0: Så skiftar där till Jason Rikka in i Bosnien och undtals av honom. Det är Helge Hildarsson Höjtel som är in mitt för Kjallvra däcka. Passunar av honom, högermänna är Wilhelm Paulsen, vinstermänna Trondheim Mikkelsen. Det är Krudstedt, Kjöltermänna och Hötsson och Näsne.
3: Är det första utvisningen som tjockar där? Är det så?
0: Det är ju utan man har varit första utvisningen som tjockar där. Fink och Helge Snäck var nere i Bosnien. Helt bäst av att Heis som fick där tvär utvisningar där. Ni har ju alla bön. Inne med fyra är Faris är körda och gör släppa dem väl är Faris och löp in den högra batchen. Skåra väl. Skåra väl av högra batchen och ja, Tidor, du glömde ju också.
2: Ja, i halvtid är det väl den som får ut här av högra söja och då tacklar spelarna så. Hvis han nu får också bollen så kan han rinna och stäva bollen. Han nu får också av spelaren som rinner i våren. Han är så tatt för att fänga bollen. Han kan också bara täcka han. Men han vill istället att han får också spela. I vårt som du vill den. Kanske du en annan. Erkligt.
0: 20-20 år stöva nu. Bjartni Selvete kom in för Paolo Mittun som har vunnit utvisningarna. Olo Mittun, Björn Rau. Följer ju Alubö. Bjartni Selvete in med tvivl. Det visar bakligt. Olo Mittun, Haga Björn med tvivl. Släpper han Jöknon. Och gör till Bjartna Söra Vilhelm. Ja, så kommer hånden upp till domaren. Olle Mittun släpper Jöknon. Ja, så lyckas Helge Hildarsson Høydahl och Esner Falkic in i fälten och klämmas där nere. Men ja, det tar röda taggen också när jag tog av Esner Høydahl. Det är så jag väl ringar.
1: Ja, och det passar ganska skönt. Jag vet inte hur det händer, men här stannar du glömmer sig när det är detta bara. Får vi det mål nu så är det helt väl handfärg mot till omtalspel i Aden.
0: Bjartni Selvete släpper Jöknon och så skårar han så ett första mål i det. Snudger bollen in i mittbanan som avgör någon. Och så ligger en bosnisk läkare nu. Han får få hjälp av sin. Vi vet att löpa lyggen stolarna här från Hera Simonsen här i middrator.
4: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tar vi. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och vi lägger tog av telefon 35 54 30 eller skriva till Ockron av bilrött, kulla vänsel, .fo.
0: Ja. Vi drattar er, bottnes i läggaren er, Heldebois. Kommer och fötter att det var vänster vankur inte hade nummer 20 Adi Milakovic. Och ja, hade en god stream över det kvar nu och tror man har låta sammanlagt det var en 22 var jag.
1: Ja, och öl är kila gott undertal så alla upp här som vid först börjar få att träckte tog jag klockna och nu drar man snar att Sandlux är fullman här nu tar jag batter eller kvar helst kött efter så öl är väl handfärgad för honom.
0: Tack så att du Nasmussen är Nasrim i världen. Då vid stadion i Gunderdale, Olle Mittum hade ju sagt, ja det är Thijs nämligen som färg. Tafedru, jag ser Faris och Luka Välnyer, Frikassel Bosnia. Amir, han släpper Jökna Picklund i hål och skårar väl. Väl skott ger av Bosnia, 21-21. Tajdor, vi släpper sig släcka från Adamon.
2: Nej, men alltså, om jag kan ge så låtna skulle vi ganska vara brusen och lukna för vi skårar. Det här var en utvisning. Vi är två mål, torf och mål, tittar det här. Det är viktigt nu att vara fullmannare för att du klarar att täcka 1-2 mål. Så ska vi täva. Här ser frastunna till, det är minus 2 som vi inte vill komma.
0: Paolo Mittun kommer in att du i förskå Alubö, Bjartni Selvete kommer in att du. Nu är vi fullmannare att du är att du kommer och 6 på Altjogon. Olle Mittun är med 2 nu och han kan bli av. Vi finner Wilhelm Paulsen högra batcher. Den har smutsats i Jöknon och färbrottskast. Tvärmnotre utvursingeisen till Bosnia och... Jag kör att hälla på Kusnek Broskost vid det här.
1: Nej, men det är väl lockar åttan då. Jag har alltid lockar åttan då. och jag vill säga att det här är en broadcast, men om man ska åka nötchen då, om man ska känna äga om domaren där, så alltid att han på ju utvisning och att jag ärgrar mig om att han var en fungerar så.
0: Bakom Vesa Tajon och tjej med dron skorar en en av er och ger det som att följa i råta vid Trim och Malon sammanlagt har ju 20 minuter rätt att spela 22-21 till följa så är Bosnien touchen av Malon och Hakon och Vesa Tajon av första mövlig och aldrig med rätt att säga vad jag också lägger ner på brottskostnaden därför är det ganska att förrädda Marmala då. För Bosnia och Jalobö följer här var rulla god utgångsstöd på nu. En utvursing där den sätter sin datoria av er. Så Ramir och Högabachi har färreisande av brottskast i aldrig oljer i denna fyrtäck röjan här.
2: Ja, bra rätt. Här är en uppback som innanför i halvtjön gång till Olo som kjöltna. Tror han tycks att stäpa så att duellen åttar sig. Så, jag syns det är glädd.
0: Nummer 13. Amir som släpper röjna sig och tjej med drönen mot Paula Jakobsinne. Så är det nu och vi skulle bruka Paula vid det ordet. Vi har på en sak sagt när nu i Atlanta att nu kan han börja bjärka vid styr. Amir, ja, skjuter han väl upp på hjörnet. Paula Hjeldran för Niroj. Mål till Bosnia, Stövan 2-2.
1: Ja, och det är Amir Reinovic-Berg som fär brottskaste och som sett in. Och vi har haft stora troplägar av honom. Ja. För det var ofta han som låg honom att tacka att han kom Orek Vui och han höll fram Jörn.
0: Så färd ut av Högre Vång till Hakon Vesatajon. Skårar väl, mål nummer 11 åt jag Hakon Vesatajon. Och mål nummer är det 2-2 i utvärdester ett termal.
1: Ja, alltså 22 mål på 30 skott värda så på dessa båda snar. Och det ringaste ödlån ner till att han en gång känner att han lägger man tar sig mest om. Och det är en otacksam not. Man blir förvanter, man går på utflottet, men Hakon, fantastiskt avrik. Och särskilt nu ett stäckning, han har varit helt otroligt ett stäckning.
0: Ja, jag har börjat stadig via en gång och utgångsstöj till den 17 minuten. Frukast Bosnia. Du har sen det där... Sanjir från första glasögonen. Amir spelar runt igen. Nu är det... Nu är det så där Baltväck. Paolo Färn Jensen här. Ska det tjata fram ett ur. Olle Mittun. Bojörn till Petter Michelsson. Olle Färn Attor. Kan handla fyra här. Willem Poulsen gäller lite glapp och skorrar! Willem Poulsen till 4-2-2-2. Så är fyra mål och mål med. Och vi kunde så späknade. Stretcha från.
2: Ja, nu tänker jag från att det som du säger, vi ska få utvisningsjocken av en mån. Så är viktigt att han kommer av samma tempo så börjar jag sätta lite på. Det här vi inte får Bosnia göra fejler, tar runt ett delen. Så kommer han med glatta chanser. Och Hakon, jag har inte skickat... Kan ta mig att säga, Jan, om Hakon, men det är inte kan han säga. Han är väl ju öjlig att gå år. Men jag tycker inte han är nöjd till själv. Han har faktiskt haft flera avbrännare där Kjoltman nu kommer på 12 mål. Han kunde ju ha sagt han.
0: Ja, som Tormo säger, Jani, han är över 22 mål här. Det är så stvärdigt nu på 32 mövlig mål.
2: Ja, det är också inte att Hakon Kjolver nöktar vi. Alltså, 22 mål är rävliga gott. Att han kommer 32 mål är fantastiskt. Men Hakon är en heimsklass av högre vankor. En av de bästa som är i alla världen. Och ett trick för det att han häver skåringsprocent på cirka 5,5 är han inte nöktar vi.
0: Och det är sin där sån, hur ska man säga, en otacknämlig position i Högervångor. Det är kanske Kjemichel som är kvar i Ljose som är en playmaker, en backward.
2: Nej, det är rullande äck, men oavsett, jag stannar här i Brugge Tjaft och Makon. Jag var som effekt 3-2 och jag har högra vunch på ett år. Nu har Hakon gjort det bara två dagar.
0: Så att... Ganska akkurat vid Vänkron så leder Teddy Johansson bara för att Törmo stannar till det. Så helt han sig till backhanden. Törmo, ja, nu får det börja här. Det syns du mutlar Bosniaka till Jalaik på det ganska öjliga. Det är viktigt att Taimo nu att få ro i attor och spela Karas när du gör det förra.
1: Ja, men tar vi då väl att de är det helt fram så färdas ju öliga med tojarpressa och trobla ut sig där. Och Paul, fantastiskt Paul Jakobsen. Och det här gör det bara en trobla i Kjellakton.
0: Jag ska bara köpa med Tyson, men Brennan Pura, det här har haft svärst för oss när Pura får i målväg. Han triver det. Men jag lukar på Jakobsen för en bjärdring nu. Och det är viktigt att det är sista minuten är att han får en bjärdring. Vi känner han slett inte som bär av tvärdring bjärdring.
1: Ja, men värjan är lite snöst stäckchen. Och om Paul nu är det kanske ordentligt med gång då. Tas man nu tidigare till det är alltid tvärbjärdringar till så som han helst ska attacka. Om han helst blir attacka också till som han inte ska. Så kan han så göra helt gott utifrån.
0: Det kan det vara att Heisalden Rasmussen får loftande bollen från Bosnien. Och för att lukka ett frukast här, Eisne. Skårar vi nu så är fem mala månader till det sista 15 minuterna. Sammanlagt alltså, stövande är 4-2 och 2-2 till följa här mot Bosnien. Öjligen gott världsspel här för Tyson Rasmussen efter nu. Följa kom ju all upp. Leivor Mortensen, vänster vångår. Hakon Vesatajon, höger vångår. Paolo Mötten under mittfyrre. Olle Mötten, vänster backår. Hak, nej, Willem Poulsen, höger backår. Skifta Olle och Paolo så ju är. Olle nu under mittfyrre. Paolo ut i vänstra backen. Olle Mötten och Nasrik Nattel-Tyson Rasmussen. Och skorrar! 25-22 till följar. Fem mål om under samma lag. Bosnia kan köra fram ett dörr. Åh, Alus Weiler! En fejlskrivning i den där aldrig ädla. Ädla mask, vad dömmer fyra här där?
2: Lärde gå på sig igen, ja. Jag såg ju det inte, men jag har sagt att förr och tyst. Jag vill inte ha strykspann här och börja marschen och flöra för er. Nu är jag så dömt dörr. Jag var inte med till rätt.
1: Ja, så man tar så ofta om hemma vad där firmon tar det i sig just nu och det har alltid gått. Vi kunde lägga och säga att det har vi haft ut det. Vi hötte det målrocken i Norrmakedonia. I halde att vi har finns där flest att de nu, man kan säga att de har 50-50 döming någon där och i halde jag är en av dem.
0: 25, 22 till färgar och till er tacka den här krusterska värjor i sätten och hållar jag. Följar i all upp nu. Kollegerat 26, 22. Wilhelm Poulsen. In mitt fyrt till Ola Mittun. Ola utåter till Wilhelm. Innan till Ola. Han vill ha Petras inte långt in ett öras riggne. Det är Paolo Mittun. Leivor Mortensen vinstra. Vånge! Och han skorrar! Att det är för nämnt honom och det vanns någon. Leivor Mortensen till 26, 22.
1: Ja, men han har blivit två brottskust och ett för en distan, men annars är han 6-6, alltså från Vönchnån, just bara en distan. Och hade er otroligt American Blavi, alltså Hönstöj.
0: Leivor Mortensen, det här
2: då. Jag ger han i botten, han har spelat i Danmark och i Aravus. Ja, ja, jag var inte han i färgen, men alltså kvätter han görs där, han har allt för goda spelare.
0: Leivor Mortensen, Hövkingren, Erika Kväll, Latino. Och så är det att som jag bär ut på single Peter Mitchelson och brottskast vi dömt här med Amitid och Rosa. Leivor Mortensen, brottskast till Bosnien nummer 13. Ja, nummer 13, han finner en paus nu hos ner Amir Sanijovic. Känns in att äga det brottskastet för det Bosnia. Och kun, ja, jag vill ha lagt ett paul i Adlande. Jag kanske ska bryas inte fler John nu. Amir Asanijovic skorar på brottskastet. 6-2-3-2 framvägs. 5 mål och måne. 15 minuter rätt och ja, här är ja, 15 minuter. Nu ska jag... Är det Bostens liv som är trobläggare där?
2: Ja, förlåt.
0: Är det Bostens liv som är trobläggare?
2: Ja, det är det, absolut. Men det är också att jag vet att jag har hade vi spast vid intensiteten att alla tojna så är månen vi följer när han är i lötena.
0: Så kallar vi det 6-6 i alla öppna. Det är under det alla mötter och snurrar runt. Inna striknadlet, Tyson Rasmussen! Som är överklart så många det för uppe i handarhåten! 20-20, 20-20! Och nu blir det sin cirkusanbolter där, nej, Tömmo.
1: Ja, men det är Ole som visar henne otrolig tjänster imorgon till uppläggningarspel. Han har väldigt gott fängar, snäller runt om Kjolvan för att checka andra man till sig. Nu kastar sig Blinton ut Thais och Eisen är otroligt flott sett innan Thais. Så är det champagne om oss nu.
0: Så färre, Bosnia framme till ratten nu. Uppe dörr. Åh, Stanchina! Ta gånger allt, Jocka, för vår nu! Tjejer 23-20. Bosnia var i binnen av vinstra matcher. Räka Stanchina, ut i förska händer ratten. Och så kan de minna om att vi är, ja, vi är sex mål om underbarn nu. Samma vakt. Vi kunde skåra upp till tjejmål. Här är det där gröjder sista 20 minuter faktiskt som vi har haft här. Peter Bresta och Flaschen vill attacka. Time out nu, Tidor. Vi är en gångstimma av det gal. Det är det. Plea man ska bruka time out när momentum drar bara.
2: Tekka så säger han, men vi tar ett fejt han mål efter. Han tar rätt nu i GT till fejt en gång ut och vill komma till honom 17 lag. Peter Jontodell kanske lyckas sätta till alla björder väl upp så kommer att han ölliga av en chans Jontodell. Peter är faktiskt en stor värld, vi kan ändå vinna Jontodell. Inte 2-0, det blir 2-8 och då börjar vi att skåra straffet, ja. Och det är han ölliga av stöv över Roy, vi kan öka på 5. Jag tycker vi att det är snurrsyndromet här vi gick i. Lycka för hela lagaren till rävliga vikt att halta fokus nu de nästa 5-6 minuterna. Det hämtar en period han kan vara som änta jag har dräpet i stund.
0: Vi är färdig till Herrensgården i ett stort moment. Hur slags är stolarna här? Och vi är efter er uppe vid Chattner. Stövar ner tjejer 20, tröjer 20 till följare mot Bosnien. Det vill så säga sammanlagt er följare 8. Vi är 6 målen. Följare och Jalob i Eisne. Kono ötjomta till tjej. Och så späklande, vinn och kunna blås till Heimsmästerskapet och i Tyskland det är Janvarmala. Följer ju Alubier. Stadig underdelar, Tyson Rasmussen i strikne, Olle Mittun in i mittfyrre, så då vill jag Paulsen öka Batche. Olle över Bosnon, ut Batche sunna vänstra Batche, Paul Mittun. Paul, han vill helt en frikast följer. Så det är live motion till vänstra vångår. Håkon Vestatajen högre vångår. 5 sekunder så vi följer får man här rätt år. Olle Mittun in i mittfyrre, Björn av. Släpper Eisen och all, men ja, vi är helt en frukast till Bosnien, nej, till Färjar, varsågod. Så är Färjar fullman här att höra Peder Michalsson, Jimmy Alve. Peder Michalsson och Thijs Hodden Rasmussen av Strignon. Olle Mittun in i mittfyrre, Paul Mittun vänsterbackor. Willem Paulsen högerbackor. Håkon Vestatajen höger vångor. Och Mäveren som alltid skuffar, Leive Mortensen ut av vänstra vånge. Så ger jag Sean Trondheim Mikkelsen och Paul Jakobsen så klarar att arena är inta i och ta i vägst vad ska vara. Följer släppa bygg natt nu och attna vödlen och blir torskar Honda kommer upp till domar någon. Innan sliknar till Tyson Rasmussen som skorrar! Tjej i 20, tröj i 20, följer rådda vid tjejmål och sammanlagt er. Och i sättna ha en playoff till snön. Så kollar Bosnien fram ett dörr. Davina ska näck till nu och broadcast. Trondheim Mikkelsen helt ganska uselant ju där. Men 8-20, 3-20. Så jag tar allt kultur för att komma in efter en lödd nu. Ganska, jag kan inte bara på det brådskastet.
2: Anders, jag gjort det här med att snacka mamma så innan jag går och har lött om brådskastet. Det är alltså gjort det här. Kanske Bjarke?
0: Tar allt kultur, släpper röjna sig.
2: Han tänker han
0: sig, tar mot Joros. Släpper röjna sig, möder nummer 13, Amir Sanjevic. Törraldor, upp och handlar av den kyddran. Törrald Kolsjö klarar inte att få handen till honom här. Och Bosnien skurrar till 8-24-20, men här börjar så späklande att lucka sig av, Törrmo.
1: Ja, men alltså, som Tejtor tar sig om, så är det nästa löta när vi spelar för korsrätt och vi klarar halta Simon Krande, så är det där nästa minuter så kunde jag utgöra behälla och trycka ögonmärket till honom.
0: Paula Mittun, vi är inte Ola, följer i Alibe. Ola Mittun, vi är till Paula Mittun och så är en fejlskrivning från Tejse Holten Rasmussen som gerar Bosnia för bollen att rentra här. Amir, vi är den vänstra matchen så röna där att krulla ut till vänstra vånken och ja, tar panikas inte där, där skundas här i Bosnien, men tar skulda, tar modas inte där nu där.
2: Tar modas skundas här, i halvt jag backen blir jag inte för förbrinskor, han är ut av vånken. Han kan faktiskt koppla och välja den och ha själv, i halvt jag vånken tjocken flyter sig tjocken, varje vånken tjocken skriver tjocken fette, tjejde han med ju broskast, men så han väl älvra att romritchen och tar han, då tar han inte själv väl.
0: Så Jason Peder Bredstor för tossar vi Bjartnö själv vid Jomtarsjö som nått ner att han kanske kan komma ner. Följer Jarl och Bjartör. Olle Mittun under mittfyrre. Björn Rav släpper han. Nej, nu är Leon Bolt inte. Tyson Rasmussen som bränner och räcker av en i anledde. Och ja, 2 minuter till Tyson Rasmussen. Annars har Nöjda fått inspelning.
1: Och så vill jag ha fått en spänning och Astres för alltså Thijs har inte avrikat upp det här som vi är vana med att sucha från honom. Vi har allt någon han planerar att trulla trycker. Det är fjol för det att han bränner på en 100% chans och hes för hans vägen åhöpen och rägar han i anledning. Men vi är vana att det är inte hans som för att vänta momentum.
0: Börjar är du varje stund nu i underdelen i Eisne. Är den alltså 2 minuter när Bosnien alla är bara inne med fyra. Jag kan kontagera er. Röna sig med skottet, Palle Jakobsen, ja. Bjarka, men han stas inte någon till då, Tovicke. Och tar man också vad kallar vi där?
1: Jo, men det är han vill tackla och skottstå när han kör så. Men får inte tidja Paula till tisdagen och gå först då.
0: Posten, ja, framvis ju Alibö, finger frukast, det är ju. Konola var en medfyrre, Björn av Tjota och lyska bolten förboj, den nummer 64, Pavle Petrovic. Som en lyskare förboj, Pavle Jakobsen. 46. Skifta för er att du är Alutman, Paolo Mettun, Alu Mettun kom in. Stadig underdel i Helgilda som höjt all värvad blåset till Asernia Strikne. Willem Bolsen, högre backor, Laumars, vänster vångor, Hakun, bästa tajon, högre vångor. Börjar ju Alve, Paule lägger ner till Willem, bojar ju till Ola, halt ut i vänstra batchnån. Kan han lägga väg? Ja, det ger han, men frikast blir dömt. Frikast till Börjar. Så är det 90 minuter, ett år här, fem mål som Kyleberg Linne sammanlagt. Börjar ju Alve, Paule möter hon, bojar till Ola möter hon. Ola till Willem, med fara krökbollen till sig, men frikast till Börjar en av er. Tjuskon efter utbudsynsnä, så är Börjar Fomman här rätt år. Ole Mettun är med fyra, skjuter utifrån och skorrar! Ole Mettun! Vi skottar utifrån, det är... Ja, till kjolta vi ser robot,
2: ja. Ja, men vi vet han hever det här hos under repertoar, hos det han kan gott skjuta utifrån. Hesa för sig han och möjliga varje som inte skulle läckte ut, ja, han har inte till för att bo i hött, ja, damon. Och, ja, nu ser Ole Ole gott ut.
0: För Bosnia i Alibö, Tyson Rasmussen kommer in att vi får man här rätt år. Och då första han ger till Edan 30 år. Frukast till Tjön, väl går vi här av Tyson. Frukast till Bosnia. 90-25 är stövar ner. Sex mål, Kileberg Linne sammanlagt. Förgärs och Jutla färre till HM. Så Rutla där, stäv i världen i Tjögon. Löjbo av, men frukast vid dömt. Han tisch för en ökfet där. Bosnia framvis ju Alibö. Det ser ut som att Bjartni själv för att komma in nu. Och jag håller upp någon om man lite lödda. Falkovic. Så är det näggar och gader i den bosniska linjen. Kör det utifrån. Paolo Jakobsen! Loftar här som bostonen. Och vi är den vanliga Björkjink. Nu rann Sidi Utlandje och nu ska det loftas. Paolo Jakobsen. Som har haft... Ja, han har haft en okej sätt nu.
1: Ja, och han är lite så här vid vägen. Men alltså, nu är det samma sex mål om honom. Tjenholm och så efter få av ett mål nu. Så... Så ser det serien gott ut, Jakob.
2: Ja, i allt långt har serien gått ut.
0: Så är Följare att du aldrig blir bjatt i själva det. Jag rönnar släppen inte Thijs alltid, men ändå så kör Ola. Ola Mettun, vad gör till Wilhelm? Ja, frukast till Följare, när vi. Frukast till Följare. Ola Mettun är varann under mitt fyra. Rönnar smadjar sig jäkna lite problem. Och att nu har en felskrivning då, när vi är. Så då måste jag skaffa fram ett dörr. Petrovic. Ja, och där, ja, där släppte Bosnien och Thijs. Klara Akrytja låg på honom eftersom och Bosnien väljer att tagga time-out-dator. Ja, alltså det är nu Robert Hansen. Är det möjligt att jag färdas just då 5 minuter här?
2: Kärt, absolut. Men jag vill säga att det är väldigt viktigt att locka det snända i armar börjar göra sådana här. Men vi sätter stövan då 20 minuter efter upplagt där Robert Färd. Persut för väl och vi klappar honom av vatten och av vatten och av vatten. Men det är ju jävla svär in i det, det måste jag glömma.
0: Ja, vi har nog inne, vi har ett skott av här. Tormo här är sexmålbundet sammanlagt. Men här är man som spelar som systadist. Är det bara så plåts att Jon... Kan Jon ha just nått ner för skolisten?
1: Jag tycker inte att tanken är närgrösten i hötten av Peter Brestor för att han nörker Nörnberg nu. Det är alltså känd dystert, men det är avgjort att ha sig röda gott utjockon. Så vet man att han kan köta i handbollet. Men som Tidor säger, om vi börjar beväga oss in och ut av hast dodgjande ända av dystert mån här som allt är avgjort. Jo, showande, så är det på plåtsan färda. Men det här med tidsnäggar som fyllt nu med dystert ännu i löjven.
0: 20 minuter, ett år, sex mål av Mone. Eller Kyleberg Linier följer Bosnia. Sammanlagt, kvarfer till HM. Då finner vi det av, där så står 20 minuter. Er uppe i chatten är det stövande, 22-25. Bosnia här var Alibö. Du har inte tyckt like på för att vi inte omtacklar att jag tar färdigt till 26 Alibö i Bosnia nu. teacher sister like Bram, Faris, we had Lamir, and the runner stepping on the one chain. Yeah, Taklal off the Boston, it's you to score the look on. Bosnia and the Oliver, Honda, Jim up to the Omar, don't know. Faris, stepping on in a streak, Nadal Sojic, and they're doing that for you, running the Jenna Boston in. Fire for what Boston after the Hentor. Come on, that you're not after the Lizzie, shame us last name. With all of the going to have a sheep as well. Now, Hakum Vesatai and Hugger Wongar. Streaking on Thijs Holden Rasmussen, Pedro Michelson, Vincent Wongar, Leivor Mortensen, Vincent Bakker, Bjarni Selvede. In the midfield, Ole Mytton and Willem Poulsen Hugger Batches. Shift to Bjarni and Ole Jum, and Bjarni in the midfield. Ole Mytton and Vincent Batche. Sender en bolt, Adam Vinulti till, och Hakum Vesatai and Zuri. Och så frukast dem, och där halter där, halter där Olof Rolle vinner.
2: Ja, spelaren ska ta mig ställa fälten och ta han sitter här och ta upp utan fruga. Alltså Hakon är så frugor här. Alltså han är bora hamran för det var ju skönt med skjuter. Nej, det är bara det ska vara kränka. Jag kan gott också ha något på hjärt för att skjuta mot sådär.
0: Så då ändrar det att nu att pressa sig jag någon till att fäcka frukast det. Nu till 25 år uppe för Chattner. 5 minuter efter att lägga. Följer åtta, Willem Poulsen nu och högra Bacche, Krössi, Jack Dahl och skorrar! Willem Poulsen vid mål nummer 30 och vi följer i det! Så kallar Bosnia köp fram ett dörr! Åh, jag väljer att tagga sina liv i. Tar skuld till att tjejmon sex allum. Under 5 minuter efter att spela nu här uppe på Chattner. Följer er om 5 minuter väck från att... ...ta hemsmästarskap i Mantonbolten. Faris utifrån, skjuter Pauli Jakobsen! Tar hem och bruk för honom, tar stentran här!
2: Ja men alltså, är det förra en halv mot rätt och det är tjej med alla måne. Hette ska gänga öliga gällde om Lund ska komma ut efter spänningen.
0: Och så gör vi det, så är det kanske sin drin jag här att det är kan vara det.
2: Gott att han färger sina nutter av vatten som syns är lastigt. I hopp vi får brottskast han släpper att täcka.
0: Börjar Roy Albe. 4 minuter efter att spela. 3-2-5-2 och Tjejmo Allu Amon i samma lag. Ölde mitt under och vi gör till Willem Poulsen. Släpper han Jack Nota Tjejan och skjuter. Willem Poulsen, Bejmål och Tjejan utbussing. Så är det, ja nu robbar Teddy Johansson är färdigt. Och det är vi inte långt väg från.
2: Jag säger Leot, men okej, nej, det var inte likväl. Nej, nej, nu är det 100% Leot. Jag har känsla av att rulla gott att ha 4 mål, 20 mot 30. Bosnia vinner inte 4 mot 8 mål, det här kommer vi känta.
0: Så är det Roberg Hansen, den jag vet någon för Sösterfäll. Och han färdas ut till 4 minuter där. När de hoppar att de ska blagga en boll till honom i Alupstå. Bosnia är i Alupstå nu. Och i underdelen, Onke Malman, 6-6 med där. Lämmer det här var högra Bastion. Vi rönnar blitzar där. Det gör det med allt. Pelle Michelsson kastar sig till Boston. Men Bosnien kjödar i honom. Får frikast. Så ska Luka. Så ska Luka torskast där. Så är Slutsjön Holvum Lotter efter Turbo. Är du färdig inne på Booking.com och köpte ett hotellkammer?
2: Ja, det är skåmjärn till den, men alltså de som suttit där är den laserbuster visstant oss med allt i Charlieot. Laserbuster blir mina här, 70 föringar som sprintar ner och kastar sig ett bultnån. Havasas så väldigt gott ut. Det var ju konstruktion nere, det var ju tråkiga män. Jag skulle snäcka det sig, fantastiskt att suttit och kammar i spullag, men det var ju rätt kött.
0: Så gör det ut som att alla andra Norrberg här ska komma in, nästan för alla uppnån. Bosnia i Alba. Här är Janne Krusse här runt omkring så är det Amir, innan strikna Falkovic, Pura Fröjor och skorrar 1-3-2-6-2 för jag får alla bort nu. Så kommer Willem Poulsen utan löt då. Så det är Noxonekva skiftingar som är främt där här. Thijs Holten Rasmussen rejst nu. Färdigur till Harald Kolcher för att komma in i målet. Nu är det, ja nu är det alla minuter ut här och jag hade Peter Bresson Larsen, han ber allt att det som tar mig och tar inte allt att det kanske är att han ber som späklar när han är färdig där. Alla Jafarion, alla Norrberg högerbackor, Trondheim Mikkelsen ut för Bjarten Selvede vänsterbackor. Och så är det Trondheim Mikkelsen som löper upp, bara inte bra och skorrar 2-3-2-6-2. Karol Kolcher som är sin tar sista minut när. Så börjar där att så börjar det långa fönna sig in i bunchen. Bosnia ju Alba. Det har vi några glansiga minuter att ha imorgon. Det halter rejsen vid det. Det är färdigt. Faris, Trondheim Mikkelsen väl upp att överska. Bosnia halter för oss allt. Ända bollen. Två minuter efter spelet. Faris, vi gör till Amir. Vi gör till Omer. Det är så spel där. Faris skjuter utifrån. Och igen förskan block. Men att det händer sig till Bosnia. Så löper där in och så löper där. Torald Kolcher. Två minuter efter. 2-3-2. Tjej och tjo. Stövan. Lea under två minuter efter. Så är det. Ja, är nästan fallet färdigt. Följar är det en och en halv minut från en och en hemsmästarskap. Och en öjlig sätt när alla går ger till en mövlet. Följar i Alibö. Så det blir att ni själva det som finner sina rummer. Rönse vinner krulla. Champagne har bollen fortsätter. Skårar inte, blir att ni själva det. Så får Bosnia fram i Alibö. Röjna Björn. Eppa. Ja, inte jag nu. Peter Mitchelson helt fast. Frukast till Bosnia. En minut efter att spela. Följer. Samlande bollen upp. Följ till Helga Hildarsson. Höjt till Alkan Hallöjbo. Hallar fast igen och följer för Alibö. Det sista. Sista minuten för följer Alibö. Gås att spela där.
1: Då ska vi ha en flickvara ut med Råberg. Vi ska förfa finna andra vinster vann också rätt.
0: Så är det där om där ett sista halva minut ner. Kikker sista först går Alibö. Alla Norrberg. Trots Mikkelsen. Bjartni Selvede. Helge Hildarsson. Høydal skorrar. Helge Hildarsson. Høydal. Skorrar till 3-3-2 tjej i 20. Så kallar Bosnia kör fram ett år. Finna lösen av Blosse. Skorrar. 15 sekunder ett år. Så ska vi köra med Jervis Jallan. Ska få oss ut mål. Och Hakon Rönnen Bosnia ut till Roa, men Bosnia stannar fyra. Lådar lyckas släppa jacken ner. Bosnia hoppar upp ett år. 2 sekunder ett år. Och så är färdigt. Färgar skulle till sin första hemsmästerskap. Oj, förskott. Nej, det var ju allt jag var. Landslivs handbollet till måndagen. Och ja, jag sett ni alla går som gärna välförtjänt.
2: Absolut. Visst det var sin tredje riva hos Jalosson att han brutt två i mån. Värjan är övervandlad i Malmö och drar Donka Bjergikav. Allt världsyn tar oha. Peret har blivit så Makedonia, Norr-Makedonia och Nutsjön. Och hej man vart igen då. Det är väl rävligt när vunnit två i mån ute. Då är bäst att skjuta av ett första is med Bure Hemskjö kom in 17-0. Och faktiskt det är vid halva Bosnia av 17-0. Fem mål. Alltså vi kan gå vunnit att det är vid 8-0-20 mål. Visst vi tänkte det. Det blir att sitta och champagne på den dagen. Men vårt kväll. Skojt för Victor. Vi skulle ha en.
0: Termo. Fördelugna sin dörr. Alltså. Här är landstiden också färdiga till sitt tredje enda spel. Kvart. Det tullar sig nu. Men kvart. Kvart. Vad skulle det övriga vitla? Alltså det enda spel.
1: Ja men alltså. Efter det här sånt. Att läkaren tar männast. Och. Bär ju runt honom och generellt ur stiget för att spela. Att träta hur så är det ofta bättre möjlighet att spela så att det kommer att ha med att spela. Den trobla passen tar det kommer att ha med att komma vid. Men kända till det är 3-4 lejon i basketspelen som kommer att göra. Ofta kan man ens förhäppen och träcka några månande vägar li. Så i tryck vi att här skulle vi göra med någon. Du har hem, tar skulle vi göra med någon.
0: Till dessa båtes när det är det förtjänta li som förbojar till landsmästerskapet i vårt världester?
2: Ja, det är det. Till de givas ut och att vi vinner badisknar, det här säger inte lite. Och en ett läsaren tycker vi att det är några tuska fyra som kläder sig till att få. Jag vet inte om det var 5000, men det kostar några tusen förskar att skvara i Tyskland.
0: Vi färre som spärkligen är här är färre att...
2: Portugal,
0: va? Nej, Tyskland. Vi färre som spärkligen lyckas ända in till Nägerar. Nuggerlär från Hera Simonsen, vi är nere för Ed Rönn. Om man har varit lite med fan Nägerar samrör vi överfövna föringar som skulle spela sitt första hemsmästerskap i en förskombona. Och Tamo Joros, Tidor, Jonsen, tusen takk for at du tog at avere at dig der.
1: Tak for mig.
5: Shalvor, FMI.
0: Vi var inte där.
6: Stola områden i alla. Jag kan veje, vaskemän och ljottökna.
7: Och i trotteren av FMI är Stolaver av Movi.
8: Och låt dem lugga helt kött. Ja, kvar han dyrer. Och tagga malkjuttande i tjockon. Det blir vår Hakon Vestatajon 11 mal, Ole Mittun 6 mal, Leiv Morsen 4 mal, Willem Poulsen 4 mal, Thijs Halton Rasmussen 4 mal, Bjarni Silvinte 1 mal, Trøndur Mikkelsen 1 mal, og så skal være Helge Hildarsson Høydal 1 mal eisne. Og Bjargar prosentene, Paule Bjargar 4-25, og Thoraldur Kolsjer Heia Eina Bjargar i 4-5, men hun er ikke kommet av her.

0: it hurry your arm.
1: FMI. Puh, hoppas att jag.
2: Stola omrörna jävla. Jäga vajje. Vastjumen. Och ljottökna.
3: Och i trotteren av FMI är stola över Elmovi.

0: Så vi kommer under vattlen og først og fremst Theis Olden Rasmussen, altså jeg vet i dag kan se ting til til heimsmesterskapet først og fremst at jeg lykker å få den første kommentaren om makkeren, hotellmakkeren som er der og høygrunden Robert Hansen, Spalsens søster elastisk, hvordan ser du det bare nå?
1: Jeg ble helt rørt i kjolder av det jeg synes jeg det Jag ber vi har en handbollskamrat nu är det en av min bästa vänner hon. Vi har varit samman och i 20 år nu aldrig. Ja, det är störst. Han är väl, vad ska man säga? Han vill undan en gång med att det kräver hårt arbete och rätt inställning till tingen. Kjell som Roland kanske inte alltid vill lycka stå år så är så han är med oss med att drucka för vi alltså fulla energi och det smittar alla runt. Så ja, det alltså man vill skulle chatta och skulle stanna där tills man inte ska vinna nästa för men hade en god chans att teacha för sin egen skilt och ja, det undrar om allra bästa och helt över så har vi en nego att säga att åtta grön och svettla det som det är svär här. Och så må jag skulle chepa och ett hotell upp i all dag det är bara sagt jag sa ja.
0: Ja, Thais, jag var slags spelar med under en jämn och det är inte nu och sen det är i Bosnien att det är som tradition att de spelar en fotennis till staden. Går vi nästa röjning till att slå det av fotennis?
1: Jag vet faktiskt, jag vet inte hur det är utfordrat. För först var vi, ja, nekvart längre tog så var vi ut i en trusvättare, ja. Men vi nådde inte helt livet, men jag måste finna någon utkänn och ska det utfordra.
0: Thais, du kan se dig att ha en mindaspel för först var alltså först främst när det sända dessen mot Bosnien då för jag håller går ja Jack Shorter efter Atlan kan det att få prata om Jolas någon.
1: Ja först håller jag det var sin press och vi får Shorter färd till vägen och missa ganska några lilla detaljer som det så ja vi kommer ut att lägga sen håller och så visar vi att vi där går handbollsspelare och Jack för skolan.
0: Ja, Thais, det skulle en gift rum nu vi må gå bare ved hjertelig at lukke vi, og takk for det. Ja, takk skulle lukke den inn i en gift rum til Gusjeidam. Lukke og prate med Peter Brestar var en har nok mot at man lukker løt, og vi sender en til Lera Simonsen har en legger nok mot oss.

0: önce de Ernaz'dan ondan sonra Mustafa'yı sonra Garras så bu yerler bir tekrarla ben daha okar yerler.
1: Ja, vi ber om...
2: Samba.
1: Samba.
2: Eban. Ja, Eban det där isen är bara så det lades inte ut.
1: Ja, det är inte ut, men lycka mycket. Vi tackar vad vi gör sjank. FM. Og vi skal si at samrøren av våre bandet er reisende, så det kommer ut sættene i Heilon Lutje.
3: Stola områden i Hava, jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkene.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.

0: Vi drar til dere oppe ved Chatner, og en av dem som fikk en større like-lod sammen med Sanger Badjasund og Palle Mytte. Og Palle, hva skjer da? Hva skjer da med nå?
1: Altså, jeg har det stått litt, og altså, jeg synes ikke at det er bare alltid fantastisk å komme ned her. Jeg har hatt tvær timmer en dist, og man blir bare ved mest av stemningen. Det sitter alltid, og og så har jeg sett sånn jeg følte til meg å komme og stå dere, det er virkelig, virkelig stått litt. Og så har vi et mekt noe oppgavene, og hva som gjør om VM, det gjør det bra på alt bedre, men det er virkelig særlig at jeg kommer og spiller, det er sånn jeg følte til meg å stå dere, og så er jeg kjøs hansjen og på andre maten, og ja, det er fantastisk.
0: Fortell om Løgge-Syndrom, du vet, så burde Løgge-Syndrom opp på tvei dessen her. Først gjør det, kanskje jeg skal ikke ha sånn til Rattla, og det blir kanskje gjerne ut så spennende tak. Hva er Jack Gale, og hva får du vite i Hallage nå?
1: Ja, så jeg halte egentlig av et, altså offensivt, så løser vi et akkurat oppgaver. Øyde vel. Brenner bare for nek, og det gjør så veisen at det føles så tungt, og så er det sånn at jeg har vidt. Jeg var langt søgnet til Olle. Olle har vært ut og kvillast. Han er jo veldig stor oppert og hjalp noen. Så vi får sånn snakk kontra, og det er veldig tungt. Og så får vi sånn disse bjergjengene vi vil ha, som vi så får i øren holde ikke. Og så er det snakk noe litt, og så er det verden som ikke vil ha ivrigt som jeg avtaler. Så det er alt sammen ved oss innsøs drutt. Men så sånn i øren holde ikke. Så tosser vi, eller i Hollandsen tosser vi om at betes litt ned i veiene. Så ja, vi visste at vi får få bjergjengar på et eller annet torspunkt. Paul Janner øyla skjoldan switcha til fronten. Så vi visste at vi får komme, og vi slår egentlig bare kaldt vatten blå. Og jeg taler halvt av fram offensivt, og så får defensivet nok å løse seg, og Paul får få bjergjengar. Og det er det som hent.
0: Nå skal du spille et heismesterskap for første ferie i sen tid att prova och för det alltså ska se är det väl förtjänt efter du till gången som det där vi gjorde och kunde vi kräva några ursäkter för dig nu alltså det är meningen jag nog kan hoppa då.
1: Alltså nu vet jag alltså det finns vi och alltså vi vidare upp på det där David kanske ska vi en lösning där helt alltså hick man efter hin om finalen nej la playoff this non så ser man kanske Ungarn och Serbia spela mot för några rum. Som är ett fel som är väl bättre än Bosnia, men som så det är ett nice chokon och vi fick gå Bosnia som jag hade vid det väl bättre än så hade vi det upporta och som man var så jag låta kasta och kleve Marma Kapia av några vänner till alltid.
0: Paul Metton en av hjärtliga att locka vi hästmästerskap plus någon och vi lyssnar och John tack för det. Vi gör samråd.
1: Tack för det.
0: Vi färdas och spräcklar när vi gör hur vi är. Ja, jag hade er målvärde nere om att luta bil kanske vi inte klarar att få han och på en arm vi sände in till Hera Simonsen. Vi har haft, jag syns inte var exempel, men allt vi är banta till Lort efter att FM1 på med få bant Adana. Så vi börjar lugga till att skriva där just och när jag gratografar er och så tackar vi fast i målvärde någon Palle Jakobsen.

0: Ja, ik ben zo hier. Ja, ik ben graag van Lidner. Hij komt zeker. Ik kom vlog aan om mijn lot. Maar Paul Jacobsen, die daar kwam, zei ik een tijdelijke fiesta. Huismeisterschap naar gaan. Doe je een liefhormer alleen? Kus je daar weer een liefhormer en zo'n lees met hem?
1: Det är ju det stort lite och vad det som vi brukar livformal akkurat som sådana gånger i Nigeria i allt vi det rattler öliga fällags om det här uppgavna att syka för att det har gått och syka för att vi ser rätt landa och att det kan gå åt av banan och ja, så det är ju inte livformal bara samma mat som Nigeria så är det öliga och nu är det lite så grejande och så men det är ju det stort lite och ja, spel och hemsmarskapet det är en dröm i tjocken och vi har tagit vid signas klarade hiss för allt har inte kallt berg här nere och attra hemma. Det är näckvar stöver här, det är via kopparjocken som så. Det är helt fantastiskt. Vi bor ju så länge det har flott också som det.
0: Palle, vi klarar ju inte att jag går med bort för att du kommer Bosnia. Vi är med som rasar i Jambjärgen och något sånt. Så blir jag sedan lägger vi ångor och sådär. Det är inte mycket årlaga vad det kan ända vi. Kvart är det som händer till det här räcker ganska i fyra lägger?
1: Jag vet inte. Alltså det är nog en samma spel här att den första touchen måste ständigt vägen. Det kanske kör väl och så får jag köra fäturen och ner och ja, så kom vi kör lite gång och steg denna gål ut långt kring vad de attla är och vad de helst skall. Men ja, alltså jag rörde bara att jag blev via Gerard som jag skall i sjukhuset och bussland som fanns in. Och så, ja, jag tog spunkt sett något lite så var jag lyssnat färdigt och det är vi till att jag påknat. Jag kommer ordentligt prata med honom så, ja, och ja, jag vet inte. Alltså det är ständigt väldigt svackliga gål så jag borde kanske ha fler bjärnsjunkar.
0: Palle, så syns det att nu har vi det kjönt läggare och Ulle Hönstig och Negro Flita till Flånefällo och Hackerstig och sådana här och nu ska vi spela hemsmästerskap. Det är kanske en hackerkvalitet att vi får komma in till ett hemsmästerskap och januarmanna vi. Så kvart det vannar och hur ser du fram till det som nästa steg är tjafförska landslinjen?
1: Alltså vannar är ju lilla gåar. Det är alltid tjock runt. Vi spelar faktiskt efter en prestation och prestationen är nästan alltid gå. Så är det ja, marginaler för att vi inte vinner och kanske att vi inte vann vi har spelat. Vi kunde stå i snäck för att läka, men vi flyttar också att vi hackar och hackar stå i. Och det gång köpte jag löten så kommer vi bli bättre och bättre att vi vinner och bättre och bättre bär individuellt oss som Lee. Så vannar hur jag går att ha en.
0: Paul Jakobsen, här runch budget där tar ju vi börjar samlunda, men nu är det en tredje av dem som ska släppa att du. Hjärtligt lock och vi enda spel och tack för det.
1: Tusen tack för det.
0: Så Paul Jakobsen, de har vi en tja förrån och vi inte färre aspekter än vi gör. Vi finner en av sista samråd och idag.

Much lekker sommermelskra, a husagari, a hodlebranta. Kommer oin okara, jomfrumara, östers, durok svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimajordan, popcorn noise, og nekvanna. Hållek bor a branta.mefo, etta ring 3252-00, vid gliokon, a bjadegulbors. Vi suchas da, Hotel Brandan.

Opus. Vi var da allutande kommunikationslösningar till vinna. A checkve en så allante. Nuchenda til 21. mai vid Atlantic Fair i Klaksvik, där du kan vitja vad åkara och få ett tillbud till just to inter. Få mer kunning om våra virksomhet på opus.fo. Opus. Samband och i ödlan växer.